Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Hyvää keskiviikko huomenta, kello on 2 minuuttia yli aamu 6, 20. päivä toukokuuta ja sykkeen aamua se starttaa tästä. Kaverilavianti toivottaa sulle oikein hyvää huomenta. Tänään keskiviikko on se päivä, mitä ollaan odotettu ainakin sään puolesta, nimittäin 28 astetta odottaa tuolla iltapäivässä, eli todella kuuma päivä on tästä tulossa ja näinpä myös varoitusmerkit osuu tänne Pohjois-Karjalaan rajusta ukon ilmasta, kuten myös sadevaroituksesta. Hellevaroitus on myös voimassa. Eli tämän päivän aikana saattaa ilmaantua nyt sitten jonkinlaista ukkosen puuskaakin mahdollisesti, eli varaudutaan vähän niin kuin kaikkeen sitten tällä päivällä näköjään. Keltaisia täppiä täynnä Ilmatieteen laitoksen ennuste. Etelä-Karjalassa homma aika samankaltainen, päästään 26 asteeseen ja varoituksia ei tällä hetkellä ole. Niin pareita viettää suomalaisen kalenterin mukaan tänään Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilia sekä Lili. Oikein hyvää nimpparia teille kaikille. Tässä nyt alkaa sitten pikkuhiljaa aamulla käynnissä jo. Aurinko on noussut sen verran aikaisin, että tuntuu, että jotenkin nukkuukin ihan eri tavalla ja herää pikkusen aikaisemmin ja näin. Juodaanpa kahvia ja mennään sitten yhden uutiskoosteeseen hetkisen kuluttua. Oikein hyvää huomenta kaikille.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentiksi Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin on saapunut kaksipäiväiselle vierailulle Kiinaan myöhään tiistaina paikallista aikaa. Ja hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. No, vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putin ja Xi on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Etelä-Virossa on ammuttu alas drooni, näin kertoo maan puolustusministeri Hanno Pevkur. Myös Latviassa havaittiin tiistaina yksi drooni. Baltian ilmavalvonnasta vastaava romanialainen F-16-hävittäjä ampui droonin alas Vortsjärven ja Poltsamaan kaupungin väliselle alueelle. Viro sai droonista etukäteen tiedon Latviasta ja myös Viron tutkajärjestelmä. Se havaitsi sen. Drooni oli luultavasti suunnattu Venäjälle. Drooni ei aiheuttanut minkäänlaista vahinkoa ja tästä uhasta varoitettiin Etelä- ja Kaakkois-Virossa. Ebola-virus, se saattaa levitä Itä-Afrikassa aiemmin luultua nopeammin, näin Britannian yleisradioyhtiö BBC sanoo. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lyhyessä ajassa 131 epäiltyä Ebola-kuolemaa ja 513 epäiltyä tartuntaa. Imperial Collegeissa Lontoossa toimiva tartuntatautien tutkimuskeskus, se kertoo tehneensä selvityksen, jonka mukaan selvitys viittaa huomattavaan alidiagnosointiin. Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa yhteistyötä tekevän tutkimuskeskuksen mukaan Ebola-tapauksia saattaa olla jo yli 1000. Taudin levinneisyyden todellista laajuutta ei tällä hetkellä tiedetä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Keskiviikkona tänään saadaankin nauttia sitten helteestä. Iltapäivän puolella plus 28 astetta odottaa. Itäinen tuuli se hyvin heikosti puhaltaa tässä vaiheessa ja tuulen suunta näyttää pyörivän päivän aikana aika lailla eikä äärettömiä tuulen puuskiakaan tulla näkemään. Pohjois-Karjalan alueella on varoituksia voimassa. Heille varoitus, sateita saatetaan saada sekä ukon ilmasta varoitus myöskin on voimassa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: antaudun Reino Nurdinin hieno kappale. 6.24, keskiviikkoaamua eletään ja puolessa välissä viikkoa mennään. Eilen erittäin lämmin päivä, siitä saatiin nautiskella ihan myöhäiseen iltaan asti. Todella kaunis auringonlaskukin nähtiin. No siinä vaiheessa itse nukkumassa, mutta somepullolla kuvio tässä vaiheessa. Minkä pistin merkille eilen tuossa asioidessani kaupungilla ja noissa hypermarketeissa pyöräiltiin sinne hoitamaan juttuja, niin ihmisiä erittäin paljon liikenteessä, keli aktivoi tietenkin liikkumaan ja nimenomaan polkupyörällä kävellen, rullaluistimilla ja useimmilla hymyhuulilla vielä kaiken lisäksi. Ja tämä oli sellainen, ehkä tämän talven ja kevään jälkeen semmoinen ensimmäinen juttu, tällainen, mikä erottaa vuoden ajan toista, että ihmiset alkaa olla sellaisia hyvätuulisia ja hymyilemään. Et ei täällä pohjoisessa nämä olosuhteet välttämättä ihan tällaisia niin ihania kaikille aina hetkessä ole, että tuntuisi siltä. Mutta tosiaan eilen tuntuu, että kaikki hymyilee, ketkä tulee vastaan. Et kyllä sillä auringolla on varmasti suuri merkitys siihen. Kurkistetaan taas kohta tähän päivämäärään.
1: Sykkeen aamu.

0: Mirella ja löytää. Mutta 6.28 kello, tänään siis 20. päivä toukokuuta. Ja nimpparit käytiinkin tuossa äsken läpi. Mutta tänään vietetään, kuulkaa, maailman mehiläispäivää. Näitä teemapäiviä löytyy aika lailla esimerkiksi tuolta YK:n teemapäivälistauksesta. Ja mun mielestä on hyvä, että näiden päivien tarkoituksena on muistuttaa erilaisista asioista ja niiden olemassaolosta. Tämän päivän tarkoitus on muistuttaa mehiläisten ja muiden pölyttäjien tosi tärkeästä roolista luonnossa sekä ruokatuotannossa ja koko ympäristön hyvinvoinnissa. Eli monet hedelmät, marjat ja vihannekset on riippuvaisia pölytyksestä, jota mehiläiset tekee ihan joka päivä. Ja mulla onkin tähän tarina nyt kerrottavaksi, ennen kuin mennään tuohon henkilöön, joka on tällä päivämäärällä syntynyt, ketä kunnioitetaan mehiläishoidon uran urtajana, niin sukulaiset tekee hunajaa. Erittäin hyvää hunajaa. Niitä kennoja on tosi paljon, useita kymmeniä, jopa 100. Ja ei täällä Pohjois-Karjalassa, mutta toisaalla, tuolla mennään Savon puolelle. Ja nyt on joitakin vuosia tuotettu sitä hunajaa siellä ja kysyin sitten, että millä tavalla ympäristö on reagoinut tähän näin. Ja se näkyy erittäin paljon siellä erilaisissa asioissa. Yksi, mikä mulle jäi vahvasti mieleen, oli se, että esimerkiksi puolukka niin on alkanut olemaan aivan erinäköistä kuin aikaisemmin. Liekkö se sitten johtuvaa tästä mehiläisten touhusta vai mistä, mutta että ihan jäätävän kokoista puolukkaa sieltä pystytään keräämään ja muutenkin tuntuu siltä, että on paljon satoisampaa nyt kun katsotaan marjoihin. Elikkä konkreettinen esimerkki siinä, ja tietenkin haluan uskoa, että tämä nyt pitää paikkansa, mutta tästä pitäisi tehdä tarkempaa tutkimusta vielä. Tosi hyvää hunajaa sieltä tulee. No joo, YK on julistanut tämän maailman mehiläispäivän vuonna 2017, eli 9 vuotta sitten. Ja tämä päivämäärä 20. toukokuuta se on valittu slovenialaisen mehiläishoidon uranuurten Anton Jansan syntymäpäivän mukaan. Tämä kaveri oli 1700-luvulla elänyt mehiläishoidon uudistaja ja nyt sitten pidetään modernin mehiläishoidon uranuurtajana. Jansa tunnettiin erityisesti siitä, että hän kehitti mehiläisten hoitoa tosi käytännönläheisesti ja korosti mehiläisten käyttäytymisen ymmärtämistä niiden hyvinvoinnin perustana. Ja hän toimi myös Itävallan keisarina Maria Theresian hovin ensimmäisenä virallisena mehiläishoidon opettajana Viinissä. Tällainen kaveri kyseessä tällä päivämäärällä syntynyt siis vuonna 1734. Eli sieltä asti ollaan tutkittu näitä pörriäisiä ja tietenkin vielä aikaisemminkin, mutta tämä nyt on tähän historiaan kirjoitettu, tämä nimi ja kunnioitus häntä kohtaan. Mutta kun niitä pörriäisiä näkyy, niin nostetaan hattua ja ei läimäytetä sillä hatulla niitä, vaan ohjataan varovasti sieltä kämpästä ulos, jos niitä nyt eksyy sisälle. Ja syksyllähän, alkusyksystä näin käy hyvin useasti, eli ne lähtee etenemään kohti lämpöä ja näinpä sitten lapsetkin liuu sisällä, että täällä on ampiainen tai mehiläinen. Mehiläisistä tässä nyt on kysymys.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Nyt tuleekin hyvä päivän kysymys. Meillä on tosi tärkeä aihe tänään aamulla tässä juttuaiheena. Saadaan vieraita studioon tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Nuorisoverstaalta Jenna Korhonen ja Heidi Ratilainen puhutaan Kickstart-valmennuksesta. Kickstart-valmennus, tämä on tällainen hanke. Ja se on suunnattu 16-28-vuotiaille pohjoiskarjalaisille nuorille, jotka on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, tai sitten etsitään vielä sitä suuntaa siihen elämään. Eli hankkeen idea on tarjota tosi matalan kynnyksen tukea nuorille, joilla voi olla esimerkiksi vaikeuksia arjessa jaksamisen kanssa, tai sitten epävarmuutta tulevaisuudesta, tai ehkä koetaan yksinäisyyttä tai erilaisia haasteita kiinnittyä sitten niin opintoihin tai työelämään. Eli tarvetta löytää oma suunta ja omat vahvuudet. Ja nyt sitten tässä Kickstartissa nuoria tuetaan erilaisilla ryhmävalmennuksilla ja yksilövalmennuksilla. Ja tavoitteena on tosiaan vahvistaa sitä nuoren arjenhallintaa ja itsetuntemusta ja hyvinvointia eri tavoin ja myös sosiaalisia taitoja ja valmiuksia siihen opiskelun ja työelämään.

sen mukaisesti. Oot niinku ottanut siitä tällaisen elämän viisauden, ei nyt välttämättä mitään maksimaalista, mutta jotain tällaista. Niin millainen aikuinen jäi sun nuoruudesta mieleen ja miksi? Ei tarvii nimetä, mutta voi kertoa vaikka. Ja tähän pureudutaan tässä aamun aikana vielä tarkemmin. Nyt me edetään musiikilla kohti noita uutisaiheita. Otetaan kuitenkin J. Karjalaista tähän väliin.

0: Sykkeen aamu.
1: Nonni, aamun ensimmäiset uutiset ja muutenkin tänään keskiviikon aamuna uutisia toimittaa Totte Forsström. Ja uutisaiheet kuuluvat kutakuinkin näin, eli Joensuun kaupungin lautakunta jätti kouluasian yllättäen pöydälle. Kataja, otsikko löytyy karjalaisesta myös, että voitti hopeaa, SM-hopeaa, onnet Katajalle tästä lisää hetken kuluttua. Ja Lappeenrantaan maisemakeinu olisi nyt tulossa. Paljon muutakin siellä STT-uutisissa sitten kerrotaan, mutta hetkisen kuluttua Totte äänessä näillä aiheilla. Tuossa kuultiin J. Karjalainen ja punainen keinu tuoli ennen sitä The Hivesia ja ennen sitä G. Love and Jack Johnsonin kappale Rainbow. Ja kiva huomata, että pikkusen countrya ollaan saatu tänne sykkeen listoille, musalistoille. Nyt Dua Lipa, Don't Start Now ja Purple Disco Machine mukana tässä kappaleessa.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tiistaina, että Mutalan ja Pataluodon alakoulujen lakkauttaminen sekä Utraan suunniteltu uusi kolmisarjainen koulu jätetään pöydälle. Tiistaisessa kokouksessa käsiteltiin Mutalan, Rantakylän ja Utran kouluverkkoa. Alkuperäisessä esityksessä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen esitti lautakunnalle, että Mutalan ja Pataluodon alakoulut lakkautetaan ja Utraan rakennetaan uusi kolmisarjainen koulu. Kaasinen muutti kuitenkin kokouksessa esitystään ja esitti lautakunnalle, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa. Joensuun Kataja hävisi Salon Vilppaalle Korisliigan 7. finaalin. Tämä tarkoittaa, että Vilpas on Suomen mestari ja Kataja Basket jää hopealle. Ottelu Salossa päättyi lukemiin 169. Vilpas voitti ottelusarjan otteluvoitoin 4-3. Salon Vilppaalle mestaruus on seurahistorian toinen, Katajalle hopea 7. Lappeenrannan satamaan rakennetaan lähes 5-metrinen maisemakeinu. Toistaiseksi keinun tulevalla paikalla on aidattu työmaamonttu, mutta valmiina maisemakeinun kehys kohoaa noin 4,8 metrin korkeuteen. Sataman loisteen viereen nouseva keinu on osa Meidän rannat -kehittämissuunnitelmaa, jonka kaupungin valtuusto hyväksyi vuosi sitten keväällä. Tämän kesän suunnitelmiin kuuluu myös kalusteiden asentaminen sotakorvauslaiturin eli sataman pohjoisimman laiturin yhteyteen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeimmilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Keskiviikkona tänään saadaankin nauttia sitten helteestä. Iltapäivän puolella plus 28 astetta odottaa. Itäinen tuuli se hyvin heikosti puhaltaa tässä vaiheessa ja tuulen suunta näyttää pyörivän päivän aikana aika lailla eikä äärettömiä tuulen puuskiakaan tulla näkemään. Pohjois-Karjalan alueella on varoituksia voimassa. Hellevaroitus, sateita saatetaan saada sekä ukon ilmasta varoitus myöskin on voimassa.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
1: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Ja niitähän me noudatetaan. Tervetuloa Sykken aamuun mukaan. Kaverilla Ujanti täällä äänessä ja kello 11 asti suoraa lähetystä tehdään. Hei, tähän alkuun nyt haluan kertoa tällaisen uutisen, että pankkien pikamaksuissa on ongelmia. Siellä kun yritetään siirtää nyt niille nassukoille välipalaa rahaa, että käydään hakemassa kaupasta, kun koulussa saattaa olla pitkä päivä tai näin, ei välttämättä Mobile Pay toimikaan, eikä se SEPA-maksu toimi. Ainakin oman kokemuksen mukaan toi SEPA-maksu on nyt jollain tavalla pois käytöstä. Ja näinpä myös uutista löytyy, eli esimerkiksi OP, Nordea ja S-Pankki ovat tiedottaneet asiasta asiakkaita, ja OP kertookin keskeyttäneensä tilapäisesti SEPA-instat maksuliikenteen saapuvien ja lähtevien maksujen osalta. Kuten myös Nordea ja S-Pankki, he kertovat palveluissaan, että niiden pikamaksupalveluissa on häiriöitä. Ja tämä Nordean mukaan tämä ongelma johtuu nyt maksupalvelutarjoajasta ja koskee useita pankkeja sekä Mobile Pay-maksuja. Mutta tavalliset tilisiirrot, ne toimii ihan normisti. Tämä SEPA-homma, niin se on kyllä aika catchy juttu, että pystyy eri pankkien välillä sitten tosi nopeita siirtoja tekemään. Mutta eiköhän tämäkin korjaannut tässä pikkuhiljaa, ellei jo ole korjaantunut tämän speakin aikana. Paikallinen aamu, paikallista musiikkia, Samettimies seuraavaksi kappale Joo Joo Joo.

Sugar Babes ja Jungle. Nuorena mulla oli mielenkiintoisia hetkiä päästä kummisedän matkassa kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Näitä oli esimerkiksi lumilaudalla tuolla Kuoringalla, niin vedettiin tällaisella purjeleijalla, tai mikä tää on, siipi. Sitten kokeiltiin myös tällaista riipuliitoa, eli sidottiin köydellä kiinni tuo vyötäisillä ja ei muuta kuin auton perässä sitten mentiin. En tiedä, oliko tämä nyt ihan sitten sääntöjen mukaista touhua, mutta tosi hauskaa se oli olla yksin sellaisen parin 30 metrin korkeudessa teininä sellaisella varjolla, kiitos vaan. Sukellettiin myös jossain parin 3 metrin syvyydessä, kokeiltiin niitä laitteita, oli supersiistiä. Ja yksi hienoimmista jutuista ehdottomasti, mitä tehtiin sitten, niin oli snorklaus. Ja vieläkin tulee snorklattua. Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa myös on erittäin kirkkaita tällaisia lähdepohjaisia lampia. Ja mikäpä sen hienompaa kuin näin kirkkaissa vesissä tutustua siihen vedenalaiseen maailmaan. No sitten Ylämyllyn puolella tällainen lampi, olikohan nyt juurikin Harinjärvi sitten tämä nimeltään. Jotenkin muistelen, että kyllä. Voin olla väärässä, tästä on taas muutama päivä aikaa, eli tuollainen 25 vuotta keskimäärin. Ja lähdettiin sitten snorklaamaan, tarkoituksena löytää haukia sieltä. Ja tämä lampi oli sellainen, missä oli tosi äkki syvä heti siitä rannasta, ja siinä oli puita tavallaan kaatunut aikojen saatossa rannasta sinne veteen. Ja näinpä ne vajosi sinne syvälle. Tuollainen 20 metrinkin mänty, kun se kaatuu sinne, niin siinä se kärki ei vaan näy sieltä, kun se on niin syvä se lampi. Mutta niiden ali oli tosi kiva mennä ja sukelella snorkkeleiden kanssa. Mitä siellä näkyi, niin haukia ihan älytön määrä. Siis kun sukelsit, niin et voinut tietää, että sitten kun lähdet nousemaan, niin sieltä puun alta tavallaan, niin siinä möllöttääkin hauki vastassa. Ja se oli vähän semmoinen, että oho, no onneksi tämä ei ole kovinkaan iso. Mutta niitä isoja on. Ja nyt on Ylämyllyllä koettu sitten viime viikolla tosi iso kalatarina. 3 nuorta kalakaverusta on napannut Harinjärvestä jättihauen. Aleksi Tolvanen, Jaakko Toivanen ja Antto Ikonen olivat tavallisella kalareissulla ja vieheeseen tarttu poikkeuksellisen iso kala. Antto Ikosen mukaan aluksi tuntui siltä, kun uistin olisi jäänyt pohjaan kiinni, mutta pian selvisi, että siivon päässä oli jättihauki. Näin karjalaisesta voi lukea. Ja tätä kalaa on väsytelty noin 6 minuutin ajan ennen kuin se saatiin haavittua sitten veneeseen. Ja poikien arvion mukaan hauki painoi jopa 11-13 kiloa. Ja tää on iso mötkälle tällainen, se on kuin krokotiili. Serkkupoika sai atraimella joskus tuolta Ylämyllyltä myöskin Leinosenlammesta hauen, oliko myös 13-15 kiloinen, ja sen pää oli 30 senttimetriä pitkä, ja hampaat 2-3 senttisiä. Ja krokotiiliksi mun mielestä näitä voi ihan hyvin Pohjolan krokotiiliksi sanoa. Hieno tässä jutussa on se, että pojat on löytänyt tällaisen oikein intohimoisen harrastuksen, eli kalastus, mikä yhdistää heitä sitten ja tietenkin myös vie sinne luontoon liikkumaan ja tällä tavalla. Ja tää on, huomaan, että meilläkin tuolla kotosalla niin kalastus on osalle tosi tärkeä juttu ja hienoa, että nuoriso liikkuu tuolla. Juurikin tässä näin, ja tiettyä omavaraisuuttahan tässä taustalla nyt sitten on. Mitä liet tuolle hauelle tehty? Voikaan niin isoa vielä syödäkään.

0: Karjalainen syke.
1: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
3: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiinkin Paul Eliaksen kappale Pimeän värit, ennen sitä Tom Jonesin ja The Cardigansin Burning Down the House. Välillä tuleekin viestiä, että hei, mikäs kappale tuossa ja tuossa soi? Ei muuta kuin viestiä tänne tulemaan, niin vastaillaan. Etelä-Karjalan mansikka-kesä näyttää käynnistyvän tänä vuonna melko normaalisti, mutta alayrittäjät, he kertovat haasteiden lisääntyneen vuosi vuodelta, nimittäin sään ääriilmiöt ja kasvaneet kustannukset, tietenkin tänä päivänä puhutaan niistä paljon, ja työvoiman kallistuminen, niin ovat saaneet monia tiloja lopettamaan mansikan viljelyn kokonaan. Mansikkahan on se kaikkien lempparimarja. Olen kuullut muitakin marjoja mainittavan, että vadelmaa ja mustikkaa ja tälleen. Kiva juttu, mutta veikkaan, että jos yleisesti vaikka muksuilta kysytään, mikä on paras marja, niin se on mansikka. Ihan salaitisti. Ja moni tekee sillä tavalla, että hakee niitä mansikkalaatikoita ja niitä laitetaan pakkaseen. Sitten osa sokeroi niitä ja osa viipaloi ja tällä tavalla. Ja sitten niitä on kiva talvella ottaa sieltä sulamaan ja näinpä saadaan sitten paljon vitamiineja ja kaikkea muuta hyvää ja ehdottomasti myös sitä makua. Vaikkapa nyt jogurtin kanssa sitten. Nam. Mutta Etelä-Saimaan juttu kertoo näin, että joutsenolainen Ari Kuorttinen, hän kertoo nähneensä 20 vuoden aikana kaiken mahdollisen. Rankkasateista, rakeisiin ja kuivuuteen ja onkin vähentänyt mansikaviljelyä nyt reilusti ja siirtynyt enemmän tämmöiseen hevostallitoimintaan. Mutta silti tuolla alueella, jossa hän asuu, niin uskotaan edelleen kotimaisen mansikan vetovoimaan. Viljelijöiden mukaan paikallinen marja käy hyvin kaupaksi, koska tuoreus ratkaisee. Näin se on. Ja ensimmäisiä eteläkarjalaisia mansikoita voidaan odottaa myyntiin jo kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Hei, kahden viikon päässä ne mansikat odottaa. Ja pääsatokauden arvioidaan alkavan juhannuksen jälkeen tuolla kesäkuun loppupuolella sitten. Ja miepä ainakin ootan näitä mansikoita ja tähän liittyy ehdottomasti myös letut ja muurikkaletut. Teet tulella näitä lettuja ja sitten mansikoita silppuat siihen ja vähän kermavaattoa päälle, niin kuuluu monen suusta.
1: Sykkeen aamu.

Forengeria, Cold as Ice. Ennen sitä Varkaset, Lagola ja kappale Roads. Kello on 7.37 keskiviikkoaamuna. Hyvää huomenta. Täällä pölisee Gavrilovi Antti kello 11 asti. Tänään tuossa kello 9 uutisten jälkeen saadaan vieraita nuorisoverstaalta. Jenna Korhonen ja Heidi Ratilainen. Puhutaan Kickstart-valmennuksesta. Elikkä tässä nyt sitten hanke on suunnattu 16-28-vuotiaille pohjoiskarjalaisille nuorille, jotka on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai vähän haistellaan vielä sitä elämän suuntaa. Ja tähän liittyen päivän kysymys kuuluu, että minkälainen aikuinen on jäänyt sun nuoruudesta mieleen ja miksi? Välillä no, voi olla sillä tavalla, että sieltä koulusta, koulumaailmasta tai sitten kun oot aloittanut työelämää, niin sieltä on saattanut jäädä joku henkilö, kuka on saattanut antaa jonkun neuvon esimerkiksi, mitä oot sitten noudattanut elämän aikana. Niin laitapa viestiä tulemaan 050-330-9443, eli minkälainen aikuinen on jäänyt sun nuoruudesta mieleen ja minkä takia? Musiikilla edetään Sykkeen aamussa ja The Sounds, seuraavaksi No One Sleeps, When I'm Awake, sen jälkeen Nellin Matu.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Karjalainen syke.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Todellakin näin me tehdään. Nyt siellä nuo koululaiset lähtee liikenteeseen par aikaa, niin kaikki kiinnittää huomiota nyt pieniin kävelijöihin ja kevyen liikenteen menijöihin siellä. Paljon on tullut muutoksia Joensuun kaupunkiin liikennejärjestelyiden osalta tälläkin hetkellä. Siellä paukutetaan katuja monessa paikassa, ärsyttää hirmuisesti joitakin henkilöitä, kun ei päästä menemään sitä normaalia reittiä pitkin, mutta nämä nyt pitää hoitaa kesällä ja that's it. Kierretään, otetaan se positiivisena juttuna, katsellaan pikkusen muita maisemia. Mutta mitkä on sellaisia suosikkimaisemia, mitä sulla mahtaa oikein Joensuussa olla? Mun lempparimaisemat on ehdottomasti tuossa joen varressa, Suvantosillan kupeessa, laiturin pätkä siitä, kun mennään tuonne Elinalle päin, eli Elina on jokilaiva tuossa Pielisjoella, niin siitä se pätkä on oikein hieno, siinä on mukava istuskella. No sitten Niinivaaralla, vanhan vesitornin kukkula, se on tosi hieno paikka. Botanian takana uimaranta on yksi lempparipaikoista ja mitähän muita voisi tässä nyt mainitakaan. Karjalan Heilistä löytyy juttu, jossa kysytään, että mikä on oma suosikkipaikkasi tai kesäkauden ehdoton riento, jota ilman kesää ei ole kesä. Ja nyt sitten pitäisi vinkata muillekin alueen ja alueen kesävieraille tällaisia kokemisen arvoisia kohteita. Pystyt käydä jättämässä viestiä tuonne Karjalan Heiliin. Täällä on tällainen vastauslaatikko, niin ei muuta kuin sinne laittamaan vastauksia ja näistä koostetaan juttua 3. kesäkuuta ilmestyvään kesälehteen. Mikä on lempparipaikka Joensuussa? Nyt tuolta somen puolelta bongasin muutaman henkilön vielä ja itse asiassa meillä eilenkin kotona kuului nuorison suusta, että hei, käytiin rannalla tuossa pyörähtämässä, eli tuossa Linnunlahden rannalla. Se on monelle varmasti sellainen ykköspaikka, mihin mennään köllöttelemään ja ottamaan aurinkoa, pelaamaan kenties biitsiä, syömään jätskiä ja nautiskelemaan siitä kesäpäivästä. Toki tähänkin liittyen löytyy juttua, mikä kertoo, että yrittäjät siinä rannalla niin kokevat nyt pikkusen pattitilannetta sen takia, että kun vesi on niin alhaalla, eikä oikein vesiurheilukeskus pysty nyt sitten toimittamaan näitä toimia, mitä normaalisti siellä wakeboardia ja muuta

0: Jee, jee, JVG ja ikuinen vappu. Kello on 7.52. Keskiviikko aamuna kauniisti paistaa aurinko tässä vaiheessa. Jo lämpöä mittarissa 20 astetta ja nyt ei kannata sitten niitä pitkiä housuja välttämättä valita tälle päivälle, ellei nyt ole ihan pakko. Eli 28 astetta odottaa tuolla iltapäivän puolella. Tai jos meinaat laittaa tuollaiset pitkät housut, niin ehkä ne, onko se nyt sitten puuvilla housut tällaiset, mitkä vaaleet tällaiset jotkut, että mitkä olisi tälle kelille kaikista parhaat. Siitäpähän vaan valitsemaan, kuulkaa. Uutisaiheet. Seuraaviin uutisiin kuuluvat näin, eli Joensuun kaupungin lautakunta on jättänyt kouluasian yllättäen pöydälle. Puhutaan siellä tilanteesta, eli Pataluodon koulu sekä Mutalan koulu alakoulujen lakkautuksen uhasta. Ja sitten Kataja on voittanut SM-hopeaa, onneksi olkoon Katajalle. Ja Lappeenrantaan ollaan rakentamassa 5-metristä maisemakeinoa. Näistä meille kertoo tarkemmin Totte Forström seuraavissa uutisissa.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tiistaina, että Mutalan ja Pataluodon alakoulujen lakkauttaminen sekä Utraan suunniteltu uusi kolmisarjainen koulu jätetään pöydälle. Tiistaisessa kokouksessa käsiteltiin Mutalan, Rantakylän ja Utran kouluverkkoa. Alkuperäisessä esityksessä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen esitti lautakunnalle, että Mutalan ja Pataluodon alakoulut lakkautetaan ja Utraan rakennetaan uusi kolmisarjainen koulu. Kaasinen muutti kuitenkin kokouksessa esitystään ja esitti lautakunnalle, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa. Joensuun Kataja hävisi Salon Vilppaalle Korisliigan 7. finaalin. Tämä tarkoittaa, että Vilpas on Suomen mestari ja Kataja Basket jää hopealle. Ottelu Salossa päättyi lukemiin 100-69. Vilpas voitti ottelusarjan otteluvoitoin 4-3. Salon Vilppaalle mestaruus on seurahistorian toinen, Katajalle hopea 7. Lappeenrannan satamaan rakennetaan lähes 5-metrinen maisemakeinu. Toistaiseksi keinun tulevalla paikalla on aidattu työmaamonttu, mutta valmiina maisemakeinun kehys kohoaa noin 4,8 metrin korkeuteen. Sataman loisteen viereen nouseva keinu on osa Meidän rannat -kehittämissuunnitelmaa, jonka kaupungin valtuusto hyväksyi vuosi sitten keväällä. Tämän kesän suunnitelmiin kuuluu myös kalusteiden asentaminen sotakorvauslaiturin eli sataman pohjoisimman laiturin yhteyteen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeimmilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Keskiviikkoaamu alkaa aurinkoisena ja erittäin lämpimänä. Tässä vaiheessa jo 20 astetta mittarissa. Päivän ylin lämpötila 28 astetta, eli helleraja, sehän menee rikki. Tästä johtuen myös hellevaroitus on annettu Pohjois-Karjalaan. Mahdollisuus myös ukkosille sekä pienille sateille tänä päivänä on. Tuulen suunta tällä hetkellä kaakosta puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan Ilmatieteen laitos kertoo, että tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 9 metriin sekunnissa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Matka maailman ympäri ja kappaleen aloittelijan virhe. Kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta. Kaavorilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti ja sykkeen aamua kuuntelet. Tuossa kello 8.25 Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen saapuu tänne studioon ja puhutaan Kanervalasta, eli Joensuun kaupungin osasta nimeltä Kanervala. Sinne tulossa muutoksia, mutta minkälaisia asuinalueella tulee tapahtumaan? 8.25 tuo. No sitten tunnin päästä täällä studiossa onkin aamun vieraat. Tulevat tänne Nuorisoverstalta Jenna Korhonen ja Heidi Ratilainen. Puhutaan Kickstart-valmennuksesta, eli tämmöinen Kickstart-vauhtiin hanke. Ja ideana nyt sitten auttaa 16-28-vuotiaita nuoria elämään kiinni. Niin opiskeluiden kuin työn kanssa ja harjoitella sosiaalisia taitoja ja miten sitä työtä haetaan ja tällä tavalla. Tähän liittyen meillä on päivän kysymys. Ja se kuuluu näin, että millainen aikuinen jäi sinun nuoruudesta mieleen ja minkä takia? Ollaan saatu vastauksia tänne, niitä käydään tuossa tovisen kuluttua läpi. Vielä ehdit laittaa viestiä ihan helposti, koko aamu tässä on aikaa. Numero on 050-330-9443. Tärkeä aihe. Millainen aikuinen jäi sun nuoruudesta mieleen ja minkä takia?
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Aurinkoinen päivä, mutta se ei tarkoita kuitenkaan mitään maailman positiivisinta musiikkia. Äsken kuultiin siis muuten Irene Karan kappaleen Flashdanceista What a Feeling. Ja erittäin positiivinen kipalehan tuo vähän vastapainoa. Ehkä tarvitaan, enpä tiedä, olisiko se heviä sitten vai mikä. No joo, päivän kysymys kuuluu, että millainen aikuinen jäi sinun nuoruudestasi mieleen ja miksi? Kiva, kun ollaan saatu vastauksia tänne jonkin verran. Tässä näistä tulee yksi. Niin hyvässä kuin pahassakin, kyllä se nuoruuden vaikuttavin aikuinen on oma äiti. Olin oikea perkele teiniksi, mutta vaikka rikoin kaikkia sääntöjä, uhmasin ja vänkäsin joka välissä vastaan varsin räiskyvin sanankääntein ja lentävin lautasin, niin hän jaksoi olla se seinä, mihin päätäni hakkasin ja paikata pääni kuhmut. Hän vakuutti minut siitä, että olen paras just sellaisena kuin olen. Pystyn mihin vain, kunhan teen sen eteen kaikkeni ja antoi varsin kantavana uskon siihen, että asiat lopulta järjestyvät. Niinpä opin rakastamaan itseäni, luottamaan itseäni, olemaan rohkea ja tekemään töitä tavoittelemieni asioiden eteen. Varsin hienosti on nämä opit kantaneet läpi vuosien. Kiitos tästä viestistä ja jotenkin luulen, että hyvin monella saattaa olla tämä samainen henkilö, eli äiti tässä taustalla, yksi elämän suurimmista ihmisistä ehdottomasti. Mutta ei aina, mutta uskon, että monella on tällä tavalla. Kiitos tästä viestistä ja näitä lueskellaan lisää tässä aamun aikana. Tässä kovasti yritän pohtia, että mikä se kaikista tärkein tyyppi nyt olisi itselleni, että kuka on antanut sellaisen tyrkkäyksen tähän elämään ja paljon on sellaisia hahmoja elämässä ollut. Musiikilla edetään ja mahtavaa saada Radioheadiäkin listalla soimaan. Kappale on varmasti monelle tuttu, Creep.

0: karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, joka on otettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
5: Karjalainen syke.

0: Teemu Roivainen ja kappale Edeniin, kello on 8.26. Hetkisen kuluttua täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja puhutaan tosiaankin Kanervalan tulevaisuudesta. Kanervala siis Joensuun pohjoispuolella sijaitseva asuinalue.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Onko shortsit jalassa? En näe tästä pöydän alle.
2: Eilen oli jo, mutta nyt en vielä laittanut töihin.
1: 28 astetta tälle päivälle, se on hellenraja rikki. Joko olet käynyt testaamassa Linnunlahden hiekkarantaa?
2: Nyt olisi kyllä hyvät biitsikelit, mutta täällä oltava täällä toimistolla, niin ei ainakaan tänään pääse.
1: No niin, eiköhän lähdetä joku päivä lätkimään palloa sinne.
2: Kyllä totta kai, beach volleyta.
1: Todellakin. Hei, Kanervalan tulevaisuudesta puhetta ja Kanervala tosiaan Joensuun keskustan pohjoispuolella oleva asuinalue. Erittäin viihtyisä, vanhoja omakotitaloja, hyvä meininki, sellainen tosi puistomainen vanhoja puita. Tosi lyhyt matka keskustaan, mutta myös tuonne Käpykankaan palvelulle Voimatielle ja tällä tavalla. Mitä ajatuksia sulla on Kanervalasta?
2: Niin just tuo, että sehän on niin kuin Joensuussa täysin poikkeuksellinen alue, että Joensuussa on Otsola, mikä on siinä vieressä, ja sitten Kanervala, niin sellaiset jälleenrakennuskaudella, eli siinä sotien jälkeen 50-60-luvulla rakennettuja taloja, jotka on tietysti omanlaisia, ihan erilaisia kuin nykyiset talot, ja ne on säilynyt hyvinkin pitkälti siinä alkuperäisessä muodossa, ja sitten just, että silloin on tehty isoja tontteja, ja vehreys ja vihreys ja paljon puita, ja tämmöinen puutarhamainen alue, eli täysin poikkeuksellinen Joensuussa, ja nyt sitten kaavoittaja, tai Joensuun kaupunki on alkanut kaavoittaa sitä ja joutunut tässä, tai saanut niinku tasapainotella vähän, että kun tietysti se on lähellä keskustaa, niin mielellään haluttaisiin niinku lisääkin asukkaita sinne, mutta sitten toisaalta haluavat nyt kyllä hyvin voimakkaasti säilyttää sen entisen ilmeen, että ne on vähän tässä tasapainottelussa ehkä kallistunut siihen suuntaan, että säilytetään se mahdollisimman pitkälti entisen kaltaisena.
1: Niin. Kouluhan Kanervalasta purettiin vuonna 2022, ja kuten tuossa äsken kappaleen aikana sanoit, niin koulutoiminta lopetettiin jo 2017. Päiväkoti siellä toimii tällä hetkellä, mikä myös tämän päiväkodin tulevaisuus tulee olemaan.
2: Joo, siinähän on tietysti tälle paikallisittain ollut kiinnostava, tai porukka varmaan miettinyt ja kysellytkin, että mitähän siihen puretun koulun paikalle tulee. Että siinä oli iso koulu 60 vuotta ja purettiin 2022 tosiaan, ja nyt se 4 vuotta ollut tyhjänä se tontti. Ja nyt sitten tämän kaavoituksen yhteydessä siihen kaavoitetaan paikka päiväkodille, ja Joensuun kaupungilla on suunnitelma, että siihen rakennetaan uusi iso päiväkoti, joka korvaa sitten siinä vieressä nykyisin toimivan päiväkodin, Kanervalan päiväkodin, joka on semmoisessa vanhassa rakennuksessa, ja sitten toisen päiväkodin Kaisla kadulta, niin kahden päiväkodin korvaavaksi tulee siihen yksi iso uusi päiväkoti, että näitä uusia päiväkoteja on nyt tulossa tässä moneenkin paikkaan, niin siinä sitten seuraava.
1: Tämä onkin mielenkiintoista, kun puhutaan siitä, että syntyvyys ei ole enää niinkään nousussa, vaan laskussa, ja kuitenkin päiväkoteja rakennetaan, ja niille on tällä hetkellä hirmuinen tarve.
2: Tietysti. Joo, ja sitten tietysti siinä on tavoite, että kun niitä vanhojahan samalla jää pois, että se päiväkotien määrä vähenee, mutta niistä tulee isompia ja tietysti parempiakin kuin uusia, ja sitten nämä vanhoissa huonokuntoisissa rakennuksissa toimivat päiväkodit jäisi pois. Mutta Kanervalan päiväkodin osalta on nyt hyvä kuitenkin muistuttaa, että se on ensi vuosikymmenellä sitten vasta vuorossa, että nyt hän oli ja tuonne Niittylahtta ja Reijollaan päiväkoti ja Uutturaankin todennäköisesti ennen tätä, että ihan se ei ole vielä nyt tässä ensi vuonna tulossa, mutta kuitenkin isossa kuvassa. No siihen tulee iso komea päiväkoti.
1: No mites sitten asuinrakennuksia Kanervalaa on suunniteltu?
2: Joo, tässä kaavoitusprosessin yhteydessä nyt mietitään sitä, että saisiko sinne lisärakentamista. Ja nyt on 2 vaihtoehtoa olemassa, että siellä on niin kuin toinen länsipuoli, semmoinen Matarakadun puoli, niin se pysyy joka tapauksessa ennallaan. Mutta sitten tähän Kanervalan Salen puolelle, itäpuolelle, niin siihen on toisena vaihtoehtona, että niille tonteille mahdollistettaisiin pari talojen rakentaminen. Ja toisena vaihtoehtona on, että ei. Mutta vaikka ne paritalojen rakentaminen mahdollistettaisiin niille tonteille, niin niihinkin on laadinnassa semmoiset tarkat rakennustapaohjeet, missä määritellään esimerkiksi väri sille talolle, että mustia ja valkoisia taloja, nykyaikaisia talopaketteja sinne ei saa tulevaisuudessakaan rakentaa. Niin sitä nyt tässä miettivät, että saako sinne ylipäätään lisää rakentaa vai ei.
1: Joo, siellä on arkkitehtuurissa tämmöisiä niin sanotusti merkittäviä rakennuksia, tämmöisiä Selvaag-rivitaloja muun muassa, mitkä on tuossa 50-luvun lopulla, niin varmaan tämmöistä tietynlaista tyyliä siellä halutaan säilyttää.
2: Joo, ja ne siis sitten suojellaan joka tapauksessa ne niin sanotut Selvaag-talot, että siinä on aika mielenkiintoisen näköisiä pihapiirejä ja taloja, kun niitä sille aina tarkemmin. Monestihan sitä aina ohi tulee mentyä, mutta ei niin tarkasti katso, mutta sitten kun käytiin siinä pyörimässä, niin kieltämättä siinä on semmoista jotain niin kuin henkeä niin kuin jossain Helsingissä, vaikka jossain vanhoissa, varmaan Käpylässä tai jossain tämmöisissä niin kuin vanhoissa ympäristössä. Et sanoisin, että hyvin erilainen paikka kuin Joensuussa mikään muu, esimerkiksi se selvaktalojen pihapiiri. Ja luulen, että se asukasporukkakin on jotenkin kasautunut sellaiseksi pohjemmin. Semmoinen pohjemmin taiteilija ihmisiä, jotka varmasti haluaa säilyttää sen. Et varmasti mielenkiintoinen ympäristö.
1: Niin, mitä mieltä Kanervalla asukkaat on sitten näistä suunnitelmista? Onko näistä tästä keskustelua käyty?
2: Joo, nyt on tietysti hyvä aika sitten ruveta vaikuttamaan asukkaallekin, mutta kyllähän se taitaa niin olla, että varmasti siellä valtaosa totta kai niin kuin haluaa säilyttää ehdottomasti sen entisenlaisena. Mutta sitten on toki semmoinenkin porukka, mitä tämä Pauli Sonninenkin kaavoituspäällikkö mainitsi, että sitten tietysti jos siellä on niin kuin perikuntia, jotka ei enää itse asu siinä ja on saanut perinnöksi tai jotain sen tontin ja näin, niin sitten tietysti heillehän sopii se, että sen saisi vaikka purkaa kokonaan sen vanhan talon ja rakentaa sinne uusia taloja, ihan minkälaisia vaan, kun ne on tietysti hyvä, todella hyvällä sijainnilla. Joensuulla sitten ne tontit, ne olisi tosi raha-arvoisia, mutta valtaosa Kanervalla asukkaista varmasti on sitä mieltä, että ei saa koskea millään tavalla, jopa niin kuin enemmän näin päin.
1: Kiitos Jani Leinonen ja oikein aurinkoista ja kuumaa keskiviikkoa.
2: Kiitos.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Beeminen syntymäpäiväinen sitä Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Kello on 8.44 ja seuraavan kappaleen jälkeen herätysbiisin pariin.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Uutisten jälkeen meillä aamun vieraina täällä nuorisoverstaalta Jenna Korhonen ja Heidi Ratilainen. Puhutaan Kickstart-valmennuksesta, eli auttaa 16-28-vuotiaita nuoria elämään kiinni. Ja kannustusta tarvii ehdottomasti kaikki. Ja välillä tuntuu, että ei oikein tiedä sitä suuntaa varsinkaan nuorena, että mihin lähtee menemään, mitä oikeasti haluaa ja mistä se hyvä olo itselle tulee, miten sitä hyvinvointia rakennetaan myös sen arjen kautta. Näistä puhetta tuossa uutisten jälkeen ja tähän liittyy sitten herätyskappale ja katsotaan, mitä Kääriällä on sanottavaa.

Siinä People's Champion ja Käärian kappale. Hei, hetken kuluttua uutiset, kello 9 uutiset, ne toimittaa Totte Forström ja uutisissapa kerrotaankin, että puunjalostusyritys Anaika Woodin tuotanto viedään lähes kokonaan maailmalle ja Kite myy sote-kiinteistöjä. Tämän lisäksi helleraja on ylittynyt Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Näillä aiheilla kello 9 uutiset ja uutisten jälkeen tosiaan täällä aamukahvi vierana ja puhutaan Kickstart-valmennuksesta. Pysyvään kuulolla.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Uutiset toimittaa Totte Forström. Puunjalostusyritys Anaika Woodin tuotanto viedään lähes kokonaan maailmalle. Yhtiöllä on 5 toimipistettä, joista 2 on Pohjois-Karjalassa. Yhtiön markkinat ovat kuitenkin muualla. Anaika Woodin toimitusjohtaja Markku Maukonen kertoo, että 16 ihmistä työllistävän kiihtelysvaaran toimipisteen tuotannosta 90% viedään Japaniin. Toinen toimipisteestä on Lieksassa, jossa työntekijöitä on noin 25. Anaika Wood käyttää raaka-aineenaan pohjoiskarjalaista mäntyä sekä Savon ja Keski-Suomen kuusta. Aiheesta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti maanantain kokouksessaan myydä Kiteen paloaseman ja terveyskeskuksen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle Siun Sotelle. Terveyskeskuksen tasearvo on noin 3,9 miljoonaa euroa ja paloaseman noin 1,8 miljoonaa euroa. Rakennusten myynnistä on käyty viime aikoina neuvottelua Siun Soten kanssa. Maapohjat eivät sisälly kyseisiin kauppoihin, vaan ne vuokrataan erillisen sopimuksen perusteella. Helleraja on ylittynyt Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila ylitti hellerajan Lappeenrannan lentoasemalla kello 14 jälkeen. Kello 14.40 lentoasemalla mitattiin 26,1 astetta. Lähipäivinä sää jatkuu Etelä-Karjalassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lämpimänä, mutta ei enää helteisenä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui 2-päiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaan otti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xiin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Keskiviikko aamu alkaa aurinkoisena ja erittäin lämpimänä. Tässä vaiheessa jo 20 astetta mittarissa. Päivän ylin lämpötila 28 astetta, eli helleraja, sehän menee rikki. Tästä johtuen myös hellevaroitus on annettu Pohjois-Karjalaan. Mahdollisuus myös ukkosille sekä pienille sateille tänä päivänä on. Tuulen suunta tällä hetkellä kaakosta puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Ja tämänhetkisen ennusteen mukaan Ilmatieteen laitos kertoo, että tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 9 metriin sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No, keskiviikko aamuna ei ole ainoastaan yhtä aamukahvivierasta täällä studiossa, vaan kolme. Tervetuloa Joensuun nuorisoverstaalta Maria Parovuori, Heidi Ratilainen ja Jenna Korhonen.
2: Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Meillä onkin päivän kysymyksenä tällainen kysymys, että millainen aikuinen jäi sinun nuoruudestasi mieleen ja miksi? Ja olen tässä yrittänyt kovasti miettiä, että kukahan se meikäläiselle olisi, kun niin paljon on sellaisia hahmoja ollut matkan varrella, että on kiitosta moneen suuntaan. Mutta miten teillä? Onko teillä joku tämmöinen hahmo ollut elämässä, mikä on jättänyt jonkinlaisen jäljen ja sitten olette sen myötä sitten lähtenyt johonkin suuntaan tai saanut sellaisen neuvon, että mitä olette noudattanut?
3: No minä voisin tästä sanoa, että itsellä ehkä niin kuin tuo nuorisotyöntekijä, semmoinen, no Karttusen Tiinalle terveisiä vaan, jos linjoilla kuuntelee, niin miten sitten niin kuin nykyisin on päässyt tekemään töitä sitten myös heidän kanssaan ja nuoruudessa sitten nuokkarilla tullut käyttöön, niin todella tärkeässä roolissa ollut omassa elämässä.
1: No entäs sitten vaikka Jenna?
4: No minä ehkä niin kuin heittäisin jollain tapaa sellaisen aikuisen, jolla on oikeasti ollut aikaa ja joka on oikeasti antanut tilaa. Että yksi kuraattori esimerkiksi nousee mieleen hankalista elämänvaiheista, että se on aina tärkeää, että annetaan se tila ja se oma aika ja sellainen ennen kuin odotetaan, että jollain tavalla saa kerrottua omaa tarinaa tai omaa tilannetta, niin heittäisin kyllä sieltä sen kuraattorin.
1: Kuraattori on monelle pelottava henkilö, mutta siitä on hirveästi hyötyäkin. Et nimenä ehkä tai tittelenä kuraattori on semmoinen, että eihän nyt kuraattorille voi mennä, mutta tärkeitä juttuja varsinkin nuoruudessa ja itse kauheasti nyt katsoo, kun meillä on ruuhkavuodet menossa kotona, niin tällä, että pieniä lapsia varhaiskasvatukselle iso kiitos ja hatun nosto, että mitä työtä tekee ja tällaista niin kuin turvallista ympäristöä luodaan nuorille ja ihan lapsille. Kuraattori on hyvä homma siis. Entäs Maria, onko sulla joku hahmo elämässä?
5: No siis totta kai vanhemmat on aina ollut, mutta sitten tosiaankaan se nuorisotyöntekijä, että oli semmoinen hahmo itselle sieltä yläasteiästä jäänyt mieleen, että oli todella topakka täti ja erittäin mukava ihminen, että se aina jäi mieleen ja sitten tälle alalle päätyikin. Kun oli alanvaihtaja, niin sitten päätyikin tälle alalle, että niin, että sieltä se tuli vaan.
1: No nyt kun tässä on mainittu tällainen nuokkarijuttu, niin itsekin ehkä koen, että Kontiolahden nuokkarilla, kun tuli hengailtua, niin jos Pirkko kuuntelee, niin kiitoksia vaan kaikista Shanghai-peleistä ja pizzoista, joita tehtiin, että oli turvallinen ympäristö, kyllä. Mutta hei, puhutaan nyt siitä, että mitä nuorille kuuluu tänä päivänä ja että mikä tämä Kickstart-hanke oikein käytännössä on, kuka haluaa vastata tähän.
3: Joo, minä voisin tästä aloittaa. Eli Kickstart-valmennuksella vauhtiin. Hanke on Joensuun nuorisoverstas ry:n toteuttama hanke. Ja tässä just juhlittiin 30-vuotisjuhlapäivää nuorisoverstaan, eli 95 vuonna on aloitettu nuorisoverstaan toiminta.
1: Kauhean vanha olo tuli itselle.
3: 95, never forget. Niin. Se on näin.
1: Se on muistissaan. Kultamitalikin tuli siihen.
3: Kyllä. Juuri tämä. Että hyvä siitä muistaa. Ja sitten tästä ehkä niinku lyhyesti, että mitä nuorisoverstas tekee, niin on nuorten tukena siellä arjessa ja auttaen kohti koulutusta ja työelämää ja sitten tarvittavia palveluita kohti. Ja sitten toimintamuotona on seudullinen työpajatoiminta ja sitten etsivä nuorisotyö ja sitten nämä tämmöiset kehittämishankkeet. Ja sitten ehkä vähän tämmöistä pohjustusta tästä rahoituksesta. Eli hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja lisäksi me ollaan saatu rahoitusta Maakuntaliitolta ja OP Pohjois-Karjalalta. Ja sitten niin kuin voisi sanoa, että nämä niin kuin rahoittajat on nähnyt niin kuin tarpeen tämän kaltaiselle toiminnalle ja ovat halunneet sitten olla mukana toteuttamassa.
1: Eli 16-28-vuotiaille nuorille on tämä toiminta tarkoitettu. Minkälaisia haasteita nuorten arjessa näkyy tällä hetkellä eniten?
4: Joo, juuri oikein, että 16-28-vuotiaille pohjoiskarjalaisille nuorille on tosiaan tämä meidän hankkeen toiminta tarkoitettu. ja se on sellaista tavoitteellista ja valmentavaa ryhmätoimintaa, mitä tällä hetkellä tietyllä tapaa näyttäytyy niin kuin nuorten tarpeissa, että tarvitaan niitä niin kuin uusia ympäristöjä ja niitä paikkoja, mistä ponnistaa, missä ottaa se lisäaika, että mitäs mie oikeastaan nyt haluaisinkaan tehdä ja mikäs tämä on tilanne nyt todellisuudessa ehkä tässä hetkessä onkaan. Ja sitten juuri se, että palvelun tarve on nuorilla iso, että tiettyä semmoista niin kuin vähän toiveikkuus on jollain tavalla hukassa, ollaan niistä jo medioistakin luettu, mutta että tämmöisiä niin kuin turvallisia ympäristöjä tarvitaan sen toiveikkuuden tueksi ja sitten niitä muita palveluita koko ajan niin kuin siihen rinnalle. Et juuri sellaisille nuorille tämä on tarkoitettu, jotka ehkä jollain tavalla saattaa kokea, että on tipahtaneet kelkasta tai ei ole joidenkin tarvittavien palveluiden piirissä ja ei ole ehkä nyt opiskelupaikkaa tai innostusta sinne opiskeluita kohti ja moti ehkä vähän rakoilee, että mitäs tässä nyt oikein tekisikään ja työelämä sun muut tämmöiset niin kuin ammattia kohtaan niin kuin menemiset on vielä vähän kaukaisia ajatuksia ja ja just se, että tärkeä olisi aina, että nuoret löytäisi sen paikan, että ei jumeuduttaisi tietyllä tapaa liian pitkäksi aikaa kotiin. Me tiedetään kaikki, että se on jollain tapaa vähän myrkyllistä, että se rupeaa pyöriä herkkään vähän semmoista niin kuin oravan pyörää, niin on tosi tärkeää, että meillä on tosi erityyppisiä niin kuin palveluita ja toimintoja, mihin sitten pystyy hyvin matalalla kynnyksellä niin kuin osallistuu, että esimerkiksi haasteena näillä meidän nuorilla, ketkä sitten tulee meidän toimintaan mukaan, niin voi olla mielenterveydellisiä haasteita tai päihteiden kanssa problematiikkaa tai taustaa kiusaamiseen tai se oma jaksaminen on vähän heikko. Niin nämä on niinku niitä meidän niinku tyyppejä, että halutaan pikkuhiljaa askel askeleelta ohjata eteenpäin. Et pyritään olemaan semmoinen ensimmäinen palvelu, josta on helppo lähteä liikkeelle.
1: No Maria, sulta kysyn vielä ennen kuin mennään tuohon kappaleeseen, soitetaan musa välillä. Onko se tilanne tosiaan sellainen, että nuoret on vähän hukassa tai ne etsii paikkansa tai suuntaa? Niin kuin Jenna sanoi tuossa noin, että mediassa sanotaan tällä tavalla, niin onko se kosketuspinta sitten tuolla nuorison keskuudessa just sellainen?
5: No kyllä se on, että osalla on ihan selkeästi se, että ollaan vähän hukassa, että ei oikeastaan tiedetä, että miten tästä lähdetään etenemään, että mitä jos niitä töitä ei saakaan, mitä sitten, entäs jos ei saa koulua, mitä sitten, että se on vähän just semmoinen, että todella paljon semmoista tasapainottelua ja se sitten käy välillä todella raskaaksi sitten suurimmalle osalle nuorista.
1: Mutta puhutaanko tässä nyt niinku marginaaliryhmästä vai niinku ihan yleisellä tasolla sitten?
5: Ihan yleisellä tasolla.
4: Et paljon meillä on toki nuoria, ketkä voi hyvin ja elämä etenee kivasti, mutta meillä on semmoinen tietty osa, jotka ehkä sitten voi tämän tyyppisiä palveluita tarvita. Ja se on älyttömän hyvä, että meillä on koko ajan enemmissä määrin niin kuin tämän tyyppisiä palveluita saatavilla.
0: Aamukahvivieras.

0: Aamukahvivieras.
1: Tänään keskiviikon aamuna aamukahvivieraana meillä Joensuun nuorisoverstalta Marja Parovuori, Heidi Ratilainen ja Jenna Korhonen. Tuossa kappaleen aikana luin teille viestiä, joka saatiin kuulijalta tänne aamun tai päivän kysymykseen. Ja tästä nyt sitten aukesi se, että oma äiti on ollut se, kuka on tukenut kaikella mahdollisella tavalla, ihan sama millä tavalla nuorena on käyttäytynyt, niin ollaan oltu siinä tukena. Ja tämä on hieno, mutta kuinka iso merkitys sellaisella yhdellä turvallisella aikuisella voi olla nuoren kehityksessä?
2: Siis minun mielestä sillä on niin kuin tosi iso merkitys, että on joku henkilö, joka kuuntelee, on läsnä, on niin kuin aidosti siinä tilanteessa, voi olla oma itsensä, ei tuomitse. Että se voi olla niin kuin ihan kuka vaan, siis omasta perheestä tai myös niin kuin ne nuokkarin työntekijät tai etsivän nuorisotyöntekijät tai muut tämmöiset henkilöt. Että sillä on tosi iso merkitys, että on edes yksi henkilö, joka on siinä ja niin kuin sille nuorelle.
1: Kyllä. Ja sitten kun miettii, että millä tavalla nuori käyttäytyy kotona, se on täysin eri, koska siinä ollaan kasvettu ja saatu ammennettu sieltä niitä, mitä nyt ikinä onkaan ne opit tai elämäntyyli tai vaikuttaa tai tällä tavalla. Mutta sitten kun nuori on jossain muualla, vaikka siellä nuokkarilla, niin hän edustaa itseään ja on siinä ympäristössä täysin eri tavalla kuin siellä omassa laumassa. Ja tavallaan kun miettii, niin se on oikeastaan ihan sama, kuka se on se aikuinen, että kunhan se on turvallinen aikuinen, kenelle voi tulla kertomaan. Ja se yksi tosiaan riittää siihen. Mutta te olette nähneet erilaisia tarinoita nuorten kanssa, niin onko joku tämmöinen nuoren onnistuminen tai kohtaaminen jäänyt erityisesti mieleen? Mitä sanoo Marja?
3: Kyllä niitä on itse asiassa yllättävän paljon tullut niitä semmosia. Ihan, kun kyse on ihan pienistä asioista. Että sanoo vaikka, että hei, söin tänään aamupalaan. Niin sekin on jo niin kun osalle todella niin kun iso askel jo niin kun eteenpäin. Ja sitten ihan näitä myös se, että on niin kun lähtenyt kokeilemaan jotain uutta, käynyt jossakin ihan vaan niin kun tämmöistä pieniä pikkusia tekoja. Ne on kyllä kanssa todella niin kun tärkeitä.
1: No, millä tavalla tämmöisiä pieniä onnistumisia tai isompia onnistumisia sitten tässä hankkeessa juhlitaan? Otatteko te huomioon sitä, kun joku pääsee etapissa eteenpäin vaikka ja työelämään tai opintoihin kiinni, niin on teillä joku kakku hetki valmiina siellä tyylisesti?
4: On, ja myös ehkä keskitytään juuri niihin niin kuin yksinkertaisiin arjen asioihin, koska juuri eilen jo erään nuoren kanssa tuuletettiin, että hän pääsi paikalle, vaikka oli hankala tulla. Niin se on jo niin kuin iso askel, että kyllä niiden kauttahan myö eletään ja meidän toiminta toimii, että muistutellaan sitä, että ne pienet asiat on oikeasti isoja asioita. Että ne herkkään saattaa hukkua meillä ihan kaikilla niin kuin ajatuksista, että mitkä on nyt merkityksellisiä juttuja, mutta kun pysähtyy niiden äärelle, niin kappas kummaa, niistä voi saada tosi hyvän fiiliksen myös.
2: Toimittaa niin kuin nuorille peilinä myöskin siinä sillä tavalla, että kun ei näe niitä onnistumisia itse, että mikä merkitys niillä on, niin tuodaan se esille sitten nuorelle.
1: No, jos joku nuori kuuntelee nyt ja kokee olevansa pikkusen hukassa, niin mitä te haluaisitte sanoa hänelle?
4: Elä jää yksin. Se on niin kuin se tärkein, että lähtee niin kuin jostain liikkeelle, että et meillä on paljon eri palveluita ja tahoja, keitten piiriin voi niin kun hakeutua tai sitten keskustella jollekin tuttavalle, että hei, minulla on nyt tämmöinen tilanne, että se voi olla kuka tahansa. Et tietyllä tapaa aina just se, että ei jäisi yksin siihen tilanteeseen, koska aina ne ajatukset herää ihan toisella tavalla, kun sinä itsekin keskustelet niitä asioita ääneen, niin sinä ehkä itsekin havaitset, että hei, tämä ehkä voisi ollakin nyt järkevämpää, kun on tämmöinen olo, että lähtee liikkeelle jotakin kohti. Et meillä tosi hyvin kaikki kyllä ottaa aina niin kuin aikuiset koppia, että onneksi meillä on paljon turvallisia aikuisia ihan niin kuin palveluiden ulkopuolellakin.
1: No, Kickstart-hanke, miten siihen, tai Kickstarttiin, miten siihen voi hakeutua mukaan?
2: No niin, eli Joensuun nuorisoverstan sivuilla meillä löytyy sieltä ohjeet hakeutumiseen ja valmiit QR-koodit ja tietoa hankkeesta. Niin sieltä, sitä kautta voi hakea. Sitten siellä on semmoinen ilmoittautumis- tai hakulomake. Hakulomake, mikä täytetään, jonka jälkeen sitten me ollaan yhteydessä nuoreen ja tullaan sitten niin sanotulle tutustumiskäynnille sitten siinä. Et hyvin simppeli homma.
1: Ja sitten jos joku haluaa, niin viikon päästä keskiviikkona 27. päivä teillä on avoimet ovet, eikö ollutkin näin?
4: Kyllä. Meillä on toimitilat tuolla Rantakatu 30, aivan upeissa puitteissa. Se oli aivan löytö ydinkeskustasta. Ja tosiaan avoimet ovet ensi viikon keskiviikkona kello 15-17.30, niin pääsee hyvin tutustumaan juttuihin.
1: Kiitos Marja, Heidi ja Jenna, kun pääsitte tähän Sykken aamuun aamukahvivieraiksi. Ja toivottavasti nyt mahdollisimman moni nuori oli kuulolla, ei muuta kuin sitä jotain henkilöä kohti tai nuorisoverstaalle katsomaan, että mitä mahdollisuuksia se tulevaisuus voikaan antaa. Oikein mukavaa ja lämmintä keskiviikkoa.
0: Aamukahvivieras.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen syke.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Niitä me noudatetaan. Kello 9.32. Ja hei, nyt ollaan pikkusen pahoillaan tästä näin, että jonkinlaista häiriötä lähetyksessä on ilmennyt. Vikaa tutkitaan ja tekniikan puoli on täysillä hommissa. Ei hätää, kohtapa saadaankin sitten kuntoon tämä sykkeen taajuus. Jatketaan musiikilla. Seuraavaksi luvassa Nick Kershawia ja sen jälkeen sitten Robert Planttia.
0: Sykkeen aamu.

29 Palms lauloi Robert Plant ennen sitä Nick Kershawin Wouldn't It Be Good. Kello on 9.42. Vielä ehdit osallistua keskusteluun, eli päivän kysymys kuuluu, minkälainen aikuinen on jäänyt sun nuoruudesta sulle mieleen ja minkä takia? Ootko saanut jotain eväitä omalle matkalle, mitä oot sitten noudattanut tai jotenkin elämän asennetta ehkä? 050-330-9443. Siinäpä meidän WhatsAppin numero, johon voi laittaa viestiä tulemaan. Hei, Sykkeen aamussa tänään myös aitiopaikalla ohjelma, eli viikoittainen urheiluohjelma. Tämän viikon jaksossa sitten keskustellaan Tuupavaaran urheilijoiden keihäheitä ja Topi Parviaisen kanssa. Hän on 19-vuotias. Ja kiskasi kauden avauksessa viime viikon loppuna yli 80 metriä. Ja se on hurja tulos se. Ja tuossa Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen häntä haastattelee kello 10.30, eli pysyy hän kuulolla Sykkeen aamussa. Tuo aitiopaikalla ohjelma heti paikallisen putken jälkeen. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
5: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Uutiset toimittaa Totte Forström. Puunjalostusyritys Anaika Woodin tuotanto viedään lähes kokonaan maailmalle. Yhtiöllä on 5 toimipistettä, joista 2 on Pohjois-Karjalassa. Yhtiön markkinat ovat kuitenkin muualla. Anaika Woodin toimitusjohtaja Markku Maukonen kertoo, että 16 ihmistä työllistävän Kiihtelysvaaran toimipisteen tuotannosta 90% viedään Japaniin. Toinen toimipisteestä on Lieksassa, jossa työntekijöitä on noin 25. Anaika Wood käyttää raaka-aineenaan pohjois-karjalaista mäntyä sekä Savon ja Keski-Suomen kuusta. Aiheesta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti maanantain kokouksessaan myydä Kiteen paloaseman ja terveyskeskuksen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle Siun Sotelle. Terveyskeskuksen tasearvo on noin 3,9 miljoonaa euroa ja paloaseman noin 1,8 miljoonaa euroa. Rakennusten myynnistä on käyty viime aikoina neuvottelua Siun Soten kanssa. Maapohjat eivät sisälly kyseisiin kauppoihin, vaan ne vuokrataan erillisen sopimuksen perusteella. Helleraja on ylittynyt Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila ylitti hellerajan Lappeenrannan lentoasemalla kello 14 jälkeen. Kello 14.40 lentoasemalla mitattiin 26,1 astetta. Lähipäivinä sää jatkuu Etelä-Karjalassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lämpimänä, mutta ei enää helteisenä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui 2-päiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xiin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Passeli keli, 26 astetta mittarissa tällä hetkellä. Muutama asteen päässä ollaan päivän ylimmästä lämpötilasta. 28 odottaa tuossa iltapäivän puolella. Erittäin selkeä näyttäisi olevan ihan tuonne myöhäiseen iltaan saakka. Etelätuuli puhaltaa aika heikosti tällä hetkellä 3 metriä sekunnissa. Toki myöhempään päivään, kun katsotaan, niin siellä 9 metriä sekunnissa voi tuulen puuskissa tuo tuulen nopeus olla. Pohjois-Karjalaan on annettu hellevaroitus. Myös Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sateet ja ukon ilma ovat mahdollisia.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No niin, taas ollaan tässä hetkessä, kun soitellaan paikallista musiikkia. Kyllä tässä, kuulkaa, on paikallista musaa aamun aikana kuultukin jo useampaan otteeseen ja vielä tulossa tämäkin jälkeen. Mutta hei, somessa pyörii kivasti viime viikkoisen keikan jäljiltä nyt sitten Laura Kielon erilaisia kuvia ja videon pätkääkin taisi olla sieltä. Ja napataan tuosta Lara-albumilta nyt, joka ilmestyi tovi sitten, seuraava kappale, Pää sanoo.
0: Aamun paikallinen putki.
2: Pää sanoo juoksi, kun sydän ei kestä. Pää sanoo juoksi, juoksi pimeydestä. Pää sanoo pakene, mut jalat ei kanna. Pää haluaa karkuun, mutta ei sydän anna.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Laura Kielonkappale pää sanoo. Konemusan parissa vietetään keskiviikko aamu. Hypätään vuoteen 1992. Siellä Halo-albumi ilmestyy ja neljä ruusua kappale. Tie ajatuksiin.
0: Aamun. Paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Siinä Neljä Ruusun kappale Tie ajatuksiin, ennen sitä kuultiin Laura Kielon kappale Pää sanoo. Huomenna jatketaan jälleen paikallisessa putkessa kello 10.05 Baltiaralla. Musiikilla edetään aamussa hetken kuluttua. Puhutaan koripallosta ja Kataja Basketin SM-hopeasta.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke.

0: Siinä The Scripting kappale The Man Who Can't Be Moved, ja täällä studiossa tällä hetkellä Karjalaisen toimittaja Petri Siitonen, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Hopeaa pärähti.
1: Hopeaa pärähti.
0: Ei purra kultamitalleja
1: nyt. Ei, hopeita offeita 7 kerran. Ja tässä näitä kaikkia hopeita ollut todistamassa jollain tavalla. Nyt oli ensimmäinen kerta, kun en ollut paikan päällä. Ja aikanaan taisi hävitä niitä ratkaisivia finaaleita tuolla Joensuussakin tai täällä Joensuussa muutaman kerran ja muutaman kerran vieressä. Ja ne, muistan, kuinka karvalta ne tuntui joukkueesta, valmennuksesta, joukkueen johdosta ja muusta. Mutta nyt tällä kertaa tuntuu, että vaikka se kuinka harmittaa ja kirpasee, kun se käy noin lähellä, niin silti jollain tapaa uskoisin, että tämä oli niin kuin voitettu hopea seurahistoria ensimmäisen kerran seurahistoriassa. Että niin suuria vaikeuksia oli kauden mittaan, että tähän on varmasti vähän kuin pureskelee ja antaa ajan kulua, niin kaikki tyytyväisiä sinällään.
0: On samaa mieltä ja varmasti on yleisön mielipidettä samaa, vaikka ei nyt ihan niitä juhlia torilla järjestettykään, mutta eilen Joensuun kauppatorilla 1000-päinen ihmisjoukko seurasi tätä peliä.
1: Joo, niin oli. Toki sillä aina tulee ja niin kuin pitää kilpaurheilussa taistella voitosta, ja se voitto on se, mitä siellä nyt sitten halutaan ja halajaa, niin jotkut on sitä mieltä, että tämä hävittiin taas, ja syytäkin voi olla monia, mutta itse näyttänyt toisella tällä kertaa, vaan sitten Salon Vilpas oli vähän niin kuin energisempi, parempi, ja jos ihan pelillisesti mennään, niin kyllä tämä finaalisarja ratkesi siihen, että tuo German Marshall loukkaantui siinä toisessa finaalissa, ja hän jäi yksi peli kokonaan pelaamatta, ja sen jälkeen pelasi käytännössä yhdellä jalalla, ja kaverille pitää nostaa kyllä niin kuin hattu korkealle, että niillä kivuilla vielä tuolla taisteli, mutta kun hän tippui tavallaan pois, niin sitten Kataja jäi fyysisesti alakynteen, ja Vilpas käytti mahdollisuutensa ja väisti luodin ja voitti, ja onnittelut Salo.
0: Nyt aletaan katsoa jo pikkuhiljaa tässä seuraavaa kautta. Kuitenkin sehän alkaa se järjestely, ja ne on varmasti jo alkanut. Minkälaisia eväitä tästä kaudesta jäi Katajalle?
1: No, tuossa just soitin hallituksen puheenjohtaja Perttu Kouvalaiselle ja juteltiin tästä aiheesta. Että kyllä se tietysti varmaan jätti paljon oppia Katajalle, että miten asioita hoidetaan, mutta jätti varmaan myös paljon miettimisen aihetta. Että tavallaan oli hienoa, että Kataja pystyi reagoimaan noin vahvasti, että kesken kauden vahvistamaan, vaihtelee ensinnäkin silloin syksyllä jo vähän jenkkiä, ja yksi jenkki tuli sitten vielä ihan tässä helmikuun aikana, mutta kotimaisiakin pelaajia pystyttiin ottamaan tänne kesken kauden, jota ei olisi kesällä pystytty, mutta toisinpäin taas sitten syksy oli aika synkkää aikaa, ja sarjasijoitus lopulta valahti sinne 7, että olisiko kuitenkin hyvä, että se joukko olisi jo vähän valmiimpi silloin syksyllä ja kasassa niin kuin aiemmin, ja laadukkaampi, vai sitten tämä toinen tie, että vahvistetaan kesken kauden ja päästään näinkin pitkälle, mutta jos taas sitten vertaa mestariin, niin Vilpas oli kasassa koko kauden, yksi jenkki vaihto, kun yksi kaveri lähti liian hyvänä tänne muualle ja saivat hyvän korvaajan ja oli jo vähän pohjaa, mille rakentaa, niin kyllä se mestaruus sitten oikeaan paikkaan meni, että täällä on varmaan nyt iso mietinnän paikka, mitä he tekevät ja kuinka tässä niin kuin yritetään sitten toimia.
0: Tässä nyt on monia asioita, mitkä on herännyt. Varmaan semmoinen tietynlainen kannatus jälleen on noussut Katajalla. Ja tämä voi olla sellainen positiivinen energia myös joukkueelle, että tavallaan kausi saattaa rakentua hyvin pienistä asioista, semmoisesta, mitä ei ajattele, että ei pelkästään se treeni ja ruokavalio ja nukkuminen, vaan tällainen pienet asiat siellä ympärillä.
1: Yleinen henkinen hyvinvointi ja varmaan tämmöinen jaksaminen ja muu kasvaa sitä myötä, kun on huomata, että joukkojen edesottamukset kiinnostaa. Että kyllähän syksyllä tietysti, kun 7 peliä häviät peräkkäin, ja me suomalaiset ollaan vähän tämmöistä menestysullua kanssa, että eihän me faniteta joukkuetta sen takia, että me sitä fanitettaisiin, vaan me toivotaan, että se pärjää, ja kun se ei pärjää, niin sen jälkeen me suunnilleen puukotetaan seuraava vaihtoehto sen fanittamisen sijaan ja hylätään, niin kyllä se varmaan on sellaista uskottavuutta ja voimavaroja koko yhteisö, koripallokatajan koripalloyhteisölle ja kaikille tekijöille, hallitus, joka on siellä, tekee erinomaista työtä, ja uusi manageri Katja Kolehmainen, ja aina on helppo arvostella kaikkea uutta, että ei toimi se kuin ennen ja ei ole sitäkään niin kuin silloin ja tällöin ja kaikki. Että kyllä tämä oli heillekin työnäyte ja valmennukselle ja kaikille, että asioita voidaan tehdä hyvin ja niihin voidaan reagoida, ja yleisön kiinnostus todellakin, niin kuin sanoitin, heräsi melkoisesti, jos siellä oli 1000-päinen katsojajoukko eilen torilla ja nämä viimeiset pelit veti jo kivasti katsojia. Niin. Ja täällä niin kyllä ne koripallojutut tällä hetkellä on ollut ihan siellä luettumasta päästä, ja eilenkin taisi olla 8 vai 10 toimittajaa suunnilleen näppisä pelissä sitä live-seurantaa tekemässä, että kyllä panostukset on täälläkin kasvaneet, kun panokset koventuneet.
0: Sitä on äärettömän mukava seurata sitä live-seurantaa. Nyt jos joku ei tiedä, mikä se on, niin Karjalaisen verkkosivuillakin koko ajan päivittyy tekstin muodossa pelitilanteet. Kyllä. Ihan minuutin välein suunnilleen.
1: No niin nopeasti kuin vaan näillä nakkisormilla pystyy kirjoittamaan. Ja on muutama ihan asiallinen palaute tullut, että sinne pitäisi se tulos saada näkyviin useammin. Ja olen huomannut, kun olen laittanut sinne sen, että Kataja vaikka nyt eilistä pelistä, Vilpas johtaa 21-16, ja kun kirjoitat sen, niin saman tien joko Vilpas tekee kolmosen tai Kataja tekee kolmosen, ja se ei pidä paikkaansa, niin se koripallo on niin nopea peli, että sitä tulosta pitää sinne laittaa varmaan useammin, mutta kun sä oot laittanut, niin se on jo vähän vanhaa tietoa, ja välillä pitäisi julkaistakin. Se on äärettömän kiva tehdä, mutta äärettömän raskas se koripallo on, että se ei ole kuin joku jalkapallo, että kirjoitat vain kummalla se pallohallinta on, tai jos tulee maali, miten se tuli, ja taas sulla on aikaa. Tai pesäpallo, ensimmäisen vuoroparin jälkeen voit kirjoittaa, että Joma ei saanut yhtään kolmostilannetta, ja Patti Jokei tulee avaamaan, niin that's it.
0: Petri Siitonen, äärettömän mukava oli keskustella tässä näiden finaalipelien aikaa ja ennen sitä tästä tilanteesta, ja eiköhän me jatketa sitten seuraavalla kaudella.
1: Kyllä, taas. Me jatketaan näitä jorinoita.

Ja kello on 10.37, ihan seuraavan kipaleen jälkeen mennään poikkeuksellisesti tuossa ajassa aitiopaikalla. Ohjelma nyt Auroran kappale se soi ja sen jälkeen aitiopaikalla ohjelma.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan tällä viikolla Tuupovaaran urheilijoiden kehäheittäjä Topi Parviaisen kanssa. 19-vuotias Parviainen kiskaisi kauden avauksessaan viime viikon loppuna yli 80 metriä. Topi Parviainen kertoo ajatuksensa heitosta, joka parasi hänen ennätystään yli 7 metriä. Hän pohtii myös, miten pystyi hienoon tulokseen vuosia kestäneen toipumisjakson ja olkapääleikkauksen jälkeen. Topi Parviaista ovat haastattelemassa Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Nyt voi niinku itseänikin mieheksi kutsua, että on se 80 kuitenkin. On se niinku just keihäheittäjä niinku mitta, että siinä määritellään kyllä jo keihäheittäjä kuin 80 heittäjä. Mutta hyvä, että on fiilikset. Vähän kyllä paikkoja nyt kulottaa, mutta eiköhän se tästä kesällä käynti.
3: Tuliko siitä nyt sellainen tulos, mitä niinku suurin piirtein lähtee kropaasta vai jääkö siihen vielä jossiteltavaa?
2: No, oli se niinku aika huippuheitto, mutta ei mulla niinku vauhin puolesta, että vielä niinku jaloista saisi enemmän tuo. Kyllä, että ei ollut niinku maksimaalinen vauhti siinä, että kädestä tietysti aina täysillä tulee heitettyä, mutta kyllä jaloista saisi vielä lisää tuohon, että en tiedä sitten miten se jalostuu siihen heittoon.
4: No, kannatti tehdä töitä ja kuntouttaa olkapäätä useampi vuosi, niin mikä merkitys tällä, että tavallaan päässyt huipputasolle niin kuin näitte, siinä oli 2-3 vuotta semmoista, että et oikein pystynyt kunnon tulosta tekemään vielä sen olkapääleikkauksen jälkeen, niin varmaan aika hieno juttu nyt olla niin kuin tässä tilanteessa.
2: No joo, kyllä, ja kaikkihan puhuu aina sitä tarinasta, niin on se niin kuin sille ihan eri juttu heittää tuommoisen loukkaantumisen jälkeen ja pitkän kuntoutuksen jälkeen niin kuin yli 80.
4: No on varmasti. Oliko miten iso yllätys sinulle tämä tulos 81, että oliko jo etelän leirillä kropassa semmoinen tilanne tuolla Portugalin leirillä, että nyt tärähtää?
2: Niin, no siellä heitin jo aika pitkiä reeniheittoja ja sitten olin niissä kihun testeissä, niin siinäkin heitin sen 76 metrisen ja niinku tulosten, mikä tuloksia tuli sitä kihun testeistä, niin niiden niinku analyysien mukaan pitäisi just pystyä niilläkin heitoilla, mitä siellä heitin, niin hyvissä kulmissa niin lentämään 80. Että kyllä me tiesi, että me pystyn niinku heittämään se, ja on se kisatilanne aina erilainen. Kyllä se tuo aika paljon boostia siihen.
4: Niin, tietysti yli 7 metriä, kun paranee ennätys, niin on se aika aikamoinen paukku, mutta tiesit, että se 80 jossain vaiheessa sieltä nyt putkahtaa.
2: No joo, ja me heitin täällä areenallakin sisällä, heitin yli 70 heittoja, niin kyllä se kertoo niin kuin kunnosta, että kyllä se vähintään niin kuin 5 metriä reeniheitot, niin kuin tämän kisaheitot on parempia kuin reeniheitot. Vähintään.
4: Onneksi Joensuussa on niin iso areena, että pystyy mahtuu vielä sun heitot sinne, mutta niin. kohta ei sitten enää mahu muutaman vuoden päästä.
2: Niin, no kyllähän sinne pystyy heittämään vaikka 100 metriä.
4: Niin
3: ja eikö niin, että se vanha ennätys ei ehkä kuvastanut enää ihan sun nykytaso heittäjänä, tietysti kun se oli jäänyt näiden loukkaantumisten takia vähän niin kuin tekemättä vielä se kunnollinen ennätys tähän asti miesten keihällä.
2: Niin, no todellakin, ja sitten jos rupeaa miettimään niitä, no mietin kisoja viime kesänä, oliko 6 kisaa, ja sitten mulla ei ollut kyllä reenejäkään sen enempää, että me en pystynyt heittämään, mulla sen verran kipuuli käsi, että me en pystynyt reenejä heittämään, niin nyt on kyllä niinku todella paljon reenejä enemmän alla, mitä oikeasti monena vuotena yhteensä.
4: No tuo on hieno juttu, koska nimenomaan kerroit, että ne kipuja on ollut aiempina vuosina, niin kuin niissä kisatilanteissa varmaan ne tullut ja sitä tullut taukoa sitten siinä. Niin nyt ilmeisesti paikat on, että ei särje vai tuliko tuosta kisasta kolotuksia?
2: No kolottaa joo, mutta se nyt kuuluu asiaan. Että sille, että maahan mitään, mutta niin, pieniä kipuja, mutta sen kyllä tietää, että ei ole silleen, ne on semmoisia, että että sen tuntuu, että ei se nyt ole mikään hajalla siellä, että se vaan tulee sitä heitosta tiettyyn paikkojen, tulee aina niitä kipuja.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
5: Karjalainen Syke. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä Setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kurnakatu 4. Tervetuloa.
7: Karjalainen syke.

0: Anthony.
1: Tuupovaarassa asuva kehäheittäjä Topi Parviainen pohti aitiopaikalla ohjelmassa tämän hetken tasoaan heittäjänä ja sitä, lentääkö keihäs vielä avauskisassa nähtyä pidemmälle. Parviainen kertoo kesän tavoitteensa ja miettii pääsyä tuleviin elokuun EM-kisoihin. Topi Parviaisen kanssa ovat keskustelemassa karjalaisista Jani Leinonen ja Jarmo Sieviläinen.
2: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
3: Kyllä minä väitän, että pystyn heittämään pidemmälle. Että ei tohon niinku, mulla oli kuitenkin silleen, mulla oli kaikki matkustukset alla siinä, että viime viikon tiistaina tultiin sieltä Portugalista ja keskiviikkona Joensuuhun ja perjantaina takaisin Helsinkiin ja siihen kisaan, niin ei siihen kovin hyvin pystynyt valmistautumaan.
4: Niin, eikä ole vielä niinku herkistelty varmaan, niin, että no, tässä on kova harjoituskausi alla.
3: Niin, ei sitä niinku tommosella matkustustaakalla pysty niinku valmistautumaan oikein mitenkään, että käytännössä sille, että ei vaan reenaa useampaa päivää, niin se on se valmistautuminen.
4: No mikä sulla olisi niin kuin ajatus itsellä, että mihin, minkälainen tulos sinua tyydyttäisi tältä kesältä?
3: No onhan toi, niin kuin se, siis mulla niin kuin kesän tavoite oli heittää 80 ja nyt se niin kuin tuli
4: avauskisassa.
3: Niin, ja silleen aika reilustikin melkein 2 metrillä ylikin. Niin. Mutta kyllähän nyt heti tuli mieleen tietysti nuo EM-kisat. Että 83 on niinku suora raja sinne.
4: Niin Birminghamiin aikuisten.
3: Niin, kyllä.
4: Sinne, että sinne varmasti kilvottelemassa niistäkin kisalipuista sitten.
3: Niin.
5: Kyllähän se kisaraja on varmasti realistinen tavoite nyt tässä tilanteessa, kerran olet noin hyvässä kunnossa, niin ilman muuta.
3: Niin, kyllä. Ja sitten pitäisi saada tietyn verran kisoja alle, että pääsi sinne ranking-listoille.
4: Niin, rankingin kautta.
3: Niin.
4: Ja seuraava kisa oli sitten Lahden GP-kisat sinulla kesäkuun puolella.
3: Joo. No en tiedä, onko se niinku, en varmasti ole vielä listoilla, mutta kyllä se
4: jonkunlainen niinku näyttö on annettu.
3: Niin, no, me on Suomeen kärkiheittäjä tällä hetkellä. Niin, että kyllähän se pitäisi. No en nyt silleen kärkiheittäjä, mutta Suomen tilasto ykkönen kuitenkin.
4: Kyllä. No ketkä siinä niin kuin Birminghaminkin, jos M-kisa miettii kisalipusta koviten kilpailee. Tietysti Helanderi on.
3: Helanderilla on jo rajaa. Niin. Niin se viime kesänä heitti rajaa ja se on niin kuin varma, koska eihän niitä rajaa ylittäjiä ole tulossa. Että Porvari on pisteiden mukaan, niin on se aika korkealla. Että se on sillä, että jos saa muutamat hyvät kisat, tuo yli 80-kymppiset, ja niin varmasti on aika varma sinne kisoihin. Ja tietysti Lassi olisi ranking mukaan, mutta hän on lopettanut.
4: Niin, jos Lassi vielä yllätyspallon takia.

0: Mutta ei niin kuin näin paljon, että nyt se on niin kuin lähempänä realismia.
1: Niin, se vähän varkain tästä tuli kuitenkin aika nopeasti niin kuin
0: Niin.
1: vasta. 19-vuotias heittäjä oot, niin miten nuorten arvokisat nyt sitten?
0: No ensi kesänä on
1: niin, ne...
0: alle 2-3 EM-kisat. Ne on niin kuin viimeiset nuorten kisat mulle.
1: Eli se, että kasvoit jo näistä nuorten MM-kisoista, mitkä USA on
0: niin,
1: elokuun alussa, niin et ole niissä enää,
0: niin
1: se on just mennyt et, livahti.
0: Niin, no mulla jäi silloin välistä ne omat MM-kisat loukkautumisen takia, ja sitten viime kesä EM-kisat olin kisoissa, mutta en ollut kyllä siinä kunnossa niin kuin mitä...
1: Niin, 8. sija tuli siellä.
0: Niin, mutta en tiedä, ehkä se... Ei, nyt se on vähän niin kuin sille unohtanut sen jutun, koska nyt niin kuin oikeasti puhutaan jo miesten kisoista. Niin.
2: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
3: Yli 80 metriä heittäneen Tuupovaaran urheilijoiden keihäänheitäjä Topi Parviaisen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista. Tähän päättyy Sykkeen aamu tältä keskiviikolta. Huomenna me jatketaan sitten torstain aamuna kello 6:00, ei muuta kuin silloin kuulolla ja katsotaan, että yltääkö ne helteet vielä sinne huomiseen. Hetken kuluttua starttaa keskipäivän keiras siellä Mari Pekkanen äänessä ja hetkisen kuluttua. Toivotan kaikille oikein mukavaa aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa. Moi moi!

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: No, PKS Sähkönsiirron asiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Reijolan päiväkoti rakennetaan aivan yhteisötalon viereen, ilmenee Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä. Lähivuosina rakennettava uusi päiväkoti tulee Reijolan yhteistalon taakse, ja lähiliikuntapaikka sijoittuu puolestaan metsän reunaan. Kaupunkirakennelautakunta päätti tiistai-iltana asettaa nähtäville Reijolan päiväkodin tonttiin liittyvän asemakaavaluonnoksen. Energiayhtiö Gasum on nimittänyt Joensuusta kotoisin olevan Tommi Riikosen johtamaan sähköliiketoiminnan Gasum Portfolio Services-yksikköä, kertoo yhtiötiedotteessaan. Sähköyhtiö Väreltä tehtävään siirtyvällä Riikosella on kokemusta energiatoimialalta, ja hän on toiminut muun muassa Väreillä liiketoimintajohtajana sekä Savon Voimalla myyntijohtajana. 20 vuotta Joutsenossa mansikkaa viljellyt Ari Kuorttinen on parhaillaan ajamassa tuotantoaan alas. Hän kertoo, että kun epävakaiden säiden armoilla elämiseen lisätään alati kohoavat tuotantokustannukset, työvoiman kallistuminen ja oma jaksaminen, tuotantosuunnan vaihtaminen tuntui Kuorttisesta luontevalta. Tilalla keskitytään nyt hevostallitoimintaan. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022-2023. Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa. Yön alin lämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä iltapäivällä, pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Toploader Dancing in the Moonlight starttasi keskiviikkoisen keskipäivän keitaan. Tervehdys studiosta. Niin se on arkiviikko edennyt jo puoliväliin. Keskiviikkoa eletään ja Mari Pekkanen on täällä studiossa tänäänkin 11.13. Ja tänään nimpparisankareita ovat Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Lämpimät onnen toivotukset kaikille nimpparisankareille sekä tietysti ihan kaikille muillekin, joille tämä päivä on tavalla tai toisella merkityksellinen. Tässä on viime viikot vietetty semmoista eräänlaista euroviisuhuumaa. Ketkä ovat, ketkä eivät, mutta semmoinen yleinen euroviisuhulinahan tässä on ollut viime viikot vallallansa. Ja on muisteltu, missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut. Niin tämä tapahtui 20 vuotta sitten, mutta nyt juuri tänään vietetään tuota kyseistä vuosipäivää. Vaikka tässäkin on semmoinen pieni twisti. Vuonna 2006, tällä päivämäärällä, 20. toukokuuta, Suomi osallistui euroviisuihin 40. kerran ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Lordihan oli mukana myöskin tämän vuoden euroviisuissa väliaikashowssa, kuten myöskin Erika Wiegman, ja he ovat saaneet hyvin paljon kehuja ja suitsutusta osakseen tuosta väliaikanumerosta, ja olihan se hieno, ja se oli semmoinen, että siitä tuli hyvälle tuulelle. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä sun toista muutenkin. Esimerkiksi 1957 tällä päivämäärällä on perustettu Silja Line, ja 1932 Amelie Earhart lähti maailman ensimmäiselle naislentäjän suorittamalle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle yksin lennolle. Aikamoisia tapahtumia. Mutta tuossa nyt kun ääneen heitin kysymyksen, missä olit silloin kun Lordi voitti euroviisut? Vuosi 2006. Minä asuin silloin Tampereella ja oman kaveriporukan kanssa. Meillä oli semmoinen kantabaari Hämeenkadulla. Aika siellä Tampereen ytimessä. Enää sitä kyseistä kapakkaa ei ole, tai siinä on joku toinen toimija. Mutta silloin siellä oltiin isolla porukalla. Ja en ole ikinä ollut mikään euroviisuihminen, mutta kun se oli semmoinen sporttibaari, niin siellä sitten oli yllättäen kaikki kanavat käännetty euroviisuihin. Ja sitä mukaan, kun se pistelasku alkoi tai eteni, niin katsoimme epäuskoisina toisiamme siellä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Että Suomi saa 12 pistettä niin kuin maa toisensa jälkeen ja siinä oli kansanjuhlaa. En ole kokenut tätä Never Forget 95 MM-kultajuhlintaa aikuisena, mutta voin kuvitella, että se on ollut samantyyppinen kuin sitten 2006 Lordi voitti euroviisut, koska aivan tuntemattomat ihmiset halasivat toisiaan ja siellä onnenkyyneleet valuivat silmistä ja vieläkin tulee kylmät väreet, kun muistelee. Enkä tiedä, että tuonko ikinä kokemaan semmoista vastaavaa, koska se oli jotenkin tämmöinen niin kuin yhteinen onnen hetki, joka yhdisti kansakuntaa. Ennemmin helvetti jäätyy, kuin Lordi voittaa euroviisut, mutta niin vain Lordi voitti. Ja tämän kaiken posmutuksen jälkeen, niin kyllä me mennään sinne 20 vuoden takaisiin tunnelmiin ja laitetaan Lordilta soimaan Hard Rock Hallelujah. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on numero, jos ja kun haluat laittaa viestiä suoraan keskipäivän keitalle ja Pekkasen Marille.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Protonilta kuultiin siinä Tyttörukka-niminen kappale. Täältä vielä kun vaihtaa asetukset oikein, niin ei kaiju oma ääni korvaan tuosta. Vähän meinasi olla semmoinen hidas fiilis. Tiedätte, jos olette ikinä joutunut juontamaan mikrofonin kanssa mitään niin, että ääni tulee vaikka puoli sekuntia viiveellä, niin sitten sitä alkaa puhua hidastetusti, jotta kuulee sen oman äänensä. Ja sitten tulee aika nopeasti semmoinen olo muille, että onkohan se humalassa. En ole. Olen juopunut elämästä. Lordi muisteloita tuli tuossa mainittua ja esimerkiksi tuolta Hokke laittoi viestiä, että kun Lordi voitti, oli Jyväskylässä juhlimassa ihan jotain muuta. Redneck-baarissa sitä ei ole enää, mutta olihan siellä hurmosta kylillä sen jälkeen. Varmasti näin oli. Kyllä se taisi olla ihan tuommoinen koko Suomen laajuinen hulabalo käynnissä siinä kohtaa. Eräs kuuntelija, joka on kertonut aiemmin, että hän asustelee Thaimaassa, niin laittaa tuommoisen lämpömittarin lukeman 34 astetta plussaa. Mutta eipä taida jäädä Pekkaa pahemmaksi Kaakkois-Suomi itäraja tänään, jos yhtään kuuntelitte sääennustetta, niin sinnehän on kovimmillaan ennustettu tälle päivää plus 30. Kaakko people, jos olette kuulolla, niin antaa tulla lämpötilalukemia ja saa niitä laittaa muutenkin. Minusta on kiva aina kerätä vähän lämpötilalukemia ympäri meidän kuuluvuusaluetta. Et kertokaa, missä päin kuuntelette ja mikä on vallitseva lämpötila. Itse olen tällä hetkellä Jyväskylässä ja automittari näytti 21 astetta, kun töihin tulin. Tänään joutuu huristelemaan autolla. Useimmiten tuun kyllä kävellen tai fillarilla, mutta tänään autolla, koska muita hoppuja heti lähetyksen jälkeen. Mutta se niistä. 0406195939 on WhatsApp-numero. Voi ilmiantaa vaikka niitä lämpötilalukemia. Nythän tässä ennustetaan, että lämmintä piisaa. Jonakin päivänä saattaa olla vähän viileämpää ja sunnuntaista eteenpäin taas sitten semmoista 15-16 asteen tienoilla olevia lämpötilalukemia, mutta tänään on se pääpäivä ainakin noiden lämpötilojen suhteen. Tässä on Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes.

Kisu ja sama nainen. Tuossa on tullut vähän muisteltua 20 vuoden takaisia asioita, eli Euroviisut ja Suomen toistaiseksi ainoa Euroviisu-voitto, kun Lordi Hard Rock Hallelujah-kappaleella nappasi tuon himoitun pystin itselleen. Ja monia muisteloita on tullut. Katsotaan, mitä kaikkea ehditään tässä lähetyksen aikana lukaista. Mutta Kirsi laittoi tuossa, että hän oli Pub 55:ssä Lappeenrannassa. Katsottiin Euroviisujen pisteen laskentaa pieneltä ruudulta, mihin ei edes paljon ääntä saanut, vaikka sitä koittivat ruuvata lisää. Ja epäuskoisena seurattiin niitä pisteitä. Voiton varmistuttua tilattiin taksi seuraavaan baariin, joka oli valtakadun toisessa päässä, et olisi sinne voinut ehkä kävelläkin. Taksissa soi Lordi täysiä ja taisi kuskikin laulaa ääneen. Hyvin on jäänyt mieleen, vaikka aikaa on se 20 vuotta. Tämmöistä se on oikeastaan tuommoinen ylisukupolvikokemus ja koko Suomea tavalla tai toisella koskettanut tapahtuma. Vähän samalla tavalla kuin MM95 Never Forget. Mutta joo, hienoja muisteloita on tullut. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Ja edelleen saa viestejä laittaa 0406195939. Pekkasen Mari täällä lukemassa ja vastailemassa viesteihin kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta Pocket.

0: 3 vuoden kuluttua vietetään tuon kappaleen 50-vuotisia AC/DC ja Highway to Hell.
1: Yllättävän paikallista.
0: Nyt Aki Sirkessalo, suu selittää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Beat Yourself Up soi siinä. Kello on 11:07. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä. Joo, tunnin. Piti oikein kellosta katsoa, että saanko olla vaan tunnin. Näin se on. Nivalan Jani on varannut studion itselleen kello 13 eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt Kasmir ja Vadelmavene.

Kasmir ja vadelma vene. Nyt on mitä erinomaiset säät veneillä. Ehkä ei vadelma veneellä, mutta you know. 3 Degrees, The Runner, kuullaan ennen puolen päivän uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Reijolan päiväkoti rakennetaan aivan yhteisötalon viereen, ilmenee Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä. Lähivuosina rakennettava uusi päiväkoti tulee Reijolan yhteistalon taakse ja lähiliikuntapaikka sijoittuu puolestaan metsän reunaan. Kaupunkirakennelautakunta päätti tiistai-iltana asettaa nähtäville Reijolan päiväkodin tonttiin liittyvän asemakaavaluonnoksen. Energiayhtiö Gasum on nimittänyt Joensuusta kotoisin olevan Tommi Riikosen johtamaan sähköliiketoiminnan Gasum Portfolio Services-yksikköä, kertoo yhtiötiedotteessaan. Sähköyhtiö Väreiltä tehtävään siirtyvällä Riikosella on kokemusta energiatoimialalta ja hän on toiminut muun muassa Väreillä liiketoimintajohtajana sekä Savon Voimalla myyntijohtajana. 20 vuotta Joutsenossa mansikkaa viljellyt Ari Kuorttinen on parhaillaan ajamassa tuotantoaan alas. Hän kertoo, että kun epävakaiden säiden armoilla elämiseen lisätään alati kohoavat tuotantokustannukset, työvoiman kallistuminen ja oma jaksaminen, tuotantosuunnan vaihtaminen tuntui Kuorttisesta luontevalta. Tilalla keskitytään nyt hevostallitoimintaan. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022-2023. Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa. Yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä iltapäivällä, pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista, idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan kello 13 asti. Anna Puu ja Olavi Uusivirta käynnistivät tämän tunnin kappaleella 2020. Eivätpä etukäteen tienneet, miten eriskummallinen toi kyseinen vuosi tulisi koko ihmiskunnalle olemaan. Mutta se siitä. 9:12 näyttää kello. Oikein mukavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Ja helteistäkin monin paikoin. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä Etelä-Karjalasta, että täällä on niin lämmin, että miekin luovuin kaulaliinasta ja piposta. Ja kun tunnen tämän kyseisen henkilön, niin silloin siellä on jo tosi lämmin, jos tämä henkilö on piposta ja kaulaliinasta luopunut. Terkkuja vaan Etelä-Karjalaa. Hyvä, että Kaakossakin ollaan kuulolla ja aktiivisina tähän suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Robbie Williams esiintyy meille nyt She's the One.

0: paikallisten puolella.
1: Robbie Williamsilta kuultiin She's the One. Nyt toteutetaan yksi erikoisempi biisitoive tähän kohtaan. En ainakaan muista, että itse olisin tätä kappaletta ikinä radiolähetyksessä soittanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin, joten tarkoittaa, että tämä kappale soitetaan nyt myös ensimmäistä kertaa keskipäivän keitaalla. Ja perustelut kuuluu seuraavanlaisesti. Maailma on kylmä, vaan jos haluaa sen kylmänä kokea, sanotaan. Tämä on hyvän fiiliksen tsemppibiisi, vaikka iskuja tulee, niin se on mitä se on. Ja tästä biisistä ei voi tulla huonolle tuulelle, joten nyt kuunnellaan, että kenen tämä resonoi ja millä tavalla. Ääneen pääsevät Flippipuisto ja Tuomio. Meille se paistaa aina.

joskus kun oli jo ihan tarpeeksi luota. Kiitos puolet päivin huoli, tummi pilvi, sade, pisaroita. Surkuttelin kunnes muistin olevani iso poika. Sekä tarpeen vaatiessa osaan olla sokee. Maailma on kylmä vaan jos se haluu kylmänä kokee.

Flippipuisto ja Tuomio, meille se paistaa aina. Toivottavasti paistaa ja oikein hyvin. Pauli laittoi tuossa viesti, että tänään hänellä on iltajuhla upseerikerholla. Ja tuohon juhlaan on kutsuttu 100, 150 ja 200 kertaa verta luovuttaneet. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät on yhteistyössä ja hänellä tuli täyteen 200 verenluovutuskertaa. Siis jos olisi hattu päässä, niin ehdottomasti nostaisin. Nyt niiaan täällä ja kiitän ja kumarran. Pauli on auttanut todella monia ihmisiä näillä verenluovutuksilla. Ja tuossa laskin, että jos Pauli on käynyt tasaiseen tahtiin, miehethän saa käydä 6 kertaa vuodessa. Eikö se ole niin, että miehillä on 2 kuukautta se luovutusväli, niin 200 jaettuna 6, siinä tulisi 33 vuotta tasaiseen tahtiin ilman yhtään viivästyksiä. Et yli 30 vuotta pitkälti Pauli on käynyt luovuttamassa verta. Sitten naisilla taitaa se luovutusväli olla 3 kuukautta. Niin jos lasketaan, että toi 200 jaettuna 4, mikä on vuositason naisen maksimi, niin naisen pitäisi käydä 50 vuotta säännöllisesti luovuttamassa, niin se todennäköisyys, että tämmöisiä naispuolisia henkilöitä on, niin vähän pienempi, mutta on se mahdollinen. Mutta ei ole siis millään tavalla Paulilta pois. Halusin vaan laskea, että kuinka monta vuotta tässä on niin sanotusti verenluovutusta harrastettu, niin upea Pauli. Täällä tulee jo heti viesti, että tuo on hieno asia Pauli ja täällä tulee peukkua ja tulee sydänemojia. Niin hyvä Pauli. Mennään kaikki muutkin luovuttamaan verta aina kun se on mahdollista. Minulla taisi just tulla täyteen 20 luovutuskertaa tästä tänä keväänä. Mutta on ollut paljon semmoisia katkoksia ja sitten jos on asunut paikkakunnalla, jos ei ole omaa veripalvelua, niin liikkuvan veripalvelun aikataulut ei ole aina sopineet yhteen, mutta minun mielestä se 20 kertaakin on parempi kuin ei mitään. Mutta aika lailla nöösipoika on Pauliin verrattuna, jos tässä ruvetaan vertailemaan. JTR laittoi tuossa, että itse olen käynyt noin 2 kertaa vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Hienoa! Onhan täällä hengenpelastajia, vaikka miten paljon meillä linjoilla. Mutta tämä on myös yksi hyvin ilahduttava viesti, mikä aivan hetki sitten tuli studioon, että JTR69 lähtee nyt terassille kaljalle. Oikein.

Mä ja home soon sober. Paljon on verenluovuttajia linjoilla ja hyvä niin. Onnittelut kaikille teille, jotka olette hengenpelastajia. Ihan kaikillehan se ei ole mahdollistakaan fysiologisista syistä, mutta kaikkien verenluovuttajien veri on varmasti tarpeen. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että verenluovutus on hyvä tapa auttaa. Saa hyvän mielen luovutuksen jälkeen. En pääse Paulin lukemiin, mutta 83 kertaa luovutettu ja äpin mukaan olen auttanut 249 potilasta. Tosiaan tuosta oli aiemmin sanottua, jos jäi kuulematta, että Pauli kertoi, että hänellä on tänään juhlailta, sillä hänet on kutsuttu upseerikerholle. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät iltajuhlan, johon on kutsuttu 100, 150 tai 200 kertaa verta luovuttaneet mukaan, niin uskoisin, että siellä on oikein hieno ilta luvassa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne on tullut tänään tosi paljon viestejä. Ihanaa, kun olette aktiivisina linjoilla. Eräs kuuntelija otti tuossa puheenaiheeksi nimenomaan WhatsAppin kautta kyykäärmeet, jotka ovat heränneet luikertelemaan. Aikainen lämpö on herättänyt kyykäärmeet ja tietysti pieneläinten omistajat saavat olla nyt tarkkoina, erityisesti jos vaikka koiran kanssa käy käyskentelemässä, niin pitää olla aika tarkkana. Ja keskisuomalainen on tehnyt tänään juttua, että jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta viedä lemmikki mahdollisimman pian eläinlääkärille. Näin neuvoo Jämsän kaupungin eläinlääkäri Ulla Keskinen. Kaikkiaan Keski-Suomen alueella ovat kymmenet koirat saaneet viime viikkoina kyyn pureman. Ja Keskinen sanoi, että esimerkiksi Jämsässä tuodaan piston vuoksi lääkäri 5-6 koiraa joka viikko. Ja tietysti mitä pienempi koira, sitä voimakkaammin myrkky eläimessä vaikuttaa. Lääkärissä voidaan antaa pistoksen saaneelle vastamyrkkyä ja tietysti myös nesteytys on pureman jälkeen tärkeää. Mutta toisin kuin voisi ajatella, niin kyytabletteja ei suositella annettavaksi koirille, sillä kortisoni on munuaisille lisärasite kyymyrkyn jatkeeksi. Ja Keskinen sanoi, että suosittelen kyytablettia vain, jos pisto on tullut pään tai kaulan alueelle. Kortisoni auttaa niin, ettei eläin tukehdu. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa eikä purema-alueeseen saa koskea. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Ja tänä keväänä lämmin sää houkutteli matelijat hyvinkin varhain liikkeelle. Luonnontieteellisen keskusmuseon laji.fi-palvelimen keräämien havaintojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kyitä ole sen enempää kuin aiempina vuosina. Havainnoista vain ilmoitetaan entistä herkemmin. Koronavuosien aikaan ihmiset innostuivat ilmoittamaan havainnoista ja trendi on jatkunut sen jälkeenkin, sanoo Hanna Laakkonen luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Ja samaa mieltä on myös kyy-asiantuntija Toni Beckman. Vaikutelma kyyden runsaudesta perustuu hänen mukaansa sosiaalisen median luomaan kuvaan. Ja ihmiset, kun jakavat someen herkästi luontohavaintojaan, niin Beckman toteaa, että kyyt todellakin trendaavat ja kiinnostavat somessa. Mutta aina ei ymmärretä somen ja arkirealismin välistä eroa. Beckman kertoo, että oikeasti kyyn kannanmuutokset ovat hyvin hitaita, pois lukien alueelliset romahdukset. Kyy tulee sukukypsäksi 4- tai 5-vuotiaana. 3 vuotta sitten voimaan tullut kyyrauhoitus ei siten selitä niiden lisääntymistä. Paikallisesti kannanvaihtelua voi olla. Syynä ovat ympäristönmuutokset sekä maastonmuokkaukset, jotka aiheuttavat liikkeelle lähtöä. Ja kyytähän ei saa tappaa. Jos kyy luikertelee pihapiiriin, siitä voi yrittää päästä eroon siirtämällä se muualle. Beckman sanoi, että kyyden siirrosta on tullut liki kansallisurheilulaji. Tässä kohtaa kyyn elintarpeet ja tapauskohtaiset siirron perusteet ovat jääneet hypetyksen jalkoihin, hän sanoi ja muistuttaa, ettei siirto ole aivan ongelmatonta. Nimittäin siirrettyjen kyyden kuolleisuus voi olla suurta, koska tuo siirto on eläimelle stressaavaa ja se kuluttaa nopeasti sen energiavarastoa. Samalla se on huomattavasti helpommin petojen saalistaa.

0: Neljä ruusua, elä vain kerran. Veripalvelu- ja verenluovutusasiat puhuttavat. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että jos täällä Lahdessa veripalvelu olisi edes yhtenä iltana viikossa pidempään avoinna tai lauantaisin, niin pääsisi käymään. Ja niin se on. Ei aina aikataulut natsaa. Itse tein useamman vuoden semmoista 10-18, 11-19 työvuoroa, niin ei siinä sitten verenluovutushommiin kerennyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: No, meinasin myöhästyä spiikistä. Puhelin soi studiossa, niin se on aina ikävä lopettaa hyvä keskustelu sanomalla puhelimeen, että sori, biisi loppuu, nyt pitää lopettaa. Mutta joo, ollaan täällä vielä hereillä. Seuraavat vartin verran.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Ville Kalle ja Sanni versioivat siinä Lähtisitkö kappaletta. Aiemmin tuli mainittua, että aikainen lämpö on saanut kyyt liikkeelle ja aika monta kyihin liittyvää tarinaakin tuli studion WhatsAppiin 0406195939. Täällä on tämmöinen tarina, että paikkakunnalla eräs henkilö oli aikonut siirtää kyytä ja oli laittanut kyyn työkalupakkiin ja auton takapenkille. No kyy pääsi pois ja tuikkas henkilöä ja sairaalareissuhan siitä tuli. Kyyn kohtaloa en tiedä. Ja kuulemma semmoinen henkilö, joka ei ehkä aina miettinyt, että mitä voisi tapahtua. Ja sitten eräs kuuntelija laittoi kuvan Väinökyystä. Heillä on selvästi tuttavalliset välit, kun kyllä on nimi Väinö. Ja kirjoitti, että me ollaan hyvät kaverit, isketään silmää toisillemme. Mökillä niitä on ollut ihan kaiken. Yhtään en ole tappanut, kyllä me mahutaan olemaan. Isketään vain silmää. Siinä se päivystää samalla paikalla melkein joka päivä. Näin se pitäisikin mennä. Ollaan yhtä luonnon kanssa. David Kushner ja Darker Side soi tässä.

0: ketterän hakemuksen. Toi ratkaisu vahvistettiin eilen järjestetyssä kokouksessa ja nyt asiasta on tiedotettu. Kohti kello 13 uutisia matkataan Tal Backmanin tahdissa She's So High. Tämän myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Huomiseen, moi moi!
1: She's black, flesh and bone.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joensuun keskustan ainoa koirapuisto pysyy näillä näkymin suljettuna pitkälle syksyyn maaperän tutkimusten vuoksi. Jokiaseman ja Eteläkadun välisessä metsikössä sijaitseva Koivuniemen koirapuisto suljettiin lasinsirujen vuoksi viime vuonna. Isojen koirien aitaus suljettiin elokuussa ja pienten koirien aitaus syyskuun alussa. Konsulttiyhtiö FCG löysi maaperästä lasinsiruja ja rakennusjätettä. Lasia löytyi ensin isojen koirien aitauksesta ja sitten pienten koirien aitauksessa. Pride-kulkue marssii Joensuun keskustassa lauantaina. Kulkue lähtee matkustajasataman puistosta, eli pohjoisesta rantapuistosta, kello 13. Järjestäjien, eli Pohjois-Karjalan Setan edustajien, vetämä kulkue päättää matkansa Ilosaareen. Pohjois-Karjalan Setan koordinaattori Anna Estola kertoo, että marssi kestää noin 45 minuuttia. Hänen laskujensa mukaan kahtena viime vuotena kulkuessa on ollut noin 1200 ihmistä. Kuohunta Taipalsaaren kunnan johdon ja päätöksenteon lainmukaisuuden ympärillä jatkuu. Kolme valtuutettua vaatii valtuustoaloitteessaan sisäistä tarkastusta sekä teknisen toimen ja teknisen johtajan luottamuksen tutkimista tilapäisessä valiokunnassa. Lisäksi julkisesti nähtävillä olevien pöytäkirjojen halutaan olevan avattavissa 5 vuoden ajan. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukrainan mukaan ainakin 2 ihmistä on kuollut ja parikymmentä haavoittunut Venäjän iskuissa viime yönä. 2 ihmistä kuoli ja 6 haavoittui Dnipron kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoivat alueen sotilasviranomaiset Telegram-viestipalvelussa. Lisäksi 13 ihmistä, mukaan lukien lapsia, haavoittui Sumyn alueella sekä Zaporizhzhian alueella. Sumyn sotilashallinnon johtajan Ole Ryhorovin mukaan Venäjä iski siviilien asuinalueille. Iskut kohdistuivat hätäviranomaisten mukaan myös Odessaan aiheuttaen vahinkoja asuinalueella. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra -palvelun tilauksiksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoi sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kesän rokeimmat festarit, John Smithit, kaverina meillä toukokuussa ja hyvä niin, niin saadaan jaettua lippupakettejakin sitten eteenpäin kisaan osallistujille. Ja mikä se kisa on? No se on se nettikisa. Löytyy radion verkkosivuilta. Niin se homma toimii. Mitään vaikeita ei kysellä, ihan vaan perustiedot sinulta ja sitten perustelut, että miksi liput pitäisi lähettää juuri sinulle. Kahden hengen lippupaketti, 3 päivää. John Smith Rock Festival, Laukaa, Peurunka, heinäkuun puoliväli. Loistava kattaus raskasta musiikkia. Rockia ja heviä ja sen semmoista raskaampaa materiaalia. Ja tänään muuten saadaan ääneen yksi John Smith Rock Festareilla esiintyvä tyyppi Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siellä on Mokoma-niminen bändi vetämässä ja Mokoman solisti Marko Annala on aktivoitunut tässä tämän vuoden puolella soolo-uralla, näin niin kuin musiikillisesti. Hänen alter egonsa on Alter Annala. Alter Annala nimellä on tullut pari biisiä nyt tässä alkuvuodesta ja Marko Annala kertoo meille kuulumisiaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä ja eiköhän me vähän puhuta noista festaritouhuistakin Marko Annalan kanssa. Ja täytyy kysyä, että oliko se helppo lähteä soolouralle, oliko helppo sanoa Mokoman jätkille, että meitsi lähtee nyt omille teille, niin vaikka onhan Marko Annala tehnyt tavallaan sitten niin kuin kirjailijana soolouraa jo. Hän on siis julkaissut kirjoja, niin eihän siinäkään sitten Mokoma-bändi ole mukana, mutta kuitenkin se on eri juttu sitten lähteä niin kuin tolleen musiikillisesti soolourille, niin Marko Annala tänään äänessä meidän lähetyksessämme myöhemmin tänään sitten. Hän on loistava tyyppi, mielenkiintoinen seppä. On tosiaan tehnyt pitkän uran metallimusan parissa ja sitten kirjallisiakin töitä julkaissut. Ja ortodoksinen uskonto kiinnostelee kovasti ja uskonnot vissiin ylipäätään, niin jutellaan tämän herran kanssa tänään Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja tässä lähetyksen alussa on perinteisesti kiitetty keskipäivän keidasta Mari Pekkasta lähetyksestä ja sanottu, että huomenna sitten Mari äänessä kello 11 heti superpaikallisten aamujen jälkeen. Me kuunnellaan kohta Happoradion musaa. Biisi on nimeltään Ainoa järki. Tämä laulu on Vilma Alinan biisi. Mä kävin täällä. Tervetuloa messiin Puolen Suomen iltapäivän pariin.

Happoradio, ainoa järki. Eilen fiilisteltiin korisliigan finaalia, miesten korisliigan loppuottelua. Salohallin Hornan kattilassa oli semmoinen 3000 hengen yleisö. Mutta sieltäkin nyt sitten meidän kuuluvuusalueen mielessä sieltä Salosta tuli sitten semmoinen jonkinasteinen pettymys. Hopeaa Katajan Basketille, Joensuun Katajan. Hieno kausi päättyi nyt sitten eilen hopeiseen mitaliin, joka siis ei ole huono suoritus missään nimessä. Ja Katajallahan on aika monen kasvutarina ja huikea niin kuin kaari tuossa koriskaudessa nyt sitten ollut. Se olisi ollut mahtava, jos se mitali olisi ollut vielä eri värinen. Että okei, joo, näitä pettymyksiä on nyt tullut meille. Niin kuin Puolen Suomen iltapäivässä ollaan tietysti oltu KK-puolella tuossa niin kuin jääkiekon SM-liigassa. Ja Euroviisuissa oltiin niin kuin Linda ja Peten puolella tietysti. Ja nyt eilen sitten Kataja Basketin väreissä hehkuttiin. Niin tässä on ollut muutamia tämmöisiä pettymyksiä. Mutta eikö nämä ole tällaisia niin kuin kasvun paikkoja, että näistä niin kuin opitaan. Ja tosiaan niin kuin Kataja Basketille niin kokonaisuudessaan niin toi hopea sieltä korisliigasta, niin eihän se ole niin kuin missään nimessä huono saavutus. Ei todellakaan. Onnea Kataja Basketille huikeasta kaudesta. Ja kyllä se varmaan, jos on eilen kirvellyt hieman, niin kyllä se rupeaa jossain vaiheessa maistuu se hopeakin tässä nyt sitten pikkasen niin kuin maukkaammalta.

Westlife, Something Right. Viivin biisi USA otetaan kohta ja suurlähettiläiden musiikkia kans puolen Suomen iltapäivässä. Mä erehdyin taas käymään siellä Helsingissä. Kyllä elämä on erilaista. Joo, ja oon siirtynyt aika paljon tuohon kofeiinittomaan kahviin, että mulla on suunnilleen niin kuin itsellä semmoinen pikakahvipurkki, lasipurnukka mukana, kofeiinitonta kahvia nykyään, kun johonkin menee. Mutta aamuisin juon vielä yhden kupin tämmöistä niin kuin normikahvia, ja kyllä se on hinnoissaan toi kahvi. Saako siitäkin valittaa? Koko ajan me nyt varmaan me ihmiset puhutaan siitä, että kaikki on kallistunut, ja bensa on kallista, polttoaine on kallista, ruokakassi on kalliimpi kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se nyt kirpasee se kahvijuontikin. Tiedätkö paljon Helsingissä maksaa pieni kuppi kahvia? Mä maksoin tänään aamulla 3,50, 3,5 euroa kahvista. Niin kyllä mulla meni tänään se kuppi nuri. Se oli niin kuin semmoinen, että mä mietin siinä sen kahvipaikan tiskillä, että maksanko mä tän vai kävelenkö mä vaan pois ja niin kuin 3,50, se on kahvikupista liikaa. Nyt, niin kuin, nyt ylitettiin joku raja. Että toihan on järjetöntä toi touhu. Jos me niin kuin mietitään, että paljon se maksaa se semmoinen kahvipaketti kaupassa, niin alle 10, sanotaan näin. Sitten jos käyttää tarjouksia hyvässä, niin saa niin kuin, käyttää tarjouksia hyväksi, niin saa reilustikin alle 10. Mutta jos se yksi kahvikuppi maksaa 3,50, mikä on kahden kahvikupin hinta? 3,50 kertaa 2. 7 euroa. Niin siinä rupeaa niin olemaan se, että kaksi kahvikuppia maksaa saman verran kuin kahvipaketti. Niin eihän tämä voi mennä näin. Että kyllä meikäläinen nyt tästä lähtien kärrää tosiaan oikeasti sen oman pikakahvipurnukan mukaan ihan sinne, mihin ikinä meenkin. Ja käyn vaikka hakee sitten jostain vessan hanasta kylmää vettä ja sekoitan ne mun omat kahvipurut siihen kylmään veteen ja nautin semmoista, että 3,50 on musta liikaa. Se ei, niinku, se ei vetele, se ei ole ok. 3,50 kahvista. Mitä mieltä sinä olet? Mikä olisi sopiva hinta niinku yhdelle kahvikupposelle? Tästä on puhuttu ennenkin ja tästä tullaan puhumaan jatkossakin, mutta kysynpähän nyt vaan, että se ei niinku vetele. Et 2 euroa olisi musta sopiva. 2 euroa mä voisin kahvikupista maksaa, mutta 3,50. Tänään maksoin ja pihiä miestä kaduttaa nyt ja se oli virhe. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Sinne voit kommentoida vaikka kahvihintaa, että mikä on sopiva hinta kahvikupille. Mikä on semmoinen hinta, ylihinta, minkä sinä olet maksanut kahvista? Onko jostain löytynyt joku aivan törkeä ylihinta, niin mielelläni otan semmoisenkin vastaan. 0406195939. Uge.

0: Viivi USA. Joo, kuppi meni nurin tänään kahvilassa. Kahvikuppi 3,50. Ei voi olla. Ei ole oikein. Se on liikaa. Se on liikaa. Näistä kipurajoista aina puhutaan, mutta nyt minäkin sitten itse huomasin, että mikä se kipuraja oikein meikäläisellä on. Niin se on kyllä siinä. Ei ole 3,5 euroa enää ok. 3,40 voisi mennä, mutta 3,50, niin mulla menee tässä vaiheessa stoppi päälle. Mä en enää maksa tuommoisia 3,50 kahvikuppeja. Ei tuossa ole mitään järkeä, kun just verrataan siihen kahvipaketin hintaan, niin ei voi mennä näin. Joo. Hei, yksi toinen juttu sieltä kahvilasta, kun mä sitten join sitä 3,5 euron kahvia, joka ei muuten edes ollut kauhean hyvä. Ei ollut niin kuin senkään mielestä. Ei ollut vörtti. Tämähän tässä nyt kismittääkin. Jos se olisi ollut tosi hyvää kahvia, niin eihän siinä olisi ollut mitään. Mutta kun se oli keskimääräistä paljon huonompaa kahvia, niin tällainen päivä tänään. First world problems. Joo, kahvi maksaa liikaa ja se on pahan makusta. Tässä on niin kuin herra radiokuuluttajan elämän suurimmat ongelmat. No onhan niitä muitakin, mutta tämä nyt tässä tällaisena niin kuin pikkujuttuna, mistä vaan jotenkin nyt on kiva sitten vähän illittää, niin huomasin sitten siellä niinku kahvimestassa, että siinä oli mun vieressä semmoinen, mä oletan, että he olivat isä ja tytär. Mä oletan, että heidän iät oli noin, että se isä oli ehkä reilu 50-vuotias ja se tytär oli ehkä 20-25 suurin piirtein. Niin siinä kun mä join sitä mun 3,5 euron kahviani, noin sanotaanko 15-20 minuuttia, niin kiinnitin huomiota siihen, että minkälainen dynamiikka oli tällä vieressä olevalla, mä oletan, että he olivat isä ja tytär kaksikolla. Niin isä katseli kaihoisasti kaukaisuuteen, tuijotti kahvilan seinää. Ei niinku tehnyt siis mitään, että hän katseli seinää ja oli liikkumatta ja oli paikoillaan, eikä puhua pukahtanut mitään. Ja tyttö räpläs kännykkää koko sen ajan, 15-20 minuuttia suurin piirtein, mitä mä olin siinä heidän vieressä. Ja ne ei puhunut toisilleen sanaakaan. Niin okei, mä en tiedä mikä oli tilanne, jos ne on vaikka ollut viikon lomareissuilla ja ne on viikon puhunut, niin sit se ei ole mikään ihme, jos ollaan vartti hiljaa, mutta kiinnitin vaan huomiota siihen, että se on jännä, että jos ollaan jossain istumassa vierekkäin, että se puhelin vie sitä huomiota, että tyttö on niin kuin puhelimelle 15-20 minuuttia ja sitten ei sano siinä kahvittelukumppanilleen sanaakaan, niin oli jännä tämmöinen kahden ihmisen dynamiikka, mitä siinä katseli. Ja minähän en tiedä, olivatko he isä ja tytär. Tämä oli mun tämmöinen oletus, mutta pistin vaan merkille, että siinä ei tarvinnut heidän vaihtaa sanaa toisilleen sitten tänä aikana. Mutta tosiaan ehkä he olivat jo puhuneet kaiken ja ehkä kaikki oli jo sanottu, niin eihän sitä sitten tarvikaan puhua, jos ei ole mitään asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Jos mä

Easy Lover-nimisiä biisejä on enemmänkin. Tässä yksi niistä parhaista. Miley Cyrusin Easy Lover. Muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia tulossa kohta puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa, 20. päivä toukokuuta. Ja toukokuussa tosiaan meillä on John Smith Rock Festival. Kumppanina tässä iltapäivän lähetyksessä ja lippupaketteja laitetaan jakoon tälläkin viikolla. Kahden hengen lippusetti, 3 päivää festarointia. Mahdollisesti sinä ja kaverisi voitatte semmoiset, kunhan vain muistat osallistua tämän radion verkkosivuilla kilpailut osiossa. John Smith Rock Festival kilpailuun. Sinne mars osallistumaan, koska muuten voitto saattaa mennä sitten jollekin muulle kuin sinulle. Hei, tässä on ollut uutisista juttua tuosta, kun herttuatar Meghan oli päätynyt kaverikuvaan suomalaisen poliitikon Ville Rydmanin kanssa, sosiaali- ja terveysministerimme kanssa. Ja nyt sitten herttuatar Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, että hänellä ei ollut tietoa näistä syytöksistä tai asioista, joita Ville Rydmaniin on liitetty. Niin en tiedä, mikä tämä niinku on tämä kuvio tässä, kun että jos kaksi ihmistä on jossain kaverikuvassa, siis se tilannehan sille Meghanille on varmaan ollut semmoinen, että joku tyyppi on tullut kysyä, että moi, otetaanko kuva? Silloin on ollut krakkakaulas, puku päällä. Ja Meghan on kattunut, että tosiaan joku tyyppi, joka haluaa ottaa kuvan, niin otetaan kuva. Koska eihän se ole mitenkään mahdollista, että jos on tuommoinen julkisuuden henkilö, niin kuin herttuatar Meghan, koko maailman tuntema suihkuseurapiiri julkis, niin siltä ihmiseltä pyydetään varmasti niin kuin valokuvia, siis se, kuinka monta kertaa päivässä? Satoja kertoja joka päivä. No ainakin 10 kertoja joka päivä. Sitten vähän riippuu varmaan, missä liikkuu, että lasketaanko sadoissa vai tuhansissa. Että hei, saanko mä kuvan sunkaan, saanko mä kuvan sunkaan? Kun nykyäänhän se ei ole se nimmari enää, vaan toi yhteiskuva, valokuva on sitten syrjäyttänyt sen nimmarin ottamisen. Niin miten hän, vaikka herttuatar Meghan, pystyisi tarkastamaan jokaisen ihmisen, joka pyytää hänen kanssa valokuvaa, niin jotain taustoja, että liittyykö häneen kohuja tai tälleen, niin eihän sitä Megania voi tuosta niin kuin jotain syyllistää, että kenen kanssa on ollut jossain valokuvassa. Niin kuin, niin, tämä on jännä tämä tämmöinen ajojahti, ja nyt sitten Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, niin minä vaan täällä Suomessa, pikkuisessa Suomen maassa, sit mietin tätä niin kuin kuvioa, että miten tämä kaikki mediapeli ja tämä maailma ja tämmöinen toimii, että miten ei tuollaisella julkiksella ole aikaa selvitellä ihmisten taustoja, jotka haluavat hänen kanssa kaverikuvaa. Niin maailmassa on monta virhettä ja paljon sitten pahempiakin virheitä kuin tämä, mutta tämä on yksi tämmöinen epäkohta, mitä vaan tässä mietin, että niin kuin, ei se kaverikuvassa oleva ihminen niin voi jokaista kaveriaan, joka sitä kuvaa pyytää, niin jotenkin fakta tsekata ja tarkistaa taustoja ja käyttää puolta työpäivää hänen taustojen setvimiseen, niin se vaan ei ole käytännössä mahdollista.

0: Olavi Uusivirta, Tanssit vaikka et osaa. Tästä jatketaan Alex Vargasin musiikilla ja kotimaista nerdy-yhtyettä tulossa kans kohta puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohta tuossa vaikka palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose sä pääkkä.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joensuun keskustan ainoa koirapuisto pysyy näillä näkymin suljettuna pitkälle syksyyn maaperän tutkimusten vuoksi. Jokiaseman ja Eteläkadun välisessä metsikössä sijaitseva Koivuniemen koirapuisto suljettiin lasinsirujen vuoksi viime vuonna. Isojen koirien aitaus suljettiin elokuussa ja pienten koirien aitaus syyskuun alussa. Konsulttiyhtiö FCG löysi maaperästä lasinsiruja ja rakennusjätettä. Lasia löytyi ensin isojen koirien aitauksesta ja sitten pienten koirien aitauksessa. Pride-kulkue marssii Joensuun keskustassa lauantaina. Kulkue lähtee matkustajasataman puistosta, eli pohjoisesta rantapuistosta, kello 13. Järjestäjien, eli Pohjois-Karjalan Setan edustajien vetämä kulkue päättää matkansa Ilosaareen. Pohjois-Karjalan Setan koordinaattori Anna Estola kertoo, että marssi kestää noin 45 minuuttia. Hänen laskujensa mukaan kahtena viime vuotena kulkueessa on ollut noin 1200 ihmistä. Kuohunta Taipalsaaren kunnan johdon ja päätöksenteon lainmukaisuuden ympärillä jatkuu. Kolme valtuutettua vaatii valtuustoaloitteessaan sisäistä tarkastusta sekä teknisen toimen ja teknisen johtajan luottamuksen tutkimista tilapäisessä valiokunnassa. Lisäksi julkisesti nähtävillä olevien pöytäkirjojen halutaan olevan avattavissa 5 vuoden ajan. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukrainan mukaan ainakin 2 ihmistä on kuollut ja parikymmentä haavoittunut Venäjän iskuissa viime yönä. 2 ihmistä kuoli ja 6 haavoittui Dnipron kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoivat alueen sotilasviranomaiset Telegram-viestipalvelussa. Lisäksi 13 ihmistä, mukaan lukien lapsia, haavoittui Sumyn alueella sekä Zaporizhzhian alueella. Sumyn sotilashallinnon johtajan Ole Ryhorovin mukaan Venäjä iski siviilien asuinalueille. Iskut kohdistuivat hätäviranomaisten mukaan myös Odessaan aiheuttaen vahinkoja asuinalueella. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra -palvelun tilauksiksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: puolen Suomen radio. Se oli Gold Ford, Orange Blossoms.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Se on kyllä jännä, että mitä samalla rahalla saa eri puolilta Suomea, kun mietitään jotain asuntoja tai kiinteistöjä. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut tänään, että useita tämmöisiä niin sanottuja korpihotelleja on myynnissä Pohjois-Karjalassa ja hinnat eivät sillä tavalla niin kuin päätä huimaa, jos verrataan johonkin isojen kaupunkien asuntojen hintoihin tai vaikka pääkaupunkiseudun asuntojen hintoihin ylipäätään. Niin se on kyllä jännä. No, kysyntä ja tarjonta, nehän nyt sitten määrittää, että mitä mistäkin kiinteistöstä pyydetään. Mutta tosiaan nyt jos olisi niin kuin haluja olla joku hotellin omistaja tai perustaa joku matkailuala yritys johonkin maaseudun rauhaan, niin Pohjois-Karjalassa olisi niin kuin ihan useampiakin mahdollisuuksia tähän näin. Ja kivan näköisiä paikkoja, hyvän näköisiä tönöjä myynnissä. Ja näitä on tosiaan useampikin. Karjalainen.fi nettisivuilla on kuvien kerran tarjolla näitä, jos haluat käydä katselemassa. Ja on toi siis niin kuin jännä kyllä, että mitä milläkin rahalla saa. Et jos miettii, ihmiset ostaa Helsingistä itsellensä jotain asuntoja, jotka maksaa monta sataa tuhatta euroa, niin Lieksassa on kaupan hotelli Pielinen. Hinta pyynti 140 000 euroa tällä hetkellä. Niin, sä voit pääkaupungista ostaa jonkun kaksion tai kolmion tuplahinnalla tai kolminkertaisella hinnalla ja Lieksasta saat hotellin, mihin voit sitten tehdä ihan mitä haluat, oman kodin sinne tai jonkun tosiaan jatkaa hotellibisnestä tai mitä vaan. Kaksi saunaa, uima-allas, pieni kuntosali, reilu 2 hehtaarin tontilla on oma lampi sitten ja Pielinen ei ole kaukana, niin 140 000 euroa, niin mitä sillä saa jostain isosta kaupungista tai vaikka Helsingistä, niin saako jonkun puolikkaan siivouskomeron edes tuohon samaan hintaan?

0: The Primitives Crash. Kohta Jippu ja Samuli Edelman. Jos sä tahdot niin, Lily Allenin musiikkia, biisi nimeltä Smile. Cool and the Gang, Straight Ahead-niminen kappale. Senkin ajattelin soittaa pian ja ennen kolmea soitetaan muuten puolen Suomen biisi, päivän biisi. Erikoiskappale meidän musiikin erikoisohjelmaosiossamme, joka on kaikille musiikin ongelmakäyttäjille räätälöity musiikkisetti noin varttia vailla kolme arkipäivisin puolen Suomen iltapäivässä. Mitäs muuta tästä tapahtuu lähitulevaisuudessa? Kuullaan tietenkin paikallisia juttuja kolmeen otteeseen, 3:30, 4:30 ja 5:30. Semmoinen on puolen Suomen iltapäivä. Ja toivemusiikkiakin me soitetaan, tottahan toki, 0406195939 on WhatsApp-numero tänne. Meille kirjoittaa Markku S-niminen herra, joka muuten on tuttu tyyppi ainakin Hämeen alueen kuulijoillemme, kun tuossa oli aikaisemmin Hämeen seudulla tämmöinen vuoden radiokuuntelijakilpailu, niin siellä oli maan mainioita tyyppejä useita, monia. Äänessä viime vuoden puolella Ori Mattilasta oli Matti, mies, jolla on Suomen kaunein etunimi ja komein etunimi. Ori Mattila Matti on jäänyt mulle mieleen ja monia muitakin. Ja yksi oli tosiaan Markku S. Lahesta. Hän kirjoittaa näin, että voitin aikoinaan Radiovoiman kilpailusta CD-levypalkinnon. Tämän palkinnon antoi Matti Eve. Kuunneltua tuli paljon. Artisti oli Seal. Ja korviin on jäänyt soimaan kappale Crazy. Löytyisikö tuota toivekappaleeksi puolen Suomen iltapäivästä? Seal olisi muuten esiintymässä Pori Jatsella, mutta ei käy aikatauluun. Lämpimien päivien jatkoja ja hyvää kesää toivottelee Markku S. Sitä samaa täältä studiopuolelta Markulle ja kaikille muillekin. Lämpimien päivien jatkoa ja Seal on hieno artisti, hieno ääni. Ja hienosti nauhoitettua musiikkia, muuten jos tälleen nyt oikein hifistellään, niin taitaisi tämäkin biisi, tämä Crazy, olla tämmöinen tosi hienosti soiva kappale, että jos on jotkut kalliit hifilaitteet, niin kyllä kelpaa luukuttaa seuraava Chipale. Markku S. toive biisi, Sealing Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Markku S:n toivebiisi Sealin Crazy. Markku tuossa WhatsApp-viestissä ja fiilisteli Pori Jatsin keikkaa, mutta aikataulut ei natsaa. Joo, Seal on vielä keski-ikäinen artisti. Ei ole sieltä vanhimmasta päästä. Eiköhän me ehditä Seal vielä nähdä joskus jonain päivänä jossain. Eiköhän hänellä ole vielä näitä keikkavuosia edessä. June pisti Lahdesta WhatsAppiin hienon tämmöisen giffikuvan, missä hylje pyörii lämpimässä vihreässä, varmaan merivedessä tai mikä vesi toi nyt onkaan, mutta hylje on niinku paikallaan vedessä, se on muuten pinnan alla, mutta pää on pinnalla ja sitten se pyörii ympyrää siinä. Niin. Hauskan näköinen, tuolta me kaikki sitten näytetään hellepäivänä, kun me pulahdetaan johonkin järveen, tuommoiselta hylkeeltä, mikä pyörii akselinsa ympäri vedessä, niin toi oli hauska. Hauska giffikuva. 0406195939 WhatsApp tänne studioon. Nyt kuunnellaan se Jipun ja Samuli Edelmanin hieno Jossa tahdot niin, ja sen jälkeen luvassa paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
10: Karjalainen syke.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kyllä minä väitän, että pystyn heittää pitemmälle. Että ei tohon niinku, mulla oli kuitenkin sille, mulla oli kaikki matkustukset alla siinä, että viime viikon tiistaina tultiin sieltä Portugalista ja keskiviikkona Joensuuhun ja perjantaina takaisin Helsinkiin ja siihen kisaan, niin ei siihen kovin hyvin pystynyt valmistautumaan.
2: Niin, eikä ole vielä niinku herkistelty varmaan, niin, että no, tässä on kova harjoituskausi alla.
1: Niin, ei sitä niinku tuommoisella matkustustaakalla pysty niinku valmistautumaan oikein mitenkään, että käytännössä sille, että ei vaan reenaa useampaa päivää, niin se on se valmistautuminen.
2: No mikä sulla olisi niinku ajatus itsellä, että mihin, minkälainen tulos sinua tyydyttäisi tältä kesältä?
1: No, onhan toi niinku se, siis mulla niinku kesän tavoite oli heittää 80 ja nyt se niinku tuli
2: avauskisassa.
1: Niin, ja silleen aika reilustikin, melkein 2 metrillä ylikin, niin. Mutta kyllähän nyt heti tuli mieleen tietysti nuo EM-kisat. Että 83 on niinku suora raja sinne.
2: Niin Birminghamiin aikuisten.
1: Niin, kyllä.
2: Sinne, että sinne varmasti kilvottelemassa niistäkin kisalipuista sitten.
1: Niin.
3: Kyllähän se kisaraja on varmasti realistinen tavoite nyt tässä tilanteessa, kerran olet noin hyvässä kunnossa, niin ilman muuta.
1: Niin, kyllä. Ja sitten pitäisi saada tietyn verran kisoja alle, että pääsi sinne ranking-listoille.
2: Niin, rankingin kautta.
1: Niin.
2: Ja seuraava kisa oli sitten Lahden GP-kisat sinulla kesäkuun puolella.
1: Joo. No en tiedä, onko se niinku, en varmasti ole vielä listoilla, mutta kyllä se
2: jonkunlainen niin, näyttö on annettu.
1: Niin, no, me on Suomeen kärkiheittäjä tällä hetkellä. Niin, että kyllähän se pitäisi. No en nyt silleen kärkiheittäjä, mutta Suomen tilasto ykkönen kuitenkin.
2: Kyllä. No ketkä siinä niin kuin Birminghaminkin, jos M-kisaa miettii kisalipusta koviten kilpailee? Tietysti Helanderi on.
1: Helanderilla on jo rajaa. Niin. Niin se viime kesänä heitti rajaa ja se on niin kuin varma, koska eihän niitä rajaa ylittäjiä ole tulossa. Että Porvari on pisteiden mukaan, niin on se aika korkealla. Että se on silleen, että jos saa muutamat hyvät kisat, tuo yli 80-kymppiset, niin varmasti on aika varma sinne kisoihin. Ja tietysti Lassi olisi ranking mukaan, mutta hän on lopettanut.
2: niin jos Lassi vielä yllätyspalon tekisi.
1: Niin, mutta eihän siinä oikeastaan ole. Siinä on muutamia haastajia. Niin kuin itseni mukaan lukien, niin ei niin kuin Keränen on tietysti, mutta hän on niin kuin vielä sille toipumisvaiheessa, että
3: eikö se ole hieno homma, kun ollaan nyt tai olet tällä tasolla, että oikeasti voidaan miettiä EM-kisa.
2: Niin aikuisten.
3: Niin. Aikuisten nimenomaan, niin ihan nyt realistisesti. Siis Suomen arvokisaa edustaja ja Suomen keihäheitossa yleisurheilun arvokisoihin. Ihan tässä tälleen niin kuin realistisesti, niin eikö ole hieno tilanne?
1: No on todellakin.
3: Tätähän sä oot vähän niin kuin haaveillutkin tavoitellut.
1: No on. Se on ollut koko ajan mielessä. Sitten varsinkin kun on nähnyt, että on oikeasti ruvennut lentääkin heitot, niin kyllä se on ollut mielessä. Mutta ei niin kuin näin paljon, että nyt se on niin kuin lähempänä realismia.
2: Niin, se vähän varkain tästä tuli kuitenkin aika nopeasti niin kuin niin. Vasta. 19-vuotias heittäjä oot, niin mites nuorten arvokisat nyt sitten?
1: No ensi kesänä on
2: niin, ne
1: alle 2-3 EM-kisat. Ne on niin kuin viimeiset nuorten kisat mulle.
2: Eli se, että kasvoit jo näistä nuorten MM-kisoista, mitkä USA on
1: niin,
2: elokuun alussa, niin et ole niissä enää.
1: Niin.
2: Se on just mennyt livahti.
1: Niin. No mulla jäi silloin välistä ne omat MM-kisat loukkaantumisen takia ja sitten viime kesä EM-kisat olin kisoissa, mutta en ollut kyllä siinä kunnossa niin kuin mitä.
2: Niin 8. sija tuli siellä.
1: Niin, mutta en tiedä, ehkä se, ei, nyt se on vähän niin kuin sille unohtanut sen jutun, koska nyt niin kuin oikeasti puhutaan jo miesten kisoista. Niin.
0: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke. Kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja niin, se on toi hellevaroituskin tosiaan nyt voimassa, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja paikka on Pohjois-Karjalan maakunta, mitä hellevaroitus Ilmatieteen laitokselta koskee. Ja niin, se on tämä 30 astetta nyt sitten pärähtänyt rikki. Ilmatieteen laitos, Ylen meteorologi Aleksi Lohtander on Yle Uutisille kommentoinut tätä nyt vallitsevaa hellettä, että 30 meni rikki eka kertaa tänä vuonna ja Ilomantsi 30,2 astetta on lämpötila. Tämmöinen 30 ylitys tähän aikaan vuodesta, se on harvinainen. Ainoastaan 2014-2021 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ja molempina kertoina päivämäärä oli niin kuin eilispäivään vertautuva päivämäärä 19. päivä toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 eri mittausasemalla Itä-Suomessa. Ja tänä keskiviikkona hellealue ulottuu Yle Uutisten mukaan paljon laajemmalle alueelle tosiaan kuin eilen. Helle viistää Itä-Suomea Etelä-Karjalasta aina Kainuuseen asti ja tosiaan sitä hellevaroitusta nyt sitten Ilmatieteen laitokselta Pohjois-Karjalan seudulle. Ja nämä helteet ei nyt kestä mitenkään mega pitkään, ne on aika lyhyet. Loppuviikolla sää muuttuu semmoiseksi epävakaiseksi, vaikka ilma pysyykin sitten kuitenkin lämpöisenä, mutta mitään pitkää helleputkea ei niin kuin nyt ole tiedossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Cool and the Gang, Straight Ahead. Näistä diskotunnelmista siirrytään hetkeksi kotimaisen musiikin pariin, kuumaa. Tässä on kaikki ja sen jälkeen fiilistellään vähän semmoista rockimpaa ja metallisempaa meininkiä ja John Smith Rock-festivaaleja. Puolen Suomen biisi, meidän päivän biisi on tänään eräältä artistilta, joka vetää heinäkuussa keikan John Smith Rock-festareilla.

Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Onko se funny, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Nyt fiilistellään tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Aikaisemmin tällä viikolla Negatiivia oli kuuntelussa ja heillä oli ollut semmoinen 13 vuoden tauko. Nyt kuunneltavalla oululaislähtöisellä bändillä on ollut vielä pidempi tauko. Heidän breikki on kestänyt 2005-2023. 2005-2023. Siinä on aika monta vuotta välissä, niin monta, että mä en osaa edes laskea. Ja aika monen siivu ihmiselämästäkin, niin siinä on kyllä bändin jäsenillä varmaan ollut jännä palata sitten yhtyeen pariin noin pitkän breikin jälkeen. Bändin nimi on For My Pain, ja tosiaan Oulu on niin kuin tämmöinen henkinen sijainti ja kotipaikka heillä. Ja For My Pain on yksi yhtye, joka esiintyy John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja kuunnellaan For My Painin kappale Too Sad to Live.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joensuun keskustan ainoa koirapuisto pysyy näillä näkymin suljettuna pitkälle syksyyn maaperän tutkimusten vuoksi. Jokiaseman ja Eteläkadun välisessä metsikössä sijaitseva Koivuniemen koirapuisto suljettiin lasinsirujen vuoksi viime vuonna. Isojen koirien aitaus suljettiin elokuussa ja pienten koirien aitaus syyskuun alussa. Konsulttiyhtiö FCG löysi maaperästä lasinsiruja ja rakennusjätettä. Lasia löytyi ensin isojen koirien aitauksesta ja sitten pienten koirien aitauksessa. Pride-kulkue marssii Joensuun keskustassa lauantaina. Kulkue lähtee matkustajasataman puistosta, eli pohjoisesta rantapuistosta, kello 13. Järjestäjien, eli Pohjois-Karjalan Setan edustajien vetämä kulkue päättää matkansa Ilosaareen. Pohjois-Karjalan Setan koordinaattori Anna Estola kertoo, että marssi kestää noin 45 minuuttia. Hänen laskujensa mukaan kahtena viime vuotena kulkueessa on ollut noin 1200 ihmistä. Kuohunta Taipalsaaren kunnan johdon ja päätöksenteon lainmukaisuuden ympärillä jatkuu. Kolme valtuutettua vaatii valtuustoaloitteessaan sisäistä tarkastusta sekä teknisen toimen ja teknisen johtajan luottamuksen tutkimista tilapäisessä valiokunnassa. Lisäksi julkisesti nähtävillä olevien pöytäkirjojen halutaan olevan avattavissa 5 vuoden ajan. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukrainan mukaan ainakin 2 ihmistä on kuollut ja parikymmentä haavoittunut Venäjän iskuissa viime yönä. 2 ihmistä kuoli ja 6 haavoittui Dnipron kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoivat alueen sotilasviranomaiset Telegram-viestipalvelussa. Lisäksi 13 ihmistä, mukaan lukien lapsia, haavoittui Sumyn alueella sekä Zaporizhzhian alueella. Sumyn sotilashallinnon johtajan Ole Ryhorovin mukaan Venäjä iski siviilien asuinalueille. Iskut kohdistuivat hätäviranomaisten mukaan myös Odessaan aiheuttaen vahinkoja asuinalueella. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra -palvelun tilauksiksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itäraja on tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keitä esiintyykään John Smith rockfestareilla heinäkuun puolivälissä? Muun muassa kotimainen metalli Jyrä, metallijätti Amorphis, joka ammentaa Kalevalasta. Sitten Nightwishin keulahahmona nykyään tunnettu Floor Jansen on vetämässä John Smith rockfestareilla. Beastin Black, Mokoma, Herra Ylppö, Steven Seagals, Profane Omen, Kaunis kuolematon ja monia muita esiintyy kolmen päivän aikana John Smith rockfestareilla. Ja tosiaan Mokoma-niminen yhtye, siellä yksi tämmöinen kotimainen metallisuuruus. Marko Annala on se herra, joka on Mokoman keulakuva tai laulusolisti. Ja Marko Annala on lähtenyt soolo-urille nyt tänä vuonna. Hänellä on tämmöinen Alter Annala-niminen projekti. Me kuullaan siitä projektista ihan kohta lisää. Marko Annala on iltapäivän haastateltava tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Kuunnellaan myös tuota Marko Annalan Alter Annala soolomatskua. Se on nimittäin ihan erilaista kamaa kuin Mokoma. Jos et ole vielä kuullut tätä Alter Annala matskua, niin saatat jopa yllättyä ihan kohta kenties. Katsotaan, no kuunnellaan biisiä. Ihmetellään sitten, miten käy. Ja Marko Annala kertomassa kuulumisiaan tänään tosiaan lähetyksessämme tässä kello 15 ja kello 18 välillä, niin Marko Annalan nykykuulumisia ehditään ottaa tässä esille pariin otteeseen pitkin lähetystä. Tämä on Jannika B. Älä rakasta mun rakastaja. Kohta kuulemme tämän Marko Annalan mietteitä Alter Annala soolo-urasta, että mikäs projekti se oikein onkaan.

0: kirkasta. Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja meillä on muusikko Marko Annala mukana iltapäivää.
1: No morjens, morjens.
0: Marko Annala tai Alter Annala siellä. Herra, joka on käynnistänyt tänä vuonna soolouran musiikillisesti. Miten se on lähtenyt omasta mielestä käyntiin?
1: No sehän on vielä keskeytenä, myös osaa sanoa. Pari biisiä vasta ulkona ja parasta aikaa tulee miksauksia albumista, joita päivittää tässä kommentoi. Hyvä fiilis on levystä, mutta emme ole yhtään nuolaisuus, niin sanotusti niin tipahtaa, eli en ole yhtään luodut mitään suuria odotuksia tai mitään ihmeellisiä paineita itselleni, että olen yrittänyt pitää työskentelyrauhaa, eli tehdä hyvää taidetta, ja sitten kun se on valmis, niin sitten me katselemme, että kiinnostaako tämä ketään muuta kuin muuten itseäni.
0: Kyllä se kiinnostaa, ja kuule, olisitpa ollut paikalla, kun mun lähipiiristä löytyy yksi hardcore mokoma dikkari, niin olisitpa kuule nähnyt hänen naaman, kun kuunneltiin ensimmäisen kerran Save Roomi.
1: Siis me voi kuvitella kyllä sen naaman. Tämä nyt vähän riippuu sitten, että mä oon itse huomannut tässä sellaisen ilmiön, että jos on niinku vannoutunut heavy metallin ystävä, niin sitten monesti niinku just saattaa vähän vetää naaman niinku hämmennykseen, mutta sitten jos on tolleen niinku musiikillisesti monipuolisempi, kuluttaa musiikkia monipuolisemmin, niin sitten ei tunnu ihan niin oudolta sivupolulta tai pientareilta kuin mitä sille tavallaan sille enimmäkseen heviä kuluttavalle yleisön osalle.
0: Mm. Ja jos sun soolomateriaali kuulostaisi täysin mokomalta, niin eihän siinä olisi sitten mitään järkeä.
1: No itse asiassa semmoisia sooloja aika monet artistit tekee, niin. Se on itseään ihmetyttänyt aika paljon, että mulla on tuossa vaikka tykkää Kornista kovasti, ja Jonathan Davis teki tuossa joitain vuosia sitten soolo-albumi, joka kuulosti siis Kornilta ilman ketään muuta kuin Jonathan Davisia, ja sitten niin kuin ne vähän semmoiselta biisiä, että okei, että nämä ei olisi Kornin levyille ehkä mahtunutkaan, mutta nämä on nyt täällä sitten tämän Jonathan Davisin soololevyllä, että se on niin kuin minulta ihmetyttää monesti, että ja siis niinkin ansioituneet ja loistavat artistit kuin vaikka Kipelto, joka tekee Stratinvaaryksessä hienoa jälkeä, mutta sitten se soololevy tekee käytännössä samaa musaa, että kohde yleensä on varmaan tässä sama. Se on varmaan viisestäkin kyllä, mutta sitten sit itselleni se on silleen, kun en ole pelkästään laulaja, vaan olen niin biisinkirjoittaja, niin se tuntuu jotenkin siltä, että miksi ihmeessä tekisin soolo-albumille niin samoin eväin, samoin keinoin kuin mitä teen niin kuin mokomalle biisejä. Että, se niin kuin itseäni kyllä innosta.
0: Mikä sua on niin kuin inspiroinut tähän projektiin Alter Annala ja millainen visio sulla on alun perin ollut, että mitä tulee tapahtumaan sen puitteissa?
1: No siis mulla tavallaan niin kuin sooloilun tämän tarpeen täytti silloin, kun rupesin tekemään kirjoja, niin ikään kuin sen sellaisen sooloilun tarpeen, jossa me on yksin ja päätän kaikesta, koska kirjailijatyö on sitä, niin me huomasin, että se niin kuin täytti aikoinaan sen tarpeen. Et siinä oli sellainen pieni ohikiitävä hetki, kun esimerkiksi Mokomolle ei kelvannut toi Kuule minua -kappale, ja sitten me tarjosin sitä Halo Helsingille, ja sittenhän siitä tuli niille niin kuin niiden uran niin kuin alkupään hittejä, niin sitten siinä kohtaa tajusin, että joo, että mulla on niin kuin tällaista annettavaa kyllä muuallekin, mutta sitten kun sen jälkeen alkoi Mokomalle kelpaamaan oikeastaan vähän niin kuin kaikki matsku, mitä tarjosin, koska se on sattuneista syistä, niin sitten ei tavallaan ollut enää tarvetta sellaiselle soololle, ja siirsin sen soolo-ajatuksen siinä mielessä niin kuin syrjään. Sitten 10 vuotta sitten me olin aika pahasti loukkaantunut, että me hajotin onnettomuudessa selkäni ja olin siellä oli ihan nikamaa murtunut ja välilevy pullistunut ja pari kappaletta molempiin suuntiin rangassa ja tolleen, niin silloin rupesi toimimaan jotenkin ihan älyttömän hyvin kauhean levoton ja elektroninen, niin kuin aika lailla melukin, semmoista elektropunkkia ja tuommoista niin kuin, vähän niin kuin jopa tuommoista täysin niin kuin nuotitonta ja harmoniatontakin meteliä tuli kuunneltu paljon. Silloin oli semmoinen ajatus, että hitto soiko, että tämmöistä olisi kiva tehdä niin kuin soolona.

resepti. Tarteen toiset lääkkeet, ei nää vanhat tepsi. Jengi on aivo kuollutta ilman apokalypsii. Enkä itse

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Tuo musiikki on saattanut yllättää ainakin Mokoma-fanit tosiaan. Sen verran erilaista tavaraa on tämä Alter Annalan soolokama. Biisi oli Save Room-niminen biisi. Ja me otetaan tuo muusikko, laulun tehnyt mies Marko Annala kello 16 jälkeen uudemman kerran ääneen. Ja kysyn häneltä sit sitä, että kun näissä hänen kahdessa soolobiisissä on semmoinen aika synkkä sanotusmaailma ja laulujen laulajatyypillä on paljonkin kaikenlaisia probleemeja, niin selvitellään kello 16 jälkeen, että miten Marko Annala voi, että onko hänellä kaikki niin kuin elämässä hyvin, että kun tulee niin perusteellisen synkkää tekstiä ja tarinaa näihin soolokappaleisiin, niin otetaan selko, että miten Marko Annala jaksaa, ja tähän siis mennään iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään. Kohta mennään paikallisen asian pariin. Ennen sitä Billy Squire ja My Kind of Lover.
2: Karjalainen syke.
3: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: No, PKS-sähkösiirron asiakas, jo kohta tuossa säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellopnetti osoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäkkä.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa, että Kuopiossa on lämmintä 26,7 astetta. Ihminen ei nyt totu tähän lämpöön. Ai vitsi, ihana 26,7. Siellä on kiva luita lämmitellä tuommoisessa kunnon helteessä. Mä muuten nukuin viime yönä ensimmäistä kertaa nyt tänä kesänä ikkuna auki. Siitä tulee ihan hyvä semmoinen fiilis. Vähän niin kuin olisi ulkomailla, koska silloin kun on joskus käynyt jollain Playa del Playoksen rantalomalla tai tämmöisellä, niin monesti tulee niissäkin nukuttua ikkunat auki. Mulla tulee kesäisin semmoisena kuumina, lämpiminä, helleöinä semmoinen ulkomaan fiilis, kun nukkuu ikkuna auki. Ja viime yönä oli vähän semmoista samanlaista vibaa. Ja toivottavasti löytyy jotain viilennystä sinne Kuopioon, jos toi tuntuu toi 26,7 nyt turhan lämpöseltä. Niin vanhat kikat käyttöön, että jotain lakanat pakkaseen ja sit ottaa ne sieltä ja sitten kääriytyy niihin kylmiin lakanoihin, niin siinä saa ainakin hetkeksi sitten vilvoitusta. Kohta paikallista asiaa meidän iltapäivälähetyksessä. Ennen sitä vielä pilvenpiirtäjät ja paperiset päivät.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä studiossa tällä hetkellä karjalaisen toimittaja Petri Siitti. Ei purra kultamitalleja nyt.
2: Ei, hopeita offeita 7 kerran. Ja tässä näitä kaikkia hopeita ollut todistamassa jollain tavalla. Nyt oli ensimmäinen kerta, kun en ollut paikan päällä. Ja aikanaan taisi hävitä niitä ratkaisivia finaaleita tuolla Joensuussakin tai täällä Joensuussa muutaman kerran ja muutaman kerran vieressä. Ja ne, muistan, kuinka karvalta ne tuntui joukkueesta, valmennuksesta, joukkueen johdosta ja muusta, mutta nyt tällä kertaa tuntuu, että vaikka se kuinka harmittaa ja kirpasee, kun se käy noin lähellä, niin silti jollain tapaa uskoisin, että oli niin kuin voitettu hopea seurahistoria ensimmäisen kerran seurahistoriassa, että niin suuria vaikeuksia oli kauden mittaan, että hän on varmasti vähän kuin pureskelee ja antaa ajan kulua, niin kaikki tyytyväisiä sinällään.
1: On samaa mieltä ja varmasti on yleisön mielipidettä samaa, vaikka ei nyt ihan niitä juhlia torilla järjestettykään, mutta eilen Joensuun kauppatorilla 1000-päinen ihmisjoukko niin seurasi tätä peliä.
2: Joo, niin oli. Toki sillä aina tulee ja niin kuin pitää kilpaurheilussa taistella voitosta ja se voitto on se, mitä siellä nyt sitten halutaan ja halajaa, niin jotkut on sitä mieltä, että tämä hävittiin taas ja syytäkin voi olla monia, mutta itse näyttänyt toisella tällä kertaa, vaan sitten Salon Vilpas oli vähän niin kuin energisempi, parempi ja jos ihan pelillisesti mennään, niin kyllä tämä finaalisarja ratkesi siihen, että tuo German Marshall loukkaantui siinä toisessa finaalissa ja hän jäi yksi peli kokonaan pelaamatta ja sen jälkeen pelasi käytännössä yhdellä jalalla. Ja kaverille pitää nostaa kyllä niin kuin hattu korkealle, että niillä kivuilla vielä tuolla taisteli, mutta kun hän tippui tavallaan pois, niin sitten Kataja jäi fyysisesti alakynteen ja Vilpas käytti mahdollisuutensa ja väisti luodin ja voitti ja onnittelut Salo.
1: Nyt aletaan katsoa jo pikkuhiljaa tässä seuraavaa kautta. Kuitenkin sehän alkaa se järjestely ja ne on varmasti jo alkanut. Minkälaisia eväitä tästä kaudesta jäi Katajalle?
2: No tuossa just soitin hallituksen puheenjohtaja Perttu Kouvalaiselle ja juteltiin tästä aiheesta. Että kyllä se tietysti varmaan jätti paljon oppia Katajalle, että mitä asioita hoidetaan, mutta jätti varmaan myös paljon miettimisen aihetta. Että tavallaan oli hienoa, että Kataja pystyi reagoimaan noin vahvasti, että kesken kauden vahvistamaan vaihtelee ensinnäkin silloin syksyllä jo vähän jenkkiä. Yksi jenkki tuli sitten vielä ihan tässä helmikuun aikana, mutta kotimaisiakin pelaajia pystyttiin ottamaan tänne kesken kauden, jota ei olisi kesällä pystytty, mutta toisinpäin taas sitten syksy oli aika synkkää aikaa ja sarjasijoitus lopulta valahti sinne 7, että olisiko kuitenkin hyvä, että se joukkue olisi jo vähän valmiimpi silloin syksyllä ja kasassa niin kuin aiemmin ja laadukkaampi vai sitten tämä toinen tie, että vahvistetaan kesken kauden ja päästään näinkin pitkälle, mutta jos taas sitten vertaa mestariin, niin Vilpas oli kasassa koko kauden, yksi jenkki vaihto, kun yksi kaveri lähti liian hyvänä tänne muualle ja saivat hyvän korvaajan ja oli jo vähän pohjaa, mille rakentaa, niin kyllä se mestaruus sitten oikein sen paikkaan meni, että täällä on varmaan nyt iso mietinnän paikka, mitä he tekevät ja kuinka tässä niin kuin yritetään sitten toimia.
1: Tässä nyt on monia asioita, mitkä on herännyt. Varmaan semmoinen tietynlainen kannatus jälleen on noussut Katajalla. Ja tämä voi olla sellainen positiivinen energia myös joukkueelle, että tavallaan kausi saattaa rakentua hyvin pienistä asioista, semmoisesta, mitä ei ajattele. Että ei pelkästään se treeni ja ruokavalio ja nukkuminen, vaan tällainen pienet asiat siellä ympärillä.
2: Yleinen henkinen hyvinvointi ja varmaan tämmöinen jaksaminen ja muu kasvaa sitä myötä, kun on huomata, että joukkueen edesottamukset kiinnostaa. Että kyllähän syksyllä tietysti, kun 7 peliä häviät peräkkäin ja me suomalaiset ollaan vähän tämmöistä menestysullua kanssa, että eihän me faniteta joukkuetta sen takia, että me sitä fanitettaisiin, vaan me toivotaan, että se pärjää ja kun se ei pärjää, niin sen jälkeen me suunnilleen puukotetaan seuraava vaihtoehto sen fanittamisen sijaan ja hylätään. Niin kyllä se varmaan on sellaista uskottavuutta ja voimavaroja koko yhteisö, koripallo Katajan koripallo yhteisölle ja kaikille tekijöille, hallitus, joka on siellä, tekee erinomaista työtä ja uusi manageri Katja Kolehmainen. Aina on helppo arvostella kaikkea uutta, että ei toimi se kuin ennen ja ei ole sitäkään niin kuin silloin ja tällöin ja kaikki. Että kyllä tämä oli heillekin työnäyte ja valmennukselle ja kaikille, että asioita voidaan tehdä hyvin ja niihin voidaan reagoida ja yleisön kiinnostus todellakin, niin kuin sanoitin, heräsi melkoisesti, jos siellä oli 1000-päinen katsojajoukko eilen torilla ja nämä viimeiset pelit veti jo kivasti katsojia, niin ja täällä niin kyllä ne koripallojutut tällä hetkellä on ollut ihan siellä luettumaista päästä ja eilenkin taisi olla 8 vai 10 toimittajaa suunnilleen näppisä pelissä sitä live-seurattaa tekemässä, että kyllä panostukset on täälläkin kasvaneet, kun panokset koventuneet.
0: Karjalainen syke.

0: Jos sulla on joskus ollut tili miinuksella, jotain visalaskua tai muuten on lainaillut rahaa jostain ja on ollut vaikeuksia maksaa niitä takaisin, niin aina on joku, kella on enemmän velkaa kuin sinulla. Liikemies Jetro Roostedilla on ulosotossa semmoinen 8,77 miljoonaa euroa. Osa on jo maksettu ulosoton kautta velkojille, mutta Jetrolla on silti maksettavaa vielä ja miinuksella taidetaan mennä aika vahvasti. Miten se on ehtinyt saada itsellänsä tommoset summat ulosottoon? Tuo on aika iso summa rahaa. Vuosi sitten keväällä Roostedilla oli Iltalehden mukaan huomattavasti pienempi summa, 3 miljoonaa euroa ulosotossa. Ja Ilta-Sanomatkin on tästä nyt kirjoittanut tänään, että Jetro on useampaa otteeseen kommentoinut näitä velkojaan toiveikkaiseen sävyyn, että minulla on hyvät mahdollisuudet maksaa ne pois. Täytyy vain tehdä enemmän. Velkojen määrä vähenee ja niitä on maksettu huomattavasti jo nyt pois, hän sanoi. Mutta on tuossa niinku aikamoinen mälli velkaa maksettavaksi kyllä. Et jos on niinku semmoiset tulot, mitä normaalilla ihmisillä on ja pyöritellään semmoisia rahoja, mitä me normaalit ihmiset pyöritellään, niin riittäisikö yhden ihmisen elinikä tuommoisen summa kuittaamiseen pois veloista?
1: Paikallisten puolella.

Itä-Suomessa on se lämmin keli nyt, ja onhan sitä muuallakin täällä kyllä lämpöä piisaa, mutta erityisesti itärajalla, niin saatiin Kuopiosta viestiä, että ihminen ei nyt totu lämpöön, että on 26,7 liikaa, niin minä sanoin vinkkinä, että lakanat pakkaseen hetkeksi ja sitten kääriytymään niihin, niin tuli viestiä Kuopiosta takaisin, että meilläkin on täällä jo ilmalämpöpumput. No hyvä niin, että sitä viilennystä on tarjolla, mutta kyllä se tuolla ulkosalla sitten voi olla vähän osalle ihmisistä liian tukalat oltavat, jos joutuu auringossa varsinkin olemaan, niin kyllä se sitten saattaa koetella osaa meistä tämä lämpötila jo, kun on tuo helleraja ylittynyt. Anna Puun musiikki ja Melankolian riemut. Jukka Pojalta potentiaali. Näillä jatketaan helteistä iltapäivää tänään keskiviikkona Puolen Suomen radiossa.

Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. 30 lämpöasteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin iltapäivällä 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu XS, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. päivä toukokuuta. Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti Kiteellä Rokkalantiellä tänään aamupäivällä tapahtuneessa henkilöauton ja moottorin

0: moottoripyörän nokkakolarissa. Loukkaantunut oli moottoripyörän kuljettaja, joka toimitettiin hoitoon lopulta helikopterilla. Poliisi tutkii onnettomuutta. Imatran Ketterälle ei myönnetty lisenssiä jääkiekon SM-liigaan ensi kaudeksi. Lisenssikomitea päätti asiasta tiistaina ja liiga tiedotti päätöksestä keskiviikkona. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen sanoo olevansa pettynyt päätökseen. Hänen mukaansa siinä on selkeitä asiavirheitä. Puheenjohtaja korostaa, että kielteisestä päätöksestä huolimatta prosessi ei ollut turha. Ketterällä on mahdollisuus valittaa lisenssikomitean päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan. Partanen ei osaa vielä sanoa, aikooko Ketterä tehdä valituksen. Sitten muihin aiheisiin. Eduskunta on hyväksynyt tänään niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 90-3-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Hallitus on perustellut lakia sillä, että se vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, kun työllistämiskynnys madaltuu. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3, eli jopa lähes 5000 sotilaalla. Asialla ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Helteisen kuuma keskiviikko Puolen Suomen radiossa. Erinomaista pikkulauantaita. Nivala Jani täällä studiossa äänessä ilta kuuteen saakka myös tänään. En tiedä, onko se tämä hellepäivä ja kuumuus saanut erään meidän kuulijan miettimään punkkitilannetta. Punkkeja hoidetaan hänen kotonaan lääkityksellä. 90 € per kesä on koiran punkkilääkitys. Mikäs on Lahden punkkitilanne, miten Lahti Finland ja punkit koirissa siellä? Näin kyselee JTR69. Meikäläisellä ei koiraa ole, mutta sattumalta juteltiin ihan pari päivää sitten yhden työkaverin kanssa, jolla koiria löytyy, niin on kuulemma täälläkin Päijät-Hämeen seudulla ihan riittävästi niitä punkkeja, että jotenkin tämä on mennyt sellaiseksi, että niitä kuulemma, niitä on ja saa nyppiä pois, niin työkaveri päivitteli sitä, että joutuu ihan tekemään töitä sen eteen, että punkkeja on kyllä sen verran tänä keväänä ja kesänä nyt ollut koirissa, että riittävästi taisi olla se sanamuoto, mitä hän käytti, niin valitettavasti tilanne on täälläkin semmoinen. 90 € per kesä punkkilääkityksen hinta, kuulijamme JTR pisti, niin toihan on mielenrauhasta kyllä sopiva raha, vaikka eihän se ilmasta ole. Sitten kun joka kesä tuommoisen ostaa, niin pitkässä juoksussa kyllähän siitä koituu kuluja, mutta 90 € per kesä, jos saa olla rauhassa ajatuksen kanssa, että koira pärjää paremmin, niin toihan ei ole paha. Että aivan kelpo hinta mielenrauhasta, sanoisin minä. Ja JTR samaa mieltä WhatsAppissa 0406195939. Meillä on iltapäivän haastateltava musiikkimies, metallimieskin, muusikko Marko Annala. Hän on Mokoma-yhtyeestä tuttu kaveri ja tehnyt myöskin kirjoja. Ja Marko Annala on nykyään soolo-artisti Alter Annala nimellä. Ja pari biisiä on julki ja toinen niistä on melkoisen synkkä näin niin kuin tekstiltään. Niin otetaan selkoa Marko Annalan mielenmaisemasta ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.

0: IDs ja Time. Kohta kuunnellaan Mokoma-yhtyeen musiikkia. Toinen ihminen Mokoma esiintyy John Smith Rockfestareilla, johon meillä on lippukisassa bilettejä jaossa. Meidän radion nettisivuilla on kilpailut kohta, niin sieltä pääsee mukaan. Mutta Marko Annala tosiaan, Mokoman laulusolisti ja biisinikkari ja tehnyt metallimusaa, rockmusiikkia Mokomassa. 10 vuotta sitten hänellä meni selkä onnettomuudessa ja alkoi kiinnostamaan semmoinen elektronisempi musiikki. Levoton elektropunk-musa ja kaikki sen semmoinen alkoi toimimaan. Marko Annala juttelee tästä meille nyt lisää.
1: Paikallisten puolella.
2: Hitto soittaa, että olisi niinku, tämmöistä olisi kiva tehdä niinku soolona. Ja hankin sitten noin pienen kotistudion ja rupesin tekemään, mutta huomasin, että ei tässä tule mitään, että minulla on ihan liian tyhmä jätkä tähän, että en myös saa näillä keinoin säveltää mitään. Että aina kun minulla oli inspiraatio, se inspiraatio kuoli käytännössä niin kuin johonkin teknisiin haasteisiin.
0: Okay.
2: Sitten minulla oli silleen, että okay, tämä menee ohi aina tämä inspiraatio, että ei taitaa olla meikäläisen juttu. Nyt kun me uudelleen alkoi sitä matskua, alkoi taas uudelleen pulppuamaan tuolta, niin kuin, että nyt rupesi tulee tekstinpätkää ja rupesi tulee niin kuin biisi-ideoita, niin me päätin sitten ratkaista sitä vähän eri tavalla, eli rupesin säveltämään koskettimilla ja kitaroilla ja etsimään sitten sitä teknistä tuottajaa, joka voisi niin kuin, jonka kanssa voitaisiin nopeasti aina päästä siihen johonkin pisteeseen, että se rupeaa kuulostaa hyvältä, ilman että me tuskaillaan tuntikausia jotain virvelisaunia siellä. Niin sitten tavallaan tämä käynnisti sitten tänne. Me kävin demottamassa pari biisiä, tämä Safe Room oli toinen niistä demotetuista biiseistä, niin kävin demottamassa sitten tämän Lämsän Aamken luona, ja sitten ne demot onnistui niin hyvin, että käytännössä tuo Safe Room on niin kuin siitä demosta muokattu, että siinä on niin kuin lauluistakin valtaosa on niin kuin siitä ihan siitä demorykäsystä. Sitten me huomasin, että joo, tämähän oli helvetin inspiroiva, että me rupeamme tekemään Aaken kanssa tätä, että me ollaan Aaken kanssa niin kuin kahdelleen puuhattu niitä biisejä, ja sitten tässä ihan viimeisessä vaiheessa ollaan tuotu sitten Leo soittamaan live-rumpuja studioon, että vähän niin kuin liimaamaan yhteen sitä jokaisen biisin erilaista sellaista tavallaan, kun tuo elektroninen maailma on tollainen, että siellä on niin erilaisia ne soundit keskenään, niin sitten tuolla noilla luomurummuilla saadaan sitten vähän niin kuin semmoista tavallaan sellaista liimoa, millä se sitoutuu sitten yhteen. Niin. No on kyllä tuossa mielenkiintoinen levy, on innoissani.
0: Niin, se tulee syksyllä sitten, ja nyt kun nämä kaksi biisiä on tullut, niin jos niitä sanotuksia kuuntelee ja ruotii, niin siinä on tämmöistä aika lohdutontakin mielenmaisemaa ja tällaista niin kuin saatanan tukalaa olotilaa biisien kertoja minällä, niin tulee semmoinen, vähän semmoinen kysymys mieleen, että miten Marko sinä voit, että onko kaikki ihan hyvin?
2: No ei ole kaikki hyvin, mutta se ei ole niin kuin, oikeastaan huvittavaa onkin, että mehän niin kuin voisin hyvin, mutta me on taiteilija, me on empaattinen ihminen, tämä aika on niin perseestä, että sille minkään voi, että tämä vähän antaa mun niin kuin, tämä jonkun verran painaa tämä aika, siis ihan siis isommalla tasolla, siis kulkutaudit, sodat, jatkuva niin kuin pelon uhka, sitten tälle perhetasolla taloudelliset huolet, jotka syntyy tästä edeltävistä syistä, niin kaikki on ihan saatanan kallista, plus sitten, että musiikkialakin voi huonosti, niin jotenkin kaikki osuu ja kolahtaa, sillä tavalla voin niin kuin sillä tavalla voin huonosti, mutta sitten taas toisaalta henkilökohtaisessa elämässä mulla on Iltatähti, joka tehtiin tuossa vajaa 4 vuotta sitten jo, joka on rikastuttanut mun elämää ja mun vanhimmat lapset, toinen on jo aikuinen ja tykkään puuhata molempien vanhempien lasten kanssa hirveästi asioita, että mulla on taas henkilökohtaisessa elämässä älyttömän hyvä olla ja sitten me onkin ruvennut suojelemaan itteni, että enhän me nykyään enää edes tiedä, me saan kuulla myöhemmin aina uutiset, kun me en enää jaksa katsoa niitä, sitten me saan kuulla, että hei, oli joku drooniuhka Uudellamaalla viikko sitten. Mä sanoin, aha, selvää. me ihan oikeasti vaan niin kuin, siis, suojelen itseäni nykyään monilta asioilta, jotka me huomannut, että me niin kuin häirinnyt niistä niin paljon, että me en voi hyvin. Mutta tähän albumille me en ole luonut toki semmoista ihan vain itseni näköistä ihmistä, kuten vaikka kuolipesä kappaleessa, niin ei minulla ole mitään omakotitaloa. eikä minulla ole autoja, eikä minulla ole mitään. Siis, me en ole luonut tällaista pelkästään itseni näköistä, vaan se on ikään kuin se kertoja minä on vähän tavallaan niin kuin, kuka hyvänsä, joka tällä hetkellä potee tätä samaa huonoa oloa, mitä minäkin. Ja se on semmoinen niin kuin, ikään kuin jonkin sortin niin kuin, model siitä ja se kertoo siinä läpi albumin niitä juttuja. Mutta sitten Safe Roomissa koetin ainakin vähän näyttää, että pilke, että siinä on pilke silmäkulmassa, ehkä tämä kuolinpesä on pikkusen vakava ilmeisempi tekstiltä, mutta siis siellä on tosi paljon sellaisia hyvin niin kuin hassuttelevia lyriikoita, joita niin kuin esimerkiksi Mokomalle ei tule tehty. Että kyllä me koen, että Mokoman lyriikat on aika rajummin niin kuin ranteet auki osastua monestikin kuin nämä Altsu-hommaa tekemään, niin että näissä on kuitenkin koko ajan sellainen, nämä kriisit ei ole läheskään niin, niin kuin tavallaan isoja nämä ei ole, mutta minulta puuttuu se rakkaus tai niin kuin sen kuulsa valtansa henkisiä niin kuin kriisejä, vaan nämä on niin kuin vähän mikrotason kriisejä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mokoma, John Smith Rock Festival -artisti Mokoma, ja biisi oli Toinen ihminen. Mokoman Marko Annala äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivässä vielä pariin otteeseen kello 17 jälkeen, eli iltapäivän 5 uutisten jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että Marko Annala viettää elämäänsä silleen, että hän ei lue uutisia koko ajan, että hän on ikään kuin, niin kuin suojassa uutisilta. Niin jutellaan tästä tarkemmin sitten vielä kello 17 jälkeen, ja kuunnellaan myöskin Alter Annalan musaa. Äsken kuunneltiin tuota Mokoma-yhtyettä, jolla on pitkä ura takana, mutta Marko Annala on julkaissut 2 biisiä nyt Alter Annala -nimellä, ja kuunnellaan Kuolinpesä -niminen chipale sitten vielä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Kohtapuoliin paikallista asiaa. Tämän päivän vimonen paikallinen setti 16:30 kellon aika lähestyy, niin saadaan paikallista juttua kehiin. Ennen sitä aurinkoiseen päivään kappale nimeltä Sunshine Day, ja sen esittää Osi Bisa.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: sun.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joku otettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
9: Superpaikallinen aamu.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
11: Karjalainen syke.
12: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
13: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Kanervalan tulevaisuudesta puhetta ja Kanervala tosiaan Joensuun keskustan pohjoispuolella oleva asuinalue. Erittäin viihtyisä, vanhoja omakotitaloja, hyvä meininki, sellainen tosi puistomainen vanhoja puita. Tosi lyhyt matka keskustaan, mutta myös tuonne Käpykankaan palvelulle, Voimatielle ja tällä tavalla. Mitä ajatuksia sulla on Kanervalasta?
2: Niin just tuo, että sehän on niinku Joensuussa täysin poikkeuksellinen alue, että Joensuussa on Otsola, mikä on siinä vieressä, ja sitten Kanervala, niin sellaiset jälleenrakennuskaudella, eli siinä sotien jälkeen 50-60-luvulla rakennettuja taloja, jotka on tietysti omanlaisia ja ihan erilaisia kuin nykyiset talot, ja ne on säilynyt hyvinkin pitkälti siinä alkuperäisessä muodossa, ja sitten just, että sillä on tehty isoja tontteja, ja vehreys ja vihreys ja paljon puita, ja tämmöinen puutarhamainen alue, eli täysin poikkeuksellinen Joensuussa, ja nyt sitten kaavoittaja, ja Joensuun kaupunki on alkanut kaavoittaa sitä ja joutunut tässä, tai saanut niinku tasapainotella vähän, että kun tietysti se on lähellä keskustaa, niin mielellään haluttaisiin niinku lisääkin asukkaita sinne, mutta sitten toisaalta haluavat nyt kyllä hyvin voimakkaasti säilyttää sen entisen ilmeen, että ne on vähän tässä tasapainottelussa ehkä kallistunut siihen suuntaan, että säilytetään se mahdollisimman pitkälti entisen kaltaisena.
1: Niin. Kouluhan Kanervalasta purettiin vuonna 2022, ja kuten tuossa äsken kappaleen aikana sanoit, niin koulutoiminta lopetettiin jo 2017. Päiväkoti siellä toimii tällä hetkellä, mikä myös tämän päiväkodin tulevaisuus tulee olemaan.
2: Joo, siinähän on tietysti tälleen paikallisittain ollut kiinnostava, tai porukka varmaan miettinyt ja kysellytkin, että mitähän siihen puretun koulun paikalle tulee. Et siinä oli iso koulu 60 vuotta, ja purettiin 2022 tosiaan, ja nyt se 4 vuotta ollut tyhjänä se tontti. Ja nyt sitten tämän kaavoituksen yhteydessä siihen kaavoitetaan paikka päiväkodille, ja Joensuun kaupungilla on suunnitelma, että siihen rakennetaan uusi iso päiväkoti, joka korvaa sitten siinä vieressä nykyisin toimivan päiväkodin, Kanervalan päiväkodin, joka on semmoisessa vanhassa rakennuksessa, ja sitten toisen päiväkodin Kaisla kadulta, niin kahden päiväkodin korvaavaksi tulee siihen yksi iso uusi päiväkoti, että näitä uusia päiväkoteja on nyt tulossa tässä moneenkin paikkaan, niin siinä sitten seuraava.
1: Tämä onkin mielenkiintoista, kun puhutaan siitä, että syntyvyys ei ole enää niinkään nousussa, vaan laskussa, ja kuitenkin päiväkoteja rakennetaan, ja niille on tällä hetkellä hirmuinen tarve.
2: Tietysti. Joo, ja sitten tietysti siinä on tavoite, että kun niitä vanhojahan samalla jää pois, että niin se päiväkotien määrä vähenee, mutta niistä tulee niin isompia ja tietysti parempiakin kuin uusia, ja sitten nämä vanhoissa, huonokuntoisissa rakennuksissa toimivat päiväkodit jäisi pois. Mutta Kanervalan päiväkodin osalta on nyt hyvä kuitenkin muistuttaa, että se on ensi vuosikymmenellä sitten vasta vuorossa, että nyt tähän Noljakkaan ja tuonne Niittylahta ja Reijollaan päiväkoti, ja Uuturaankin todennäköisesti ennen tätä, että ihan se ei ole vielä nyt tässä ensi vuonna tulossa, mutta kuitenkin isossa kuvassa. Tulee iso komea päiväkoti.
1: No mites sitten asuinrakennuksia Kanervalaa on suunniteltu?
2: Joo, tässä kaavoitusprosessin yhteydessä nyt mietitään sitä, että saisiko sinne lisärakentamista, ja nyt on 2 vaihtoehtoa olemassa, että no siellä on niin kuin toinen länsipuoli, semmoinen Matarakadun puoli, niin se pysyy joka tapauksessa ennallaan, mutta sitten tähän Kanervalan Salen puolelle, itäpuolelle, niin siihen on toisena vaihtoehtona, että niille tonteille mahdollistettaisiin paritalojen rakentaminen, ja toisena vaihtoehtona on, että ei, mutta vaikka ne paritalojen rakentaminen mahdollistettaisiin niille tonteille, niin niihinkin on laadinnassa semmoiset tarkat rakennustapaohjeet, missä määritellään esimerkiksi väriä sille talolle, että mustia ja valkoisia taloja, nykyaikaisia talopaketteja sinne ei saa tulevaisuudessakaan rakentaa. Niin sitä nyt tässä mietitään, että, tai miettivät, että saako sinne ylipäätään lisää rakentaa vai ei.
1: Joo, siellä on arkkitehtuurisesti tämmöisiä niin sanotusti merkittäviä rakennuksia, tämmöisiä selvaa rivitaloja muun muassa, mitkä on tuossa 50-luvun lopulla, niin varmaan tämmöistä tietynlaista tyyliä siellä halutaan säilyttää.
2: Joo, ja ne siis sitten suojellaan joka tapauksessa ne niin sanotut selvaa talot, että siinä on aika mielenkiintoisen näköisiä pihapiirejä ja taloja, kun niitä sille aina tarkemmin. Monestihan sitä aina ohi tulee mentyä, mutta ei niin tarkasti katoa, mutta sitten kun käytiin siinä pyörimässä, niin kieltämättä siinä on semmoista jotain niin kuin henkeä niin kuin jossain Helsingissä, vaikka jossain vanhoissa, varmaan Käpylässä tai jossain tämmöisissä niin kuin vanhoissa ympäristöissä. Että sanoisin, että hyvin erilainen paikka kuin Joensuussa mikään muu, esimerkiksi se selvaktalojen pihapiiri. Ja luulen, että se asukasporukkakin on jotenkin kasautunut sellaiseksi pohjemmin, semmoinen pohjemmin ja taiteilija ihmisiä, jotka varmasti haluaa säilyttää sen. Että varmasti mielenkiintoinen ympäristö.
1: Niin, mitä mieltä Kanervalla asukkaat on sitten näistä suunnitelmista? Onko näistä tästä keskustelua käyty?
2: No joo, nyt on tietysti hyvä aika sitten ruveta vaikuttamaan asukkaallekin, mutta kyllähän se taittaa niin olla, että varmasti siellä valtaosa totta kai niin kuin haluaa säilyttää.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesämusaa kai me sellaiseksi voidaan toi Sonic laskea. It feels so good. Ja sitten sinivalkoista toivekesämusaa soimaan. WhatsAppiin putkahtelee silloin tällöin aina toivekappaleita ja se on aivan All Sprite. 0406195939. Nyt Ulla haluaisi kuulla tässä iltaruuan aikaan kello 16.30 jälkeen. Katri Helenaa, katson sineen taivaan. Tämä biisi, Euroviisu-kappale tuolta vuosien takaa 70-luvulta. Joo, 70-luvun puolella se oli 79. Tarkistin juuri tästä, että Katri Helena oli edustamassa Suomea Eurovision Song Contest Euroviisun laulukilpailussa. Ja sijoitus oli 14, jos joku Euroviisu-diggari on kiinnostunut tarkemmista pisteistä, niin 38 pistettä ja Sveitsi antoi 8 pistettä kaikista korkeimpana pistemääränä. Katri Helenan Katson sineen taivaan -kappaleelle. Ullalle omistetaan nyt tänään tämä biisi.
1: Paikallisten puolella.

Ullalle meni tämä biisi. Toivekappale Katri-Helena, katson sineen taivaan. Siellä nautitaan iltaruokaa ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Terkkuja Ullalle ja muille perheenjäsenille. WhatsApp-toive 0406195939. Näitä karhuja pyörinyt lähipäivinä uutisissa. Savosanomat oli tänään nostanut esiin Ari-Pekka-nimisen hemmon, joka oli tullut tässä hiljattain iltavuorosta kotiin ja sitten olikin törmännyt karhuun. Eläin oli kulkemassa suoraan miehen kotitaloa kohti. Savon Sanomien verkkosivuilla osoituskuva, eli siinä henkilö Ari-Pekka itse osoittamassa sitten karhun kulkemaa reittiä. Etusormi osoittaa, tuolta se tuli ja tuonne se meni. Vanha kunnon osoituskuva, hyväksi havaittu. Havainnollistava foto, totta kai kehissä, mutta joo, näitä on näitä karhuja nyt tässä näkynyt. Alkaako kohtolee semmoinen tilanne, että vaikka karhu olisi pihapiirissä jossain, niin että se ei enää ylitäkään sitten mahdollisesti uutiskynnystä? En tiedä. Tuli tämmöinenkin ajatus mieleen, että kun näitä on nyt ollut aika paljon näitä karhu-uutisia vähän joka paikassa, niin alkaako se olemaan niin yleistä ja sitten varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun tulee lämmin, niin karhutkin lähtee liikkeelle, niin alkaako se olemaan silleen, että jos meikäläinen vaikka törmää johonkin mesikämmeneen omalla pihallaan, niin yritän tarjota sitä uutisaiheeksi johonkin vaikka Etelä-Suomen Sanomiin, niin tuleeko sieltä sitten, että sori, että meillä on tänään jo 8 tyyppiä soittanut, että niillä on käynyt karhupihassa, että näitä juttuja kuulee ei enää tehdä, niin ei se nyt ihan taida vielä tuolla tasolla olla, mutta jotenkin tuntuu nyt, että olisi yleistä tai kovasti yleistynyt toi karhujen havainnointi. Kuunnellaan Rebecca Hollin biisi Huoleton ja Harry Stylesin musiikkia luvassa kohta myös Harry Styles ja Golden.

Hetken kuluttua kello 17 uutiset luvassa, ja kun tämä lähetys kestää ilta kuuteen saakka tänään, niin meillä on mainio vieras tänään äänessä vielä parin otteeseen. Muusikko Marko Annala Suomen Tampereelta tekee soolomatskua Alter Annala nimellä. Se soolokama poikkeaa aika laillakin hänen Mokoma-yhtyeen tuotannosta. Marko Annala jakamassa kuulumisiaan meille kello 17 ja 18 välillä. Kohta radiouutisten pariin.

0: karjalainen syke.
1: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. 30 lämpöasteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin iltapäivällä 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu XS, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. päivä toukokuuta. Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti Kiteellä Rokkalantiellä tänään aamupäivällä tapahtuneessa henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Loukkaantunut oli moottoripyörän kuljettaja, joka toimitettiin hoitoon lopulta helikopterilla. Poliisi tutkii onnettomuutta. Imatran Ketterälle ei myönnetty lisenssiä jääkiekon SM-liigaan ensi kaudeksi. Lisenssikomitea päätti asiasta tiistaina ja liiga tiedotti päätöksestä keskiviikkona. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen sanoo olevansa pettynyt päätökseen. Hänen mukaansa siinä on selkeitä asiavirheitä. Puheenjohtaja korostaa, että kielteisestä päätöksestä huolimatta prosessi ei ollut turha. Ketterällä on mahdollisuus valittaa lisenssikomitean päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan. Partanen ei osaa vielä sanoa, aikooko Ketterä tehdä valituksen. Sitten muihin aiheisiin.

0: esiin. Eduskunta on hyväksynyt tänään niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 90-3-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Hallitus on perustellut lakia sillä, että se vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, kun työllistämiskynnys madaltuu. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3, eli jopa lähes 5000 sotilaalla. Asialla ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mokoma on yksi yhtye, joka vetää John Smith Rockfestareilla tänä kesänä, ja Mokoman Marko Annala iltapäivän haastateltavana puhutaan hetkosi kuluttua muun muassa siitä, että Marko Annala ei halua nähdä liikaa uutisia. Marko Annala itse asiassa haluaa nähdä niitä mahdollisimman vähän ja kuuleekin monesti uutisista sit vasta, kun niistä on monta päivää aikaa, kun ne on tapahtunut. Hän elää niin kuin tämmöisessä uutispimennossa ihan vapaaehtoisesti, niin muun muassa tästä puhutaan piakkoin. Hetken kuluttua Lili ja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin, tuommoinen biisi soi. Toki kuunnellaan myös Marko Annalan tätä sooloprojektia Alter Annala nimistä proggista vähän myöhemmin kohta. Mutta nyt kuunnellaan yksi toivebiisi. Meillä on Sysmä messissä ja hereillä ja mukana lähetyksessä. Sysmässä on ollut vaan 22,5 astetta ainakin tuossa viestin lähettämishetkellä. No miksi mä sanon vaan? On sekin aika mukava kesälämpötila, 22,5 varjossa, niin sehän on erittäin jees. Sysmästä mäjähti toivebiisi Genesikseltä, I Can't Dance. Tämähän on mukava kesäinen ralli tämäkin. Ihanaa, kun on lämmintä, kuuluu viesti. Genesistä Sysmään, I Can't Dance.

Sysmästä tuli tämä toive Puolen Suomen radioon. Genesis, I Can't Dance. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan Marko Annalan kanssa. Marko Annala on Mokoma-yhtyeen laulusolisti ja nykyään myös sooloartisti.

0: Madcon, Don't Worry. Muusikko Marko Annala kertoi meille aikaisemmin tänään, että hänellä on henkilökohtaisessa elämässä paljon hyviä juttuja, mutta hän on huolissaan näin niin kuin universaalisti, globaalisti monesta asiasta ja empaattisena ihmisenä, taiteilijana tekee sitten musiikkia, johon heijastuu kaikenlaisia huolia. Ja Marko Annala kertoi, että hän ei halua altistua uutisille koko ajan, että hän elää niin kuin vapaaehtoisesti vähän niin kuin tämmöisessä uutispimennossa, niin jatketaan tästä.
1: Paikallisten puolella.
0: Toi on mielenkiintoista, että sä onnistut suojelemaan itseäsi maailman uutisilta ja tälleen, niin miten se onnistuu, ettei sitten niille altistu koko ajan jotain kautta puhelimen jostain äpeistä tai muusta, niin mitä sä oot pystynyt niin kuin pitämään itseä sillä lailla pimennossa ja miten se suojelu on onnistunut?
2: No mä oon ensinnäkin kouluttanut mun algoritmiä. Sehän esimerkiksi tuolla vaikka tuossa Papamediassa eli Facebookissa, se on ihan valtava homma, koska sehän puskee koko ajan, sehän haluaisi koko ajan. Se algoritmihan haluaisi koko ajan, että me oltaisiin nokkapokkaa keskenämme, se haluaa koko ajan kärjistää. Se tarjoaa koko ajan jotain näkökulmaa johonkin asiaan sillä tavalla, että se heittää ne ihmiset, jotka on syystä huolestuneita, niin nekin ruokkii sitä samaa ilmiöä, että niin kuin tavallaan se salatavallasti myöskin niin kuin aina pelaa tavallaan, niin kuin, se ei pelaa kummankaan pussi, se ei suoranaisesti, mutta se pelaa sellaisen yleisen ahdistuksen pussiin tuo algoritmi. Me on yksinkertaisesti vaan kouluttanut algoritmi, että kun mun on pakko työkseni avata sitä somea, niin mulle heti ensimmäisenä tuu sinne naamalle. Nyt mulle tulee sinne jääkiekkoa ja kitaravideoita ja sinne tulee niinku sitä asiaa, mikä mulle niinku tärkeää ja mikä mut kiinnostaa, kun mä oon sitä tarpeeksi hyvin kouluttanut. Ja sitten me en enää nykyään vaan, jos mä oon lopettanut TV-uutisten katsomisen. Mulla on tavallaan sellainen ajatus, että jos maailmassa tapahtuu jotain, tosi tärkeää, niin se tavoittaa minut jollakin tapaa. Se tavoittaa minut tuossa taloyhtiön hississä naapurin kanssa jutellessa tai sitten minulle tulee se joku ilmoituspuhelime, että nyt on näin. Tai sitten esimerkiksi vaikka teksti-TV, jota on aika hyvä sinällänsä, että siellä on kuratoitu, niin kuin, joku on niin kuin, katsonut sinne 5 tärkeintä uutista sinne etusivulle, ja jos ei, niin kuin, jos ei se asia ole siellä, niin se ei ole kovin tärkeää.
0: Toi on kova. Jos Facebook on pappamedia, niin mikä se teksti-TV on? Sitten se on joku tämmöinen kivikautinen.
2: Tosi me käytän sitä kännykällä ja netissä. Että se on, että sillä tavalla, että siinä on vähän niin kuin tämmöinen moderni kulma.

Satanan tukala olotila. Satanan tukala olotila.

0: Marko Annala, sulla on elokuussa ensimmäinen Alterannalla soolokeikka Tavastialla elokuun lopussa, niin millainen ilta siitä tulee?
1: Nyt kun ei ole vielä edes harjoiteltu, koska vasta biisejä vasta miksataan, ja tällä samalla porukalla on tarkoitus lähteä soittamaan, eli minä ja tuottaja Aake ja sitten tuo rumpali Leo. Ja triona, ja kavereiden kanssa, joiden kanssa en ole aikaisemmin koskaan soittanut, että minulla on niinku yletty historia kyllä niinku Aaken ja Leon kanssa tuonne reilu 10 vuoden taakse, kun me olin Sakaran AFR:n ominaisuudessa heidän yhteyshenkilö, kun he olivat Apina-yhtyeessä, niin tunnettu on niin kuin toistakymmentä vuotta, mutta ei koskaan musisoitu yhdessä, niin on ensinnäkin jännä lähteä musisoimaan eri tyyppien kanssa, ja sitten jännä lähteä musisoimaan, kun normaalisti on tottunut vetämään niin kuin sellaista luomumusaa ilman klikkiä, ja tämä musahan ei ole alkuunkaan sellaista, kun ei tätä voi niin kuin täysin, tämä vaatisi 20 henkeä sinne lavalle, jos me haluttaisiin joka ikinä suhina ja kilinä ja kolina, esittää, ja ihan kaikki ei tietenkään tarvitsekaan esittää, mutta sitten taas, jotta se kuulostaa järkevältä, niin on väkisenkin pakko tulla jotain myös nauhalta. Mutta se, mikä minulta niinku eniten innostaa ja jännittää tällä hetkellä, on se, että olen ajatellut, että me soittaisin about puoleksi setistä niinku kitaraa tai passoa. Siinä samalla niin se on niinku semmoinen haaste, mikä minulta jännittää, ja sen näkee tässä kesän aikana, että onnistuuko se ylipäänsä edes, että pystynkö soittamaan ja laulamaan yhtä aikaa niin kuin riittävän hyvällä tasolla, että se oikeasti, että oikeasti mun kannattaa mennä sitä tekemään. Mutta 10 biisiä on levyllä, ja ne 10 biisiä soitetaan, ja siellä on vähän kaiken näköistä ilmaisua, ja me yritän tuoda sinne lavalle jotain sellaisia asioita, jotain semmoista showta, mitä, niin kuin, mitä Mokoman kanssa me ei haluttaisi tehdä. Niin kuin esimerkiksi vaikka välillä vaikka saattaa, että siellä tanssii joku ja, uh-huh. Ja sitten varmaan valos on hyvin erilainen, ja ylipäänsä se koko se show yritetään rakentaa sen niin kuin mahdollisimman niin kuin kauas niin kuin Mokoman showsta. Koska mullahan on yksi hyvä heavy-bändi, Mokoma, niin mun ei tarvii tehdä tässä, niin kuin, tässä samoilla keinoilla yrittää millään muotoa pärjätä.
0: Joo. Minkä verran sä oot soittanut live-tilanteessa kitaraa tai bassoa aikaisemmin?
1: Siis meillähän on alun perin tietysti kitaristi, tai mä oon siis passoa soittanut jossain bändeissä, ja siis mehän on soittanut tuolle levylle joka biisiä kitaraa, passoa ja koskettimia tuohon albumille, ja mehän soitin Mokoman ensimmäiselle levylle myös kaikki kitarat, ja itsehän me pidän itseäni parempana kitaristina kuin laulajana, mutta me on nyt vaan päätynyt laulaa tässä bändissä, mutta mehän sävellän biisit tietenkin kitaralla Mokomalle, ja nyt tosiaan tähän altsuhommaan me on säveltänyt aika paljon koskettimella, mikä tuntuu kivaa. Koskettimet on mun ensimmäinen instrumentti. Me on hyvä kitaristi. Toki siis laulaminen ja kitarasoitto yhtä aikaa vaatii aika paljon kokemusta, että se on semmoinen asia, mitä mun pitää kesän aikana helvetti treenata. Mulla on kitara sylissä kotona niin käytännössä aika lailla kaiken aikaa. Et mulla joka huoneessa on kitaroita telineissä, ja sitten mulla on aina, niin kuin, kun mitä hyvänsä mie teen, niin mulla on niin kitara siinä sylissä samalla. Ja mun harjoittanut kyllä soittotaitoa yllä tässä kaikki nämä vuodet.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Ei no.

0: Iltapäivän vieras on tänään keskiviikkona Marko Annala, muusikkomies, joka tiedetään Mokoman riveistä, ja hän on myös kirjoittanut kirjoja, ja nyt on sitten Alter Annala nimellä soolouraa. Ja Marko Annalan soolomatsku ollaan kuunneltu tänään, molemmat julkaistut biisit. Kuunnellaan tuossa Mokoman tämmöistä rauhallisempaa osastoa seuraavaksi, mutta päästetään Marko Annala ääneen vielä sitä ennen, sitä Mokoman biisiä ennen ja myös biisin jälkeen. Marko Annala on tekemässä Helsingissä Tavastia-klubilla elokuussa ensimmäisen soolokeikkansa tällä Alter Annala-nimellä, ja siellä pitäisi tehdä sitten semmoinen uusi aluevaltaus, että laulaa ja soittaa kitaraa samaan aikaan. Mutta sitten on toi esiintymistilanne, niin se on varmaan sitten eri homma tosiaan, että kun pitäisi niinku sit samalla esittää se live-keikka ja pitäisi laulaa ja sitten pitäisi vielä sormienkin toimia sitten siinä kitaran kaulalla, niin on siinä varmaan omat juttunsa sitten.
1: No on siinä omat juttunsa ja voihan se olla, että tässä joutuu sitten jossain vaiheessa nolona huomaamaan, että no ei sitä pystynytkään soittamaan livenä sitä kitaraa, mutta sitten Aake saa soittaa sitä. Että mulla on tosiaan tämä monitoimimies Lämsän Aake, joka on tuottanut tämän Altsun levyn, niin se on, hän soittaa, hänen pääinstrumentti on kitara ja sitten hän soittaa bassoa ja luonnollisesti osaa soittaa myös koskettimia ja sitten hän tekee lavalla näitä kaikkea ja sitten ohjaa sitä tavallaan sitä koneläjää myös, mikä siellä sitten soi, ja sitten rumpali settiin tulee myös sämplepädejä ja koskettimia ja muita, että sitten yritetään niin kuin tämmöisellä triolla niin paljon kuin pystytään siitä matskusta soittaa livenä, niin soitetaan.
0: Ja en mä tiedä, voisiko se kitarakin laittaa silleen, että se tulisi sitten jostain kovalevyltä, jos sä huomaatkin, että se menisi paremmin näin, niin taustanauhat käyttöön vai? Eikö kaikki nykyään tule taustanauhalta suunnilleen monilla bändeillä?
1: Niin? No mä ajateltiin, että se taustanauhat tulisi lähinnä ne semmoiset ei niinku tavallaan solistiset asiat, joo, eli niinku ikään kuin ne asiat, mitkä yleisö kuulee, että joku niinku, ne asiat tavallaan, mitkä on silleen soitettukin sinne niinku levylle silleen, niin kuin nyt vaikka Kuolinpesässä on kitarariffi, ja että kaikki ne sen tyyliset asiat niin kuin joku soittas. Ja sitten, sitten nämä tämmöiset joku breakbeat-komppi, mikä siellä jyllää sitten jonkun normaalin rumpukompin seassa, niin sellainen voi tulla sitten prodigy-henkisesti sieltä sitten jostain taustanauhoilta, mutta en lähtisi niin kuin ihan semmoista solistista asiaa niin kuin tuuttamaan. Ja, siis, ja enkä käytä mitään live-tuneja enkä tämmöisiä laulussa, en ole koskaan käyttänyt, enkä aio jatkossakaan käyttää. Ja se, siis mun mielestä musiikki saa myös kuulostaa epätäydellisestä ja paikotella epävireiseltä ja sellaisiakin asioita, me ei niin kuin pelkää niitäkään. Että ehkä niin kuin nykykuulijat olisi vähän tottunutkin liian hyvään sointimaailmaan, kun ne ei ole tavallaan käynyt tätä koulua läpi, että meidän on niin kuin ensimmäisessä bändissä soittanut kitaraa ensimmäisen keikkan jo 80-luvun puolella.
0: Onko se ollut 80-luvulla? Okei.
1: Mä oon soittanut ekan keikkani 89, oon ehtinyt soittaa siis 80-luvun puolella keikkoja jo, ja on 72 syntynyt, niin on ehtinyt tosiaan keikkailla aika monella vuosikymmenellä, ja siis, ja niin kuin nyt on laulanut enemmän niin kuin livenä kuin, tai useamman vuoden livenä kuin mitä me kerkesin soittaa staraa livenä, mutta kyllä mistäkin kerkesin helvetin kauan tehdä.

0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
1: Okei. Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyviä artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Me ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
0: Jos siihen esiintyjän suoritukseen vaikuttaa tosiaan niin kuin kaikki tuommoiset pienetkin yksityiskohdat, niin onko jotain muita semmoisia, mitä yleisö ei tule ajatelleeksi, että niin, että tämäkin kaikki vaikuttaa siihen artistin suoritukseen?
1: No siis, tämähän on ihan jatkuvaa bussissa ja takahuoneessa istumista, siis, ja sitten yhtäkkiä pitäisikin tunti puolitoista niin kuin rehata lavalla, kun on niin kuin käytännössä niin kuin istunut ja maannut niin kuin koko päivän, niin se on aika sellainen se on semmoinen aika semmoinen haastava tilanne artistille. Et siinä mielessä niin kuin on ollut kyllä aika hyviä ja helppoja keikkoja nämä vaikka kotikaupungin keikat, vaikka no täällä Tampereella esimerkiksi tuosta, kun ratikalla työntää tuolla tavara-asemalle ja soittaa siinä, niin on niin kuin aika ei ole väsymystä, ei ole matkaväsymystä eikä matkavitutusta ja muuta, että kyllä se sillä tavalla niin kuin aika mukavaa on, niin kuin, mutta Suomi on onneksi niin pieni, että ei se, että tässä nyt onneksi tämä Etelä-Suomi, niin tätä on aika helppo koluta kyllä.
0: Marko Annala, minkälainen on sun kirjailijaminän tulevaisuus? Miltä näyttää lähivuodet? Onko kirjoituskone sauhunnut?
1: No joo, en ole siis aloittanut uutta kässäriä. Enkä ajatellut aloittaakaan nyt, kun jotenkin vähän niin kuin lupasin itselleni, että jatkossa minä enää tee useita juttuja päällekkäin. Tämä on käynyt hieman raskaaksi tämä tehdä päällekkäin plus se, että hyppää aina projektista uuteen. Sitten kun me kattelen tuossa somesta, että kun Mokomalla on vaikka keikkatauko, niin kattelen, kun jätkät matkustelee ja juhlii ja viettää arkea perheidensä kanssa ja muuta, ja me aloitan taas jonkun uuden taiteellisen projektin, niin me on huomannut sen, että me on käytännössä pidän lomaa ikinä, niin nyt me on jotenkin päättänyt, että me en edes mieti sitä kirjaa ennen kuin me on saanut tämän soololevyn, niin kuin en mieti myöskään Mokoman levyjä, enkä mitään Mokomalle biisien kirjoittamista tai mitään, miten nyt Altsun levyn valmiiksi, ja sitten me katsoin vasta, että mitä me haluamme tehdä seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Floriansen Fire. Tuossa ennen tätä biisiä äänessä oli iltapäivän vieraamme Marko Annala. Molemmat näistä edellä kuulluista esiintyvät John Smith Rockfestareilla sekä Marko Annala Mokoma-yhtyeensä kanssa, että tuo Floriansen, joka esitti äsken Fire-biisin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja muistutan kilpailusta John Smith Rock Festival Skaba tämän radion kotisivuilla. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan? Kenet veisit John Smith Rock Festareille? Käy osallistumassa interwebissä ja paikka voi olla teidän, sinä ja ystäväsi, heinäkuun puolivälissä nauttimaan sitten vaikka just edellä kuulusta Floriansenin keikasta tai Mokoman setistä tai Amorfiksen tai Herra Ylpön keikasta, niin siellä on iso liuta loistavia rock- ja heavy-yhtyeitä lauteilla kolmena iltana torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival. Kiitos kuule tästä päivästä. Minä sanon, että tattis. Laitan tästä vielä laulun soimaan ja kello 18 tulee uutisia ja säätietoja toki sitten vielä. Ja musiikkihan ei lopu Puolen Suomen radiossa, ei. Se jatkaa ja meitsi jatkaa huomenna kello 13. Ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Ja muistetaan ottaa välillä vettä, tuolla on toi lämmin keli ja helle varoitustakin on annettu, niin välivesi aina välillä. Hei, palataan huomenna torstaina kello 13 alkaen.

Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. 30 lämpöasteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin iltapäivällä 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu XS, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. päivä toukokuuta. Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti Kiteellä Rokkalantiellä tänään aamupäivällä tapahtuneessa henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Loukkaantunut oli moottoripyörän kuljettaja, joka toimitettiin hoitoon lopulta helikopterilla. Poliisi tutkii onnettomuutta. Imatran Ketterälle ei myönnetty lisenssiä jääkiekon SM-liigaan ensi kaudeksi. Lisenssikomitea päätti asiasta tiistaina ja liiga tiedotti päätöksestä keskiviikkona. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen sanoo olevansa pettynyt päätökseen. Hänen mukaansa siinä on selkeitä asiavirheitä. Puheenjohtaja korostaa, että kielteisestä päätöksestä huolimatta prosessi ei ollut turha. Ketterällä on mahdollisuus valittaa lisenssikomitean päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan. Partanen ei osaa vielä sanoa, aikooko Ketterä tehdä valituksen. Sitten muihin aiheisiin. Eduskunta on hyväksynyt tänään niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 90-3-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän

0: välillä. Hallitus on perustellut lakia sillä, että se vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, kun työllistämiskynnys madaltuu. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3, eli jopa lähes 5 000 sotilaalla. Asialla ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: karjalainen syke.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Karjalainen syke.

0: kuuluu.
1: Minä juomaan
0: rakenneena. Olen yksinäinen
1: ja onneton. Mitä kuuluu, Marja-Leena?
2: Voi, vieläkös

0: syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Karjalainen syke.

Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

Suomalainen syke. Paikallisten puolella.

paikallista.

Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.